Ek jou gehou want jy was broos. Ek het verstaan dat jy moes heel word. Het my liefde op jou uitgestort. Ek het jou vasgehou toe jy die hele wereld moes beklein. Ek was jou wijs, jy was by my. Ons sou alles oorwin.

0: Luister FM.
1: Dink jy gaan doen is vanaand? Daar sê jy 'n manier om uit te vind.

les bouilles qui se crament, année soit les filles, mit vetrekalkte mieren, waar die opstel mooi versie. S'nachts is daar een kinderkoer,

Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Luister FM Nuus.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Die Hooggeregshof sal vandag Ramaphosa se dringende aansoek oor sy aanklagprosedures aanhoor. Donald Trump trek sy voorgestelde 20% tolgeld in die straat van Hormuz terug en die nasionale bloeddiens moedig welwillendheid aan wat langer as 67 minute duur. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag en môre president Cyril Ramaphosa se dringende versoek aanhoor om die werk van die parlement se aanklagkomitee te staak totdat sy hersieningsaansoek van artikel 89 paneel se bevindings afgehandel is. In November 2022 het die paneel prima facie bewyse gevind dat Ramaphosa moontlik die grondwet oortree het en ernstige wangedrag gepleeg het oor die Palapala saak. In sy aansoek voer Ramaphosa aan dat die toelating van die ondersoek proses om voort te gaan terwyl die paneelverslag se regsgeldigheid steeds betwis word, onherstelbare politieke reputasieskade kan meebring. Die Ministerie van Hoër Onderwys en Opleiding sê die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente se huidige bestuur maak gebruik van meer vaartbeleidende en kostedoeltreffende model vir tegniese ondersteuning as vorige bestuursstrukture. Die woordvoerder van die ministerie sê vier specialist adviseurs kos bytans 10 miljoen rand per jaar en is aangestel om te help om bestuur te herstel, finansiële beheer te versterk en dienste vir studente te verbeter. Sedat dit bygevoeg is, het die administrasie steeds gefokus op die herbou van openbare vertroue in die skema.
2: The ministry also wishes to clarify that the appointment of the administrator and the approval of technical advisors are distinct from the statutory process relating to determination of remuneration and allowances, which is governed separately by Section 17C of the NSFAS Act.
1: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê 'n volledige ondersoek na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptiste Kerk in KwaZulu-Natal moet voltooi word voordat konstruksie hervat word. 8 mense is maandag beseer en 4 steeds in die hospitaal toe die keermuur ineengestort het. McPherson het 'n besoek aan die terrein gesê die Shembe Kerk ondersteun 'n ondersoek deur die Raad van Bouomgewing om die oorsaak te bepaal.
3: I think that we can both agree between the church and ourselves that we are grateful to God, and we really believe it was through God's mercy and intervention that no one was killed here. So I really want to pay tribute to also our rescuers. Very quickly, they spent a lot of time here extricating these people safely.
1: President Donald Trump het sy regiment om 20% fooi te hef op skepe wat deur die straat van Hormuz vaart teruggetrek. Hy het gesê as Iran wil wins maak uit die belangrike olieskeepsroute, moet Amerika ook vergoed word vir die versekering van internasionale handel in die golf. In 'n plasing op Truth Social sê Trump die tolgeld sal vervang word deur beleggings in die VSA, deur Arabiese lande en die Persiese golf. Hy agter Voldrie straat oop is vir alle lande se skepe behalwe Iran. Laastens, die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om hulle 67 minute hierdie Mandela dag te gebruik om bloed te skenk. Die bloeddiens sê een skenking kan tot 3 lewens red en dan 'n beroep op meer mense, veral eerste keer skenkers, om lewensredders te word. Die organisasie sê die skenkingsproses is veilig, eenvoudig en neem minder as 67 minute, maar kan 'n blywende verskil landwyd maak vir pasiënte in nood. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.69 teen die euro, R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,859. Die prys van goud is $4,049.82 per fyn ons, met Brent olie op $84.03 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag woensdag die 15de Julie. Plettenberg Baai is op 12, 18, Gramstad 8, 18, Mthatha 6, 22. Queenstown is op 3, 22, Graaf-Reinet 2, 19, Kraddock 4, 20. Port St. John's is op 13, 20, Bishu is op 8, 18, Oost-London 12, 19. Dan kyk ons na Jeffreys Baai, goeiemôre, 14, 20 by julle. Uiternag in Dispatch 8, 21 en Port Elizabeth, Edenie Baai, 10 met 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Dis 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Retief Burger en Rihanna Nel wat daai oggend vir ons begin op 'n positiewe noot. Mag het daarom net so 'n bietjie meer van 'n rustigheid in jou hart bring vandag. Propvol program hier op die Groot Pack Breakfast, onthou 7:45, gesels ons met Rudy Kleingeld vandag. Kan nie wag met hom te gesels oor sy splinter nuwe treffer nie. Dan natuurlik Marula Media, internasionale dag en verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het, sowel as julle verjaarsdagboodskappe, huweliksherdenkings en meer. Stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApp lyn 082-333-367. Dis nou juist tyd om te kyk na die internasionale dag, so ons kan sien wat precies vandag vir ons inhou. Vandag is nasionale gee iets wegdag. In hierdie moderne era waar baie mense meer as genoeg het, het een manier om die probleem van te veel goed te verlig te hulp gesnel. Dis nasionale gee iets wegdag en dit is 'n klein manier om net goedheid te bring vir ander mense. Miskien is dit iets kleins, miskien is dit net 'n sjokolade vir iemand gee, miskien is iets groter, miskien is dit vergifnis gee. Maak nie saak wat dit is nie, gee vandag iets weg. Dit kan jou bloeddruk verlaag, dit kan stres verminder, dit kan endorfine en oksitosien vrystel. Dit gee jou daai good feeling vibe om iets goed te doen vir iemand anders. So, gee iets weg vandag en dan kyk jy dalk is dit net die ding wat jy moes gedoen het om jou lewe weer ook net 'n bietjie van 'n hupstoot te gee en 'n positiewe noot. Dankie jouself bederf en is vandag nasionale gummy worm dag. So, oh, lekker, sour worms. Kry jouself 'n pakkie sour worms of iets, maak 'n pudding van worms gebaseerd op 'n grondparfait. Maak iets ook wat jy wil doen, is baie interessant. Ek weet, my baas se dogtertjie Zoe het laas jaar, ek dink vir haar markdag, toe maak sy sulke cupcakes met krimmeltjies boop en te druk sy net gummy worms en het baie, baie oulik gelyk. Definitief iets wat die mens kan doen. Wees kreatief daarmee, ne? Hulle sê, jy hou die beste aas vir visvang, maar wat doen jy vir 'n soetant, ne? Dis al lekker gummy worms, wat al lang is. Want hy het al baie lang is wat die mens kry. Kry mense nog? Oh, jyne, nou sê ek al klaar weer lis vir jyn. Maar dis heerlike gummy worm dag vandag. Dis ook hierdie hele maand, nasionale anti-verveeldheidsmaand. So dis 'n moeilike en 'n maklike op dieselfde tyd. Mense moet nie verveeld wees nie. Ek dink jy moet altyd lus wees vir 'n avontuur, lus wees om dinge aan te pak. En met 'n kalender soos wat Luister FM vir julle bied, is daar soveel dinge wat aangaan in en om hierdie area. So jy kan nie verveeld wees hierdie maand nie. Dis nasionale anti-verveeldheidsmaand, 'n lewendige tyd gewy aan vind van vars, boeiende maniere om sommer net iets lekker te gaan doen. Nee, want 'n lewendige tyd gewy aan vind van vars, boeiende maniere om sommer net iets lekker te gaan doen.

0: Lekker tye met die omroepers hier op 'n woensdag. Dis die 15de Julie, dis 20 minute na 6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel op die Groot Pack Breakfast.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: te trou. Oh, my person, meneer Tino. En hy sê trou vrou. Nee.
1: Brrr, jy sê daar.
0: Ek weet nie. Hy het bietjie sinus gehad vanmôre, so.
1: Oh, selfdeste issues met ons.
0: Ja, ja. Spot of the game, man. Spot of the game. Spot of the game.
1: Die seisoenverandering is op pad. Ek en Gertjie voel hom.
0: Maar wie wat's weird, nee. Mense sê altyd oor 'n draak lente, dis my dees toe en alles. Dis like 'n average woensdag.
1: Ja, ek het nie 'n seisoenverandering.
0: Nee. 'n Average woensdag. Ek sal loop van my kamer af, kom bys toe. Dis my neus toe.
1: Goeie, ja. Ek kan net snaaks slop.
0: Nee.
1: En dan is my neus toe.
0: Like, daar is jy Sanyo Max ad, wat ek lees. Ja. Dan trek my neus toe. Ja, verstaan jy, dit is net iets helemaal anders. But it is what it is, man. Ons kan begin rond hier op die lekker langste stasie, 19 minuten net voor die tijd van 7. Hartelijke goeiemorgen. Weer eens, omdat jylle verjaarsdag boodskapies, as jylle het, stuur het vir ons dier. Maak het moeilik om vir jou happy birthday te sê, soos jy weet die. Okay? Okay. So, dit is een lekker dag natuurlijk. Een paar slaapies, dan is het 3 keer Duplessis back in the UFC wow. On Sunday.
1: Ek is net 2 slaapies, dan is het vrijdag.
0: Ja, ja, ek het een wille naweek. Ek het, jy weet as jy naweek so bezig is, dat jy willie, verstaan jy, mense sê, oh, is dat bevrijdag? Sê, oh, is dat bevrijdag? Is dat bevrijdag? So, dit is jy van hy wille is, maar ja, dat is, man.
1: Elke naweek is bezig.
0: Dude, van nou af tot die einde van die jaar, ek so twee weke vlieg ek nou, maar weet toe. Dus is alles net tyd wat jy aftel, is na nou. En weet jy, is weird om na ander land toe, is ander land, maar het voel die selle plek. And you know no one.
1: Ja.
0: Nee, like you know no one. En amal daar, niemand, jy kan nie eers net gauw, why? Nee, there's no one.
1: Wie, in my brein is ek soos, oh, jy ken niemand.
0: Nee.
1: Is lekker. Ja. Niemand nie.
0: Nee, dit.
1: Maar eigenlijk is het lekker, om naar plek te gaan waar niemand jou ken nie.
0: Ja, miskien is ek nog gedrinker. Wanneer dit is dit
1: oor die 250,000 followers, denk ek, is dit onmoontlik om jou nie te ken.
0: Maar wie following so groot? Ja, oh, ja, ja. Het is een paar tannies wat my bang maak in my beer. Ek kyk na die comments, maar kom ons los dit maar daar. Krap ek hier rond op baie dingetjies en ons gaan ek hier rond krap op verjaarsdag. Voor ons nog begin met dit, Spanje het gestrand van Frankrijk uitgehaal met die wereldbeker sokker.
1: Mm-hmm.
0: En dis like, joh.
1: Dis groot.
0: Joh.
1: Dis een lekker een eindelijk.
0: It's a big one. Mm-hmm. En dan natuurlijk Engeland wat vanavond gaan en as hulle die deur trek, breek hulle 60 jaar.
1: Ja.
0: 60 jaar.
1: Dis crazy, wow. Nee.
0: Dis a retirement.
1: Dis soos a jinx.
0: Nee.
1: Mm-hmm.
0: Dis for Paul, like I always say. Ja. Maar dis meer dan 10 jaar, so ek denk dit is fijn. Maar dis krap ek hier onder verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het.
1: Die eerste een wat ek wil noem is gebore op die 15de juli 1992 in Kaapstad. En dit is Wade van die Kerk.
0: Oh,
1: Wade van
0: die
1: Kerk verjaar vandag die baan en veldnaal naloop atleet. My woorde wil nie vandag heen.
0: Ek voel saam met jou.
1: Heel ochend.
0: Ek gaan net goals opraat.
1: Nee,
0: ek kan nie.
1: Nee, hy het 2 jaar terug ook sy titel in Londen verdedig, waar hy ook die silver medaille in die 200 meter wedloop gewen het. En in 2016 die Olympiese Spele sy 400 meter vir mans het van die Kerk die gouden medaille gebreek en die wereldrekord gebreek vir 43.03 sekondes. Wow.
0: Dit is crazy, nie?
1: Is baie vinnig.
0: Net sy verhouding met die tannie is vir my die mooiste.
1: Ja, is baie oulik. Nog iemand wat vandag verjaar, en ek het nie geweet, het is sy regte naam nie, gebore op die 15de juli 1997 in Hiemansdorp, is Emmanuel Lubbock.
0: Kom hier, is hy Hiemansdorper?
1: Hy is Hiemansdorper, ja. Ja, dit weet ek, hy het die wereld die keer hierna te gebring, ja.
0: True that, nou dat ook, excuse, ja.
1: So, Emmanuel Lubbock is Mani Lubbock, hy is Afrikaanse rugby speler.
0: Red drink.
1: Die red drink, ou. Natuurlijk speel hy vir die blauwe bille in die super rugby en in die Karibeker, en hy is een veelzijdige achterspeler, heel achter, loskakel, vleel, center, alles. Ek kan alles doen. Dat is, hy moet net nie meer as 3 keer vir die pole kyk.
0: Red drink is al, red drink.
1: Mani Lubbock verjaar vandag.
0: My is redelijk een fenomenale rugby speler, hy is redelijk baie goed, man. Dan gaan ons nie my mannen oor die water toe. Een paar mense wat ek ken en een paar nie. Een wat meer bekend is vir sy oog is vir homself, meneer Vanus Hoetiker. Ja. Vanus Hoetiker natuurlijk, een baie bekende acteur, gespeel in baie goeders. Die grootste rol wat ek weet van is The Last King of Scotland. Wat natuurlijk een groot is, hy was Idi Amin.
1: Baie goed.
0: Baie goeie rolprent. En eerlijk waar, daar is 2 verskillende acteurs wat die selle lyk, wat ek altyd misgis het. Like, ek het die Annie in Vanus Hoetiker genoem. En hulle lyk presies dieselfde.
1: O, oh, nou wil ek weet wie daai is.
0: I'm on it, I'm on it. I'm on it. You say words now.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is Celia Imrie, wat 74 jaar oud is. Nou, hierdie Britse actrice het in vreselik baie flieks gespeel van die 1970s tot die 2000. In 2018 het sy begin speel in 'n mini-reeks Patrick Melrose, maar ons ken haar van flieks soos Mamma Mia, Bridget Jones Diary en Nanny McPhee. Absoluut gek, waar ek dink sy is 'n fenomenale actrice.
0: Sy is absoluut phenomenal, man. Absoluut. Sy het my baie bang gemaak in Nanny McPhee. Sy het dan nie met die mol. Maar sy het my baie bang gemaakt. Mensen hadden gezegd, die Nanny McPhee.
1: Dit was actually Nanny McPhee geweest, maar nee, dat was die sein.
0: Ja, nee, dit die het my baie bang gemaakt. Ek gaan opgaan en aan iemand anders als meneer Fluffy omself, Gabriel Iglesias. I love this man so much. Hy is so goeie komediant. Hy het natuurlijk ook sy eie sitcom gemaakt en alles. En een van my favorite goed, wat hy het so baie, kijk, hy is die ouwe Trevor Noah, een streep getrek het. Mm. Toe hulle oor die border gegaan het by Mexico. Yeah. Maar een van my favorite goed is gesê, mense sal nooit verstaan om groot te raak met een Mexican ma as een komediant nie. Want as een kind het jy altyd gesê, ja, mama, why did the chicken cross the road? Sy sê, who left the coop open? Go close. Verstaan jy, so dit is altyd, dit was altyd een grote, maar ja, what a ledge, man, what a ledge.
1: Die laaste wat ek wil noem is Brian Austin Green, wat vandag verjaar, 53 jaar oud. Nou, hierdie was seker een van my heel eerste crushes gewees, ooit. Hy het in Beverly Hills 90210 gespeel. Absoluut gek oor hom. Hy het fenomenaal gedoen in dit. Hy was ook in Terminator gewees, hy was in Anger Management,
0: ja, Lost Landing. Oom nou.
1: Ja,
0: hy lyk soos 'n oom nou.
1: Baie sexy oom daai.
0: Ja.
1: So baie sexy oom daai.
0: Harar.
1: Nee, Beverly Hills 90210. Weet jy wat was die postal code vir Dawson's Creek?
0: Don't say 90210.
1: Nee.
0: Oh.
1: 90108. Aangezien het Beverly Hills naar het jongen is.
0: Well done. Well done. Oh my word. Ek wacht nog een spanning voor iets interessant, Lisa.
1: Dit was interessant.
0: Dit was baie interessant. Nou wacht ek net vir iemand om Dawson's Creek op te bring. Iemand gesê, ek was hier by Swarkops, gepraat om water. Ja, geer
1: jo, ek heel dag Dawson's Creek gaan ek vandag van Tamil praat.
0: Ja, yeah, there we go, man.
1: Enige rede.
0: Dit is die horrible ding. Dit is die horrible ding om baie goed te weet. En jy het hier randomly by een geselskamp kan inbring hier.
1: Ja, maar die beste is wanneer jy nou so geleerd het en gaan, hier waar het is, ek wacht al maande.
0: Weet wat is erger, as iemand iets opbring en jy like, this is it.
1: En dan praat hulle vinnig verder.
0: En dan praat iemand anders. En dan bring hulle een hele lang story wat jy weet gaan. En jy kan nie nou sê, maar hou gou vas, ek wil julle gou iets vertel, want dan klink jy nou, probeer nou windgat wees, of slim. En los jy het, maar loop jy weg met hierdie, en dis al wat jy sê,
1: Of dan cirkel die geselskap weer terug.
0: Ja.
1: Nou waar het was, dan gaan jy, wat was het wat ek wou sê?
0: Dit
1: gebeur. Oh, jy het iets gehad.
0: Dit gebeur op 'n daaglikse basis. Daaglikse basis.
1: Is dat geld vir
0: sien. Oh, Tommy. Hulle sê, daar's 'n groot ongeluk op die Ranklin spad, soos wat jy PE toe gaan, daarmee kon een boek lê, een trok en een bus.
1: True.
0: So ja, ons wens net allemaal dat sy veiligheid daar. Kyk maar net uit vir daai, dit is op Ranklin spad, so die verkeer gaan een klein bietjie opgehoop word. Verkeer was crazy vanoggend vanuit Nagavok. Ek weet nie wat gaan aan nie, en ek wil ook net vir die mense sê, jy hoef nie te jaag nie. Dis ok. Maar moet nie ry as jy op die parking soekie. Like, just move to the left lane. Yeah.
1: To the left.
0: Nee? Take it back now, y'all. Gaan huis toe nou. Verstaan jy, dit is net, waar nou, dis al twee mense wat op die selle tyd chill. En ek bly vir jou. Like, yeah. Al jou direct debits is betaal, jou huis is op datum, jou vrou is gelukkig, snoesig, onder 'n warm kombers by die huis, jou kinders is by die skool, allemaal is happy. Nee? Maar bly allemaal net happy in die linkerbaan. Like, just stay in your lane. Waar sal jy bly in jou baan van jou nie? Ek speel die ding heeltemal te veel.
1: Bly in jou baan.
0: Ja, yes, man. Maar dan chill allemaal, soos volgende dinge reik, en dan sien ek die oom wys vir wie ever langsom sit, ja, kyk hier rechts, nou is ek like, bra. Ek wil
1: toet jy ooit vir mense.
0: Nee, ek haat het toete.
1: Ek is ook nie het toete.
0: Ek haat het toete.
1: Ek is nou nog waar oor die oom wat vir my getoet het, ook vir die boekie gekyk het. Wat is fout in jou lewe, oom, dat is een boek.
0: Ja, een ding wat my irk is een hoeter. Tot vandag toe, ek kan nie verstaan, hoekom is dit op 'n karrie. I don't know why, wat gebruik jy dit voor? Vir wat?
1: Maar hulle het gesê
0: om te groet. Dit is letterlik en ons verskillendes ook.
1: As jy die K53 skryf, is dit een van die opties. Is dit vir A om vir jou vriende hallo te sê? Is dit vir B om vir die mense te jaag dat hulle vinniger moet ry? Of is dit vir C wat jou veiligheid om 'n ongeluk te voorkom?
0: Almal.
1: Ja.
0: Dit is net almal.
1: Die enigste keer wat ek my toeter gebruik is wanneer ek agter iemand staan in die verkeer en hulle begin terugrol.
0: Ah.
1: Dan sê ek soos, hoe lang?
0: Of is die lig groen raai en hy is besig op sy foon of besig om. Dan sê, maar ons verskillendes. En die en luister, ons kan saam met my praat, maar jy het 'n piep, piep, lig is groen. Ja, jy het 'n lig is groen.
1: Ja, ek doen dit baie vinnig. So dit, so ek amper as hy kwaad, dan kan ek ook terugkijk. Witdag.
0: Dit en jy groet mense ook so. Piep, piep, verstaan jy? Ja. En dan jy baie keer as jy ou nou like kyk voor jou dat jy dit net 'n bietjie langs voor jou. En dan jy daai wat jy nou op 'n Vrydagmiddag wil by die huis kom en like Ja. Ek wil net 'n secret hoeter hê. My pa het eendag dit gehad op sy Isuzu bakkie. Wat net soos 'n trokbeel op het.
1: Oh, wow.
0: Ja, like ek wil jou hare moet beweeg.
1: My kar se hoeter is 'n secret hoeter, want die oomblik wanneer ek voel, vandag is die dag wat ek gaan hoed, dan vergeet ek, hy is nie in die middel.
0: Oh, wow. Is dit pikante?
1: Hy is pikante, ja.
0: Oh, that's horrible.
1: Ja, nou is baie van, as ander mense my kar ook rij, hoe hoed ek nou vir hierdie ouds? Nee, jy moet nie hoed vir die ouds.
0: Oh, dit is uitstekend.
1: Maar dit is lekker, want dan kan ek nog steeds, wat is dit? 10 to my honor. Ja,
0: 10 voor 2.
1: Dan kan ek nog steeds my hoed en druk met my pinkie. Dan gaan ek,
0: hoe fancy.
1: Ek weet nie wie vir jou hoed nie. Kijk, my honor is die boe.
0: Wow, ek drink my tee en hoed my kant met die cellefinger.
1: Net so much my pampa.
0: Oh, hierdie Apollo Rijn life. Man, het werk lekker. Dis 8 minuten net voor die tyd van 7. Maar met dit vir die birthday is die deur.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: pas so mooi by die verkeer vanmôre, nê. Maar baie keer dan ry iemand en maak jy ai.
1: Is waar. Ai. Dit sê baie sonder om woorde te wees.
0: Jy al vir jouself gesê, hierdie is 'n goue reël vir almal. As jy baie toe ry vanuit Naag af of uit Naag toe ry of Graafrenet toe ry en jy het 10 drywers wat jy skel, maybe it's you.
1: Ja.
0: Nee. Dis ook al baie keer, dan sê die mense, ok, jy wie die mense deesdaan, dan sê ek, like, as jy meer as 5 mense in jou lewe het, voor 10 uur die oggend wat jou pla, you're the person.
1: Oh, it's me.
0: It's you, ja. Nee, ai.
1: It's definitely fact.
0: Ja, dit is wat het is. Ek het daarom goeie nuus. So op die hitte van die wereldbeker, ek sien Henry Pollock. Maar Henry Pollock, sal nie die sy mond hou nie, maar het nou gesê, ja, hy mag dalk wil sport verander na American football toe. en ek dink allemaal is like, wie jy? Nee, na die wereldbeker, asseblief, maar ja.
1: Rarig.
0: Ach, hy het een nieuwe, wie wat ek gun die light, die kruis en die liefde wat hy kry van die wereld van rugby en in Engeland en alles, want hy doen oefen hard en hy speel baie goeie rugby en al die type dinge, is net ophef oor hom en hom mond is bykie maar, hey man, you do you, bro. You do you.
1: Met mense American rugby, omdat hy nou in die boeken gespeeld is, hy is voetbal smakelijke.
0: Al weet, in my kop wat soek ek. Ek wil hê, Eben Etzebeth moet die bal hê.
1: Jo, nee.
0: En ek vol spoed hardloop. En hy moet die enigste ou wees daar. En hy moet hom net level. Mooi saggies neersit. Ja. Voor hy tanning met die skel en sê, ek is agressief met die rugby spelers.
1: Maar dit is nogal so'n blessing vir hom gewees, dat Etzebeth nie sy hartsansgering gekleed het.
0: Of Westreisen, stampkar, boet die papas is vol.
1: Ek sal eindelijk nogal soos Kobus Reinach. Ek is ook lekker vinnig.
0: Hy gaan hem gryp.
1: Ja, maar hy sal hom so geïrriteerd.
0: Hy ding is dat Jack Russell.
1: Ek was so opgewonde 2 weke terug toe hulle gespeel het. Toe Kobus Reinach op, toe was ek, is het nou, hulle gaan nou geïrriteerd.
0: Ek is een groot Reinach fan. Ek sien hy is wel in die span vir die naweek.
1: Hy is, ja.
0: Ja.
1: Nie kyk soveel as dat ek sê, oh, ek love het as hy opkom, want hy irriteer so die ander span. Hy irriteer my ook so'n bykie. Hy hou daar van hom sy handen in die lucht te gaan.
0: I love Reinach. Ek wil net een game hee wat hom op wing sit.
1: Ja.
0: Al is dit 'n B-span game. Daai ding, kyk sy pa se bynaam was Ferrari vir die rede.
1: Ja.
0: Maar ek wil net een dag, want daai ding se spoed is crazy. Daai beentjies gaan nee. Anyway, kom ons gaan so lekker deur. Ons het kort tyd om 'n bietjie te kyk. Wat gaan alles aan op die verjaarsdag boodskappe?
1: Ons het nog eens hier nog gekyk. Ons begin sommer by hierdie ene wat sê, goeiemôre, ons wil net vir ons dogter Sonika gelukwens met haar verjaarsdag van haar pa Doopie en haar ma Diana.
0: Ek lank nogal die ene en sê, hi, ek stem saam, as 'n man wil verbygaan, ek gee pad, ek kom ook daar waar hy... Okay, ek smet jy, ja. Maar ja, ek sal ook uit die pad uitgaan. Maar weet jy wat, dit gaan nie altyd oor uit die pad uitgaan vir ander mense. Ek doen. Ek doen rarig. Ek het nie probleem en alles. Is net,
1: maar
0: ek
1: gee my kans om bane te verander dat jy nou verby kan jaag.
0: Nee, as jy op my gat opry, gaan ek nêrens. As jy op my gat opry, gaan ek nêrens. Nee. Hees een bietjie menslikheid. Rarig, as baie mense kom en money vir my flesje.
1: Oh. Ja.
0: Money vir my flesje.
1: Ek sale.
0: Jy, meneer, besit nie. Raak ek Karen. Jy besit nie die pad nie. Ek betaal my tax net soos jy.
1: Lang pad. Ek gaat nie op die geel lijn rij nie.
0: Ja, nee. Nee, wie wat, ek het glad nie probleem vir ek kan om voorbij te kom nie. Ek mind nie, want ek weet hoe ek ook is. Maar moet nie besluit vir my wanneer dit is nie. Want met die keer dan kom hulle doen. Hulle, joh, as sy nommerplaat die tong gehad, het was my nommerplaat nat.
1: Ja.
0: En wat ek love doen, ek is rarige goeie mens, ek beloof man, raak ek net my briek so. Net so tak.
1: Kan nie, want ek is te bang.
0: Nee, jy kan my skeem as jy kan. Net dat die lichte net so flash.
1: En dan check jy, nie,
0: ja. Dan check jy net, nie, gaan die kar so terug. Moe nie op
1: een,
0: it just doesn't work, man. It's not good for you, it's not good for me. See the truth, you see. Ja, ek kan nie. Maar ja, ek sien, allemaal het ingeskakel, en is lekker om saam met julle te keir, dit is 7 uur op die kop, het is nou tyd vir ons om hier te beweeg, na ons nuus toe.
2: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: En die bulletin, die voorzitter van die Amtsklaagkomitee is vol vertrouwen oor Ramaphosa se hofaansoek. En meer dan 70.000 mense is by die Messina repatriasiesentrum vir werk. Ek skerre die Jager vir Luister FM, hierdie is jou CB Nuus. Goeiemôre. Die parlementêre Amtsklaagkomitee se voorsitter, Maka Shulangana, sê hy vertrou die Weskaapse Hooggeregshof sal toelaat dat die artikel 89 Amtsklaagproses voortgaan ten spyte van president Cyril Ramaphosa sy regsuitdaging. Die president wil hê die proses moet opgeskort word hangende die hersiening van die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag wat bevind daar is 'n prima facie saak dat hy vra oor die Palapala kwessie moet antwoord. Gana, wat as die tweede respondent in die saak aangedui word, hou vol, die parlement het 'n grondwetlike plig om voort te gaan.
4: Once the judgment is made, we will take it from there, but we are confident that the court will agree with our arguments that the work of the committee proceed, because it's important that the work of the impeachment committee continues.
0: Die departement van Binnelandse Sake sê meer as 70.000 mense is by die Messina repatriasiesentrum in Limpopo vir werk. Die sentrum maak die vinnige verwerking en kontrolering van ongedokumenteerde buitelanders moontlik en dra by tot die doeltreffende deurgang by die Beitbrug grenspos. Die meeste mense wat gereporteer word is in Malawi's, Zimbabwe, Mosambiek en dan natuurlik ook aan die buitenkant van Suid-Afrika. Die Binnelandse Sake in Limpopo se bestuurder Albert Maswang sê die aantal ongedokumenteerde migrante by die sentrum neem daagliks af.
5: These numbers are numbers that are coming in as per the people that are volunteering. But ourselves on a daily basis we continue monitoring the numbers and we continue to make sure that those people that came through their embassies that are now saying that we need to be repatriated, we ensure that we deal with those people and provide them with the necessary support.
0: Die Minerale Raad van Suid-Afrika sê mynmaatskappye moet saamwerk om blywende voordele vir gemeenskappe te lewer in plaas daarvan om op individuele maatskaplike en arbeidsplanne staat te maak. Die uitvoerende hoof van die Raad, Mzile Mzamnyane, sê hoewel die bedryf sedert 2004 meer as 100 miljard rand in gemeenskapsprojekte belê het, is meer gekoördineerde pogings nodig om armoede, werkloosheid en swak infrastruktuur aan te pak. Mzamnyane sê sterker vennootskappe met die regering en ander belanghebbendes is nodig om werk te skep en plaaslike ekonomie te laat groei. Die Vryheidsfront Plus vra die polisie om sigbare patrollies en doelgerigte misdaadvoorkoming in Mamasbury te verhoog na toename in bendeverwante geweld. Amber Boynson van die party se inwoners leef in vrees nadat twee mense tydens die jongste skietvoorval dood en 10 ander gewond is, insluitende 'n 3-jarige kind. Boynson vra die owerhede om meer hulpbronne beskikbaar te stel en gereedheid misdaadvoorkomingsoperasies uit te voer en bendegeweld hok te staan en veiligheid en die getuisterde gemeenskappe te herstel.
6: Die Vryheidsfront Plus doen 'n beroep op die paroolraad om nie aan verdagtes in sulke ernstige voorvalle parool toe te staan nie. Dan verder doen ons 'n beroep op die polisie Mamasbury om te sorg dat misdaadvoorkoming 'n prioriteit is om die veiligheid aan ons inwoners te verseker met hierdie vlaagmisdade die afgelope paar weke.
0: En dan ten slotte, Eerste Minister Benjamin Netanyahu het gewaarsku dat Israel kragtig teen Iran sal optree indien die land Israel aanval. Sy opmerkings volg na militêre skermutseling verlede maand toe Israel die petrochemiese aanlegte in die suidweste van Teheran aangeval het uit 'n vergelding na 'n groot Iranse missielaanval. Daar was die afgelope dae ook 'n aansienlike toename in aanvalle tussen Amerika en Iran. Netanyahu sê hulle is voorberei op elke scenario. Hy sê dit is tyd is verby dat Israel aangeval kan word sonder dat die oortreders 'n groot prys daarvoor betaal. Waarskuwing na waarskuwing, ons hoop daarmee veiligheid van al die mense. En dan kyk ons na ons finansies.
1: Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.70 teen die euro, €21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,615. Die prys van goud is $4,041.74 per fyn ons, met Brent olie op $84.59 per vat.
0: Dan gelees, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd vannacht, met die hoofdtrek om half en is trots gebring en geborg. aangemoedig deur die manne wat kan.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Wat gebeur gewoon hier weer vir jou vanmôre met geen waarskuwing sê. Dit was so soet as dit lanklaas waarskuwing se kry. Dis 'n goeie ding, né? Beste gedeelte van die Weskaap is gedeeltelik bewolk in die oggend, maar sal in die suide begin opklaar en koel wees. Jou kuswind is matig tot vars westelik tot suidwestelik. Dan die ooselike dele van die Weskaap is bewolk met mis in plekke langs die kus en al in die binneland, maar sou ook koel wees en gedeeltelik bewolk in die suide is ooste teen vanmiddag. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik. Dan krap ons rond en niks anders dan as ons maksimum is vir vandag. Bledemerg Baai by 18, Mkana Grahamstad 18, Mtata 22, Kumani Queenstown 22 grade, Graafrenet 19, Kranok is by 20 grade, Port St. John's 20, Bishu 18, Kugompo is Londen nummer 19 grade, Jeffreys Bay 20, Uitenaag Dispatch 21 en Port Elizabeth ook op 20 grade Celsius. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, ons kan nie klaar nie, is a lekker day to be alive. So if you need Ed Sheeran and Justin Bieber, let's say I don't care.

0: Sin het jaar, zeg je vrouw, mijn Monica, Danny Smoker. Hoe ik zijn Early Bee met Alf Pat en Ed Sheeran, Justin Bieber met I Don't Care. Wel, ons gee om.
1: Ons gee om oor baie dinge. Ja. En hierdie maand is moenie verveeld wees maand nie. So ons gee om daaroor, so ons maak seker ons baie dinge wat julle jouself mee kan besighou.
0: Moenie verveeld wees nie, moenie verveelig wees nie.
1: Ja, verveelig wees is daar nie op vir nie. Maar moenie verveeld wees nie. So, ons gee vir jou hierdie. Op die 18e juli, dis hierdie saterdag, is Toyota Uitenhaag se 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by Uitenhaag Vliegveld. Die aksie begin om 9:00 met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Gister het Johan Kloete vir my gesê, moenie skoon klere dra nie.
0: Ja.
1: Moenie fancy aantrek. Daar's kos, staaltjies, uitstallers en pret vir julle gesing. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. Deelnemer inskrywings het reeds gesluit laas week en ons sien uit om al die deelnemers te sien. Alles is ten bate van Aunt Meibering Oudhuis, so bring gerus 'n geskenkie saam en gee dit af by die hek. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf die geleentheid. Vir meer navraag kan jy vir Karel kontak op 082-827-7922 of vir Linda op 078-542-2466.
0: Oh, lekker, man, lekker. Ek kry nou een memory hiervan, luister hem sy eerste feest.
1: Oh, wow.
0: Ja. Kijk vir Dion, met sy weerdare.
1: Ek het nog juist toe ek nou ons nou praat oor na hierdie 4x4 dag toe gaan by die vliegveld, toe sê ons nog, ons onthou, luister of hem het al uitgesaai en Stander was nog die MC vir die dag gewees.
0: Ja.
1: Ja, toe sê ek nog soos, wow, dit was nog voordat ek hier weer betrokke was en...
0: I miss him.
1: Goeie tijd, ons allemaal mis om.
0: I miss him.
1: Ons allemaal mis om, ja.
0: I miss him.
1: Ek mis sy lach. En sy drukkies.
0: Ek heer het op voice note.
1: Oh, ek denk, ja. Ek is met die inzetsel maak van het.
0: Nie van al sy voice notes.
1: Nie van al die voice notes, nie.
0: Nie van al sy voice notes, nie. Maar ja, he's a good guy, man. Maar ja, ons krabbekie onder een paar dinge. Een van hulle is Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dat jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na jou opskrifte en het sê span van politie ondersoek moord op March & March leier. Die March & March beweging het intussen onderneem om sy donderdag optoge langtwyd te verskerp.
0: Oh, snap. Hy kan lelike dinge raak, maar hy, man. Dan gaan ons bykie verder af. Paar stories wat opduik. Trump betaal 5,6 miljoen aan skrywer na aanranding. Laster, sê hulle. Ons het verjeugd vandag te kan bevestig dat sy die skadevergoeding ontvang het, wat die jury in volge die uitspraak aan haar toegeken het.
1: Tjo.
0: Damn.
1: Dan sê hulle so, Ooskaapse plaaspadnetwerk stuur op afgrond af. Volgens Agri Ooskaap het jare se onvoldoende bestending aan pad instandhouding toename in die onlangse oorstromings in die provinsie daartoe gelei dat die padnetwerk in sommige gebiede feitelik in duie gestort het. En die foto wat hulle daar gebruik is juist die pad op pad na Kerede toe.
0: Ja, nee, ek sal saamstem, ek is ook 'n ou wat gaan vir infrastruktuur wat nie gekyk word na nie, maar hier was daar 'n bonatuurlike.
1: Ja, dit was bonatuurlik.
0: Hier was bonatuurlik. Dierlike storms. Ek meen die daar vure gehardloop waar daar nie eers 'n stroompie was die dag voor die tyd nie.
1: Ja.
0: So ek kan dink dat ja, infrastruktuur het 'n groot ding gemaak, tydie.
1: Ja.
0: So ek kan dink dat ja, infrastruktuur het 'n groot ding gemaak, maar ek dink ook

0: aangetref. Sy sterkie musiek is so gewaaid. Nee, sy sterkie musiek is so gewaaid, man. Happiness.
1: Ja, nee, nee Hailey, jy is ok. Ek wil sommer hy, hoor.
0: Jy is ok.
1: Dankie dat jy nie opgegeet nie.
0: Nee.
1: Alles in my is net soos, ai. Dis juist die ding, jare terug, en ek praat van jare, Finn was baie klein, en moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek het op die verloorie. Hy het gehardloop toe ons by die strand geblei het, by een strandhuis. Mm. En ons het die middag het ons na dam toe geloop met hom. En klomp van die ander voefies. En die aand toe maak ons hom nou binnen toe. Want ek wou nie, hy moes saam met ons af gaan strand toe nie. Want hy is pik swart en ek is bang, ek kan hom nie sien in die donker nie.
0: Ja, yeah, got you.
1: Jy weet, en ons kom toe terug en toe het iemand nou die deur oopgemaak en hy het uitgesien.
0: Oh no.
1: Oh, dit was die langste 4 ure van my lewe.
0: Ja, 4 ure kan ek dink. Vir jou, ja.
1: Dit was seker net 40 minute, maar ek seker dit was 4 ure gewees. En my oom sê nog, oh, binnen is hulle strand, as hy soos, nou gaan Lisa huis toe gaan, en die hele vakantie is geroer. My ma sê,
0: huis toe.
1: Sy gaat hier blijf.
0: Ek wil dan net sê, ek weet eers die story nie, en ek kon het dadelijk vir jou gesê, huis toe, she's yours
1: dus,
0: now.
1: Ja, so as my oinkie vir 8 dae onder pijn is, ek kan het nergens. Ek tel vir jou elke stikkie daar.
0: Ja, maar hy is klein genoeg. Hy is die gap geklim het.
1: Ja, dis juist hoe hy wegrok het. Hy die gap onderraak.
0: Ja.
1: Hy sê, ek wil net gaan kyk of die beter.
0: He's a sneaky one, that one.
1: Hy is sneaky.
0: He's a sneaky
1: my
0: one, that one.
1: My sister's bloeddruk. Ja. Met my Vinny.
0: Maar met ouderdom kom wysheid. Verstaan jy?
1: Ja, en stoutheid.
0: Ja.
1: Stoutheid.
0: Ja, maar kyk, al die ou oomies ook wat al in die jare is. Hulle stout hou. Danny Zok.
1: Ja.
0: Dan is so. Dus ek kom ook gewoonlik weggaan by te huise met 'n vol hart en baie blou kolle.
1: Ja, en knyp my op jou bout.
0: Dit is precies wat die blou kolle is. En bobeen. En ek het eers bobeen. En weet jy erg met jy mik om my bobeen raak te knyp. Dis heavy, man. Maar dis net alles vir my van Marula Media af.
1: Jo, dis 'n vriende.
0: I'm not doom and gloomin' today.
1: Ons is happy vir die woofie. Ek gaan nou daar jylle artikel lees, so dat ek kan sien. Ek wil weet, waar is die foto van die woofie ook?
0: Ek gaan 2 stories net uit die Netwerk 24 uit te aanhaal. Hulle sê Mel. Wacht, ek is so jammer vir my sister, want Mel het so 'n weird ding geraak nou. Maar Mel belei glo aan Tammy Slagoffer, sy is platsak. Vat maar my 10 karaat ring. Sy gesê. Dan nog een is, Suid-Afrikaners vas in Thaise lughawe weens versteekte heroïn in tee en koffie. Tam, tam, tam.
1: Genaar.
0: Ja, die foto is ongelukkig nou nie, of gelukkig, ongelukkig, maar ek kan in die gesig sien nie. Maar ja, hulle is nou op die Thaise en hy's baie. Like, you ain't seeing light again. Dice vault, man. Dwanam is nogal groot, en ek gaan al vir die mense sê, as jy sikkel met geldkies en lewe en alles, dit is nie die oplossing nie. Dit is rarig nie die oplossing nie. Dan gaan ek jou los met hierdie, ne? As jy nie die wortel hanteer nie, dan gaan die vrugte altyd dieselfde bly.
1: Oh, baie slim.
0: Nee? As jy nie die wortel hanteer nie, dan gaan die vrugte altyd dieselfde bly.
1: Dis waar, ek het eintlik 'n paar weke terug, was ek by 'n wynproe gewees, waar viticologist, ek dink is die regte woord, so iemand wat met wingerd en wynbou studeer het, okay. Sy is ook die wynmaker, en sy het gesê, 'n belangrike ding van wyn is hoe jy die rank plant.
0: Hmm.
1: So wanneer jy daai rankie begin, wanneer jy die plant, die boompie plant, jy moet hulle ver uit mekaar uit spasieer, so dat hulle egalig lig kry, so dat hulle nie te vinnig rijp word of vrop word nie, maar die belangrikste is die wortels. Jy moet die wortels, soos dat hy in die bos is, moet jy uitspasieer, so dat hy egalig is. Jy kan hom net in die grond druk,
0: joh. Oh, wow.
1: Dan gaan hy vrek.
0: Maak sin.
1: Ja, en het maak sin. Hoe verder jy reach met jou roots, hoe beter.
0: True that, man, true that. Dit is wat het is, hierby lekker luisterstasie, nog so intref, en dan is het amper tyd vir hy lekker labbelikies.
2: Nee, man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willem Allround Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux

0: my hart is 'n Hilux, soos hulle sê. Ek is verbaas dat nog die ouens daar is 'n Ford Ranger song, dit is Roan Brits het een, ek wil nou net sê, want hulle is erg op hulle bakkies.
1: Yeah.
0: Kijk, niemand raak kwaad soos 'n Ford nie. Vooral ek moet kom met die antwoord doen, as ek iemand wil upset, dan maak ek net 'n Ford joke.
1: Is waar.
0: Hulle raak baie kwaai. Mm. Ja, hulle raak baie kwaai. Die oud ou ook. Maar is dat not really?
1: Nie so baie.
0: Amarok ouwens is fijn.
1: Amarok is fijn.
0: Ja, is fijn. Ja. Maar ja, Ford, you. Nee, die ouwe, ja. Ek kan sy vrou vloek. Nee.
1: Ford en Land Rovers.
0: Ja, ja wat doe dat? Ja. Snaaks genoeg, altijd wat olie lek.
1: Nee,
0: ja, swear. En ek gaan my nou skel. Ek joke net. Maar ja, dit is nou tyd vir ons om dit te beweeg na ons nuus hooftrekker toe. En dan is dit tyd vir die lekker lamme liedjies so bly ingeskakel.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die rand is onder druk te midde van wêreldwye markonsekerheid. Meer as 100 munisipale amptenare staar tig stappe in die gesig oor onreëlmatige uitgawes. En in jou sokkernuus, Spanje is deur na die wêreldbeker eindstryd nadat hulle Frankryk verslaan het. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: En weer eens, daai jong laai die Jamal groot opheef gemaak en alles. Dis crazy, man.
1: Baie goed gedoen.
0: Ja, ek like it. Dis is, ek meen, it is what it is. En Spanje laas gewen in 2010 hier in Suid-Afrika.
1: Oh, wow.
0: Ja, laatst keer wat er gewinnen. Hier in die Waka Waka fase van Zuid-Afrika, ja. Ek wil daar net die heel eerste game. So het nooit vergeet, die soos ek behoort, ons het al gepraat, met al die braaie, op Cape Road, en jy kon die Zulu fellas blaas, soveel as wat jy wou. Dit was net amazing. Het was rarig net amazing. Het was een groot gees in Nelson Mandela Bay. En die laaste keer wat ons stadium rarig gebruik was, vir constante redes, was het definitief dit, man. So ja, dit is wat het is, hier belangrijke luisterstasie. Ons gaan een beetje deur beweeg.
1: Is die dakkel raag?
0: I don't know.
1: Is iemand nou bij die stadium stuur van onze foto's die dakkel
0: raag? Ek gloe bitter min. Hulle die dak raag gemaakt.
1: Ek weet, het was nie raag
0: geweest. As die potholes nog eers raag is van 2012.
1: Dit is twee verschillende budgets daar.
0: Hulle het nou net 5.6 miljoen gekenmerk vir Beachfront. So I don't know. Ek gloe daarom, dis een privaat. Nie privaat nie, maar een entiteit wat hulle sal kan hanteer, I don't know. Maar wie wat?
1: Ek weet, het was nie raar geweest met die barbarians.
0: As, ja, maar dit was kort na die story. Maar as hulle die ding gebruik op een constante basis, was al raar.
1: Mooi, ja.
0: Verstaan jy? So, dit is die grootste wit olifant. Is dit die enigste stadion in Suid-Afrika waar die minste gebruik word? Nee? Dit is? Dit is vir feit.
1: Die 2010 stadions, ja.
0: Nee, ek praat nou van die prompers,
1: ja. Ek denk, Bombela word die meeste gebruik.
0: Ja.
1: Goeiste. Alles gaan daar aan, maar het lijkt zo mooi met hulle kameelperkies.
0: Drie dat, ja.
1: Baie oulik.
0: Ek wil nie, I don't know, man. Is daar iemand wat werk vir die stadion? Like in die admin kant?
1: Ja, ons net weet.
0: Ons wil net weet, like is het, like, kan ons al kom op die half eindstryd, like op die middellijn, kan ons die outside broadcast kom doen? Asseblief.
1: Ek kom ons in die middel.
0: Ja, in die middel, natuurlijk, ja. Gaan cool voet lyk.
1: In die middel.
0: Ja, hoe wil jy nie een kant sit en ek in die ander kant?
1: Ek wil Paula te skoop.
0: Ja, asseblief kan ons jou laat Paula te skoop.
1: Kan ek Paula te skoop?
0: Ek het in my lewe seker 2 keer.
1: Ek het nog nooit probeer nie.
0: Ja, ek was gewoonlik die paal.
1: Ek voel dit is Marius se plig om dit vir my te reël sodat ek kan op my mou noord lê.
0: Luister hier, dis die speel. Maar gaan ek nie voor die paal gee nie,
1: Nee, ek
0: jy het lekker lang bene, so jy kan lekker perskop.
1: Tel dit as hy onder
0: weer gaan. Ek sien hoe val Lisa op 'n gat. Ek sien dit al.
1: Ek wil dit net probeer.
0: Ja, ons wil net 'n disclaimer, wat is daai indemnity teken vir die tyd?
1: O ja, vir 3 dae nie kan loop.
0: Jo, my jommie.
1: Ek gaan 'n spier trek wat ek eers geweet het ek gehad het.
0: En dan moet jy goose, jy moet 'n goose step doen. Ek wil jou net sien 'n goose step doen.
1: Ja. Ek wil daai moet my handjies maak.
0: Ja, nee, die
1: triple.
0: Nee, ek wil jou sien goosie.
1: Ek wil jou sandtoringkie hê.
0: You want to go old school?
1: Ja.
0: Of ek som vir jou, nee, kom ons
1: ja, hou hem vast met jou vinger.
0: Ek gaan hem nie vast hou nie, want die volgende ochtend is Lisa aan traksie en ek het een gebreekte gebrug. So nee, ek is fine.
1: Jy het geen vertrouwe in my nie.
0: Nie met dit nie, nee. Nee, onthou, ek is nie daar vir, kom ons probeer vir die eerste keer. Dis, nee.
1: Waar kan ons gaan Paulus koop? Ek en gaan
0: nee,
1: nog uitzien.
0: Nee, die stadion.
1: Ja,
0: asseblief, kan ons het reel?
1: Ja, dit is al waar ek het kan doen. Dit is waar ek gaan shine.
0: Dis die magic. Onthou Kitsof het al lang geloop.
1: Oh, kan ek nie. Ek gaan nou een spot soek waar Pieter Steef ingetrap het.
0: Nee? Nee. Maar dat is amazing en dat is dan aardig cool. Maar kom, ons gaan bekijken hier. En dan een reel breken, gaan twee Engels spelen. Okay, it's happening. It's happening. It's happening.
3: Jy baie maaie boete jou sissie of enigiemand wat naby is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liedjies op die lekker luisterstasie.

0: Dis al wat ek nodig het vanaand sê, en jy is my engel. Ai, lekker, lekker, lekker. Ek ben lekker luister. Stasie Nainal, Richie Angel. Appel sê, jy is een wille ding. En Alan Jackson gesê, well, I'm just living on love. Net hier op die grut, Pak Berekie. So net er gesels ons met die man omself, meneer Rudy Kleingeld, oor sy splinter die betreffer. Ek kan nie wachie, man.
1: Gaan lankie wees. Rudy R5 Kleingeld.
0: Rudy R5, ja. R5.
1: Waar kom het vandaan? Jy ken hom al jare.
0: Ek is nou nie so diep nie, maar ek kan obviously aanraai dat die R5 kom van sy bijna af, klein geld, like.
1: Ja.
0: I don't know why, R5.
1: Ja.
0: Ja. Dat is die grootste minste.
1: Want 50 cent was klaar gevaar.
0: Ja, true that.
1: En hy is meer as dit waar.
0: En ek meen 50 cent in Amerika en 50 cent in Zuid-Afrika is iets helemaal anders.
1: Oh, 50 cent in Amerika is basis R5.
0: Ons is my kind wat by die huis is, en sy sê, my papa, hy speel ons winkel, en vat ek like, al die goed op die sideboard. Mm. Alles. O, die lyk nice. O, die gaan mooi lyk. Hoeveel kost hy dan? Sy sê, $1.
1: $1.
0: Ja, as ek like, jos, goed koop. Wat kan ek nog koop hier in my eie goed, vir my eie huis? So ja, dat is, we net BSC, groot ongeluk, Raklinspad, soos wat jy op hier toe gaan, een bus en een trok. Kijk maar net uit daar. En as jy bykie buiten kan, die wijke van Nelson Mandela Bay gaan, die mis is absoluut crazy op Olifants Kompas. En dan staan een lorry gestrand in een van die banen, soos wat jy opkom. So het kan baie gevaarlik wees daar, so kijk maar net uit vir dit. Verder, normale slag gaat en nog steeds in plek hier en daar. Verkeerslichte by ons is weird, want dan werk jy vandag en dan werk jy nie morgen nie. Mm. So kyk maar net uit daai, en as jy nie werk nie, jylle hanteer ons, dit is een vierrichting stop, asseblief. Ek het randomly een kraal in my sak.
1: Story of my life.
0: Nee? Oh, what a song.
2: Story of my life.
1: Ek verloor al ewige butterfly. En, soos my...
0: Ek is so met die gekko. Ek is selde ding. Selde ding.
1: Sê wat ek moet doen is, ek wil my oor mama.
0: Ja, my helft van my leven is al my ma, my sister, so kies ek, ek het my butterfly laat val en allemaal leppet krol. Ja, automatisch.
1: Ek moet sê, elke lieve man hier by Luister FM het al op hulle knie rondgekruip gesoek vir my butterfly.
0: Nee.
1: Lekker.
0: Ja.
1: Julle is lief.
0: Ek sweer, sy sit hier met die butterfly in haar hand en lach op die aand, sê, al die mannen was op hulle knie vir my.
1: Niet zo.
0: Ja, dan sê jy, en toe, en gam toe is ook baie mistig. So kyk maar net uit vir daai, en is belief. En dan een trok wat gebreek staan op die hoek van Kaapweg en Bremlin. What a horrible place to break down. Nie asof jy dit kon kies, die Johnny. Ja. Ek verstaan dit 100%. Maar wow, what a horrible place, man. Is die ergste as jou kar breek en ons verkeer en hulle toet en jy like, ek kan nie verder hier. Like, ek kan nie.
1: Paul, wat dan hulle net doet, want daar rev doet die lekker nie.
0: Ja, ek sê jou, man. Ek sê vir jou. Dan sê hulle ook net voor Livingstone Hospital is elkaar, wat sy tyre heel te mal net besluit het, ek gaan rechts, jy rij recht uit.
1: Ja.
0: En dan staan die kar. So ja, kyk maar net uit vir daai en asjeblief, net voor Livingstone Hospital. Al die plekke waar die verkeer crazy is.
1: Ek sien Adele vir op Witterpad was die bus nie trok ongeluk, dit was op die Raklinspad geweest.
0: Ja, Raklinspad. Hulle sê, soos wat jy PE toe rij maak, men is ook net een dubbelbaan. So kyk maar net uit vir daai en asjeblief. Op het uit vele verjaarsdag, ek sien die boodskap is al klaar deurgekom, so ja, drap het lekker disprin en kom ons gesels bietjie lekker vandag en werk om deur, gesels net met Rudy Kleingeld, so skakel in vir daai. En dan morgen ook, ons is just jam-packed met ons. Allemaal wil met ons praat.
1: Allemaal
0: wil net met ons praat. This is just how we roll.
1: Morgen gesels ons met Philly. Waar opgewonnen van dit, ons het een rekje terug en ook vir hom vrygestel. Het is lekker om weer met hom te praat.
0: Met spook in sy leven.
1: Ja,
0: met spook in sy lewe.
1: Ja.
0: So, dis weer Kersfeestyd en jullie begin jou adverteringsavontuur hier die jullie met 20% afstand op geselecteerde pakkette. Maak je bezigheid vandag nog raak die jou actief. Stuur die e-post na bemarking uit luisterwim.co.za vir meer besonderhede. En moet nie net ding net vir dit nie, want dit kan jou bezigheid wees, kan een funksie wees of enig iets is dit. Dit is regtig die ding wat jou gaan help. En is hier net die geld maak stuur nie. Ons help jou rarig. Rarig. Ek sal nooit vergeet so ouds as ek wat ek wat word. Ja, so ouds as ek word, ek het 'n Sondag uitgesaai op die country hardklop.
1: Mm-hmm.
0: Daai tyd toe ek het nog doen. En toe het Davino, wat bo in Buffelsfontein was, toe stuur my boodskap, toe sê vir my, hy stuur, dis doodstil hier by my. Wil jy nie net op die radio, en dis is een adverteerder, wil jy nie net op die radio sê, ons het Sunday lunch en al die goed, dus ek sê, ja, nou, praat nou, gevast, jy net goedkering kry, ek bel toe my baas daai tyd, ek sê, wil hy luister hier so, is daar enige manier wat ons het kan doen, hulle sê, ja, natuurlijk, hy sê, adverteerder, kom ons help hom uit, en ek onthou nog voor my show klaar is, toe bel hy my, toe sê hy, asseblief hou op. ek lieg hier vir jou nie. Toe sê my, daar's 'n ry.
1: Wow.
0: Buitekant my deur.
1: Wow.
0: En ek sal nooit vergeet die daai nag, toe sê ek nog op die lig, moenie vir my sê, radio werk nie.
1: Net so.
0: Ja, ek sal nooit vergeet die. Ou Theo, ja, toe bel Theo my, sê my asseblief hou op. hou net op. Stop it. So ja, dit is 9 minute net voor die tyd van Agriepie Lekker, 'n luisterstasie. Trappiekie deur, Moras Houtkabouter en dan tyd vir daai verjaarsdag.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: By Eastgrape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgrape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslapehandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgrape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.

0: Lekker uitkamp buiter. Mona sal die paar dagen die calls van Chester's hier in ons gewestes. That was nice.
1: In ons gewestes.
0: That was nice. That was nice. Oh my word. Just kijk gauw op die WhatsApp lijn naar Rai nie, asjeblief.
1: Nee, kijk er niet.
0: Just
1: nie.
0: Doen het net nie. Nee,
1: see. Kan ons asjeblief een pleit uit die op het vind
0: nie? Nee, hierin lijkt judgmental.
1: Oh, vind ons net so judgmental.
0: Maar in die case...
1: Twilight soos een Twilight conversie ook te onder. Oh, hier is van sy nieuwe girlfriend, sit een rokje aan en alles. Nanny Pop staan op.
0: Ja, hier gaan ons nou.
1: Hy sal sy pa verdra.
0: Tijd vir die verjaarsdag.
1: Oh, maar kijk vir Mickey.
0: Okay.
1: Ek sê nou net vir Gertjie, my gemoed is die lekker vandag. Dit is soveel beter nou.
0: Nee, ek sê vir jou, man. Toi
1: is die beste. Dankie, Annemarie van Ashton. Boy, ek en vinnig van Nikkie kom kuier.
0: There we go. Ek kom samen en braai ons sommer. Tijd vir verjaarsdag, ons draf ons sommer na die en toe.
2: Morgen, morgen, Gertjie en Lise Marie.
0: Tannie.
2: Wens asjeblief vir Konrad Taljaard. Baie, baie geluk met sy verjaardag vandag. Mag hy rijklik geseën en gespaar word vir nog baie nuwe lewensjare. Lekker dag, Konrad. Lekker verjaar. Moet nie te hard werkie. Bye, bye.
0: We allemaal probeer altyd die beste om nie te hard te werkie, my tannie.
1: Is nog een wat sê, ek wil graag vir Michaela Nel sê, happy birthday. Mag jy geseend bly en die beste dag, hê liefde van tannie Red en die gesin.
0: En af my dochter Sonika gelukwens met haar verjaarsdag van haar ma en haar pa, Doopie en Diana. Double D.
1: Doopie en Diana.
0: Nee, klinkt ze song.
1: Klinkt ze liedje.
0: Klinkt ze song,
1: ja. Ik heb hier dezelfde ding gedaan.
0: Ja, je heet die vrienden tot je Doopie en Diana.
1: Ik voel dat is een podcast.
0: Tot later niet aan dan.
1: Nee. Nee. Oh, God.
0: Nee? Ja. Gaan weg, ja.
1: Dat is zo leuk. Ik schrijf nu iemand van een Nikkie. Van een Nikkie.
0: Ik weet niet hoe spel mens arar. Nee, zo. Ik weet die raar. Hoe ek daai ene gaan deurtrek.
1: Oh, dis so oulik.
0: Ek weet nie hoe gaan ek daai ene deurtrek. Mis oral buitekant Nelson Mandela Bay. Kyk maar net uit asseblief julle in die ongeluk daar op Rockland pad. Wys die mense nog steeds vir ons aan. So ja, asseblief kyk maar net daar en ja, lekker lekker lekker. Ah, sê Mona so special vir hulle nou, maar jy is special, Tommy. Jy is vir ons baie special, man. Wie wat nee, nou en dan, so, een keer elke 8 maande as hy my bel. en dan praat ons 25 minute en is altyd oor iets. Maar ons eindig op oor ouerskap. En
1: ja.
0: Het is rarig baie lekker.
1: Hy vraag my altyd hoe gaan met my pa.
0: Ja, Morris, he's a good guy, dude. Jy is rarig een mooi mens.
1: En jou nee,
0: slechte maniere, maar
1: jou vrou maak die lekkerste brownies.
0: Excuse me.
1: Oei, hy het hier na toe gebring, jy was
0: excuse,
1: hier.
0: Oei, wacht, ek het daar nog gehad. Ja. Hy het my enige hou. Okay. Okay, het was okay. Was okay.
1: Het was baie lekker.
0: Amper upset geraak.
1: Ek denk jy het toch ingestaan vir Jai Kado.
0: Ek het amper upset geraak. Ja, ek weet, ek het amper nou upset geraak. Morris, hey! My bra.
1: Ek dink is tyd vir nog brownies.
0: maar met die gitaar en 'n bra.
1: Wag, ek stuur gou vir jou die foto van Nikkie die hond, nee, en dan bring jy vir ons brownies, want jy is dit ook geniet.
0: Vra net vir Reinie of ons mag Pampie act, nee. Ek wil net sê, Pampie act.
1: Vind sy nie my girlfriend.
0: Dude, ek gaan hierdie, kan ek hierdie ding een gif maak op my foon? You know, net but, randomly op 'n chat. Wil ek net vir Nikkie neerdrap haar.
1: Vin doen ook die side eye.
0: Ek weet, jou hond is baie judgmental.
1: Ek noem het wit oog. Want dan sien jy die wit van sy oog.
0: Ja, hy is baie judgmental.
1: Hy side eye is so.
0: Ek dink hy sien het by die huis en dan kom doen hy het buitenkant uit.
1: Oh, jo,
0: so hy is drie, ja, ek het, dat is al baie goed in my leven wat ek gesien het wat mense doen vir fame. En die een dude het ons gegaan en die een kant van sy lyf gegym. Ek weet nie wat jy het gesien het. Dit het like weird. Hy het een skof, een arm, I don't know. Nou is daar nog een ou om die effecte van die son te wys voor die somer kom in die plekke waar hy is, en ek neem aan as Europa, het hy die een kant van sy gesig gaan tan.
1: Ja, ek is like, ginger, ek kan vir jou sê wat doen nie so.
0: Why would you do that? Like, wat in jou...
1: Is onnodig.
0: Ek denk is wanneer ek like, my brain malfunction, ek verstaan
1: error,
0: nie.
1: Error.
0: Ja, like, is, het jy een Zoom call wat die twee verskillende mense wil wees? I don't know.
1: Maar al is dit toets wat ek wil doen. Ek sien hoeveel brownies ek in een breakfast show kan eet.
0: Ek glo in jou.
1: Ek is glo in jou. Amal. Hoeveel brownies wil jy? Amal.
0: Ja, amal. Hoeveel push-ups kan jy doen? Amal.
1: Ek kan nie, maar kan jy oor die polyscope? Ja.
0: Ja.
1: Al die punte.
0: Nie, maar ek meen, oor die polyscope is hier die probleem. Dit is die distantie voor jy by die pal staan.
1: Ja, dis hoe ver sit jy.
0: Verstaan jy? Ek meen, selfs bakkies bote het al paanle toe geskop. Verstaan jy? So dit is nou nie vir my een grootte nie, ja. Maar kom, ons kan af een bietjie dier, dit is amper tyd.
1: Sekere ek een drop call doen. Joel Stransky.
0: We need... kan ons asseblief net die stadion oopkry? Want dit gaan net mooier lyk op die foto's as ons like na parks toe gaan of iets soos dit.
1: Nee, as julle maar die stadion kan kry met 'n lekker span, dan sal ek hulle skram word.
0: Jy lang ooit, nee, as jy 'n huis sien.
1: Want ek weet, dit gaan nie gebeur nie. Ek sê nog net
0: jy al ooit gery en dan sien jy 'n huis en dan sê jy vir jouself, ek het nie geweet tot hierdie oomblik dat dit is presies wat ek wil hê. Ja. Nee? So ek wil net sê, ek het nie geweet tot hierdie oomblik dat dit is presies wat ek wil sien. Is al hierdie goeders. Nee, want wie wat? Nee, nee.
1: Dit is die dropkool.
0: Ek sien net hoe guggel jy so dat jy nie kan loop nie. Ek sien al hoe jy na die palle toe gaan en net collapse.
1: Ek sien al hoe Pippi ek myself
0: We need people that know people. Dit kan open up the stadium. Ons sal selfs 'n optog reël om die dak reg te maak vir hierdie hele storie. Maar dit is nou tyd dat ons deur gaan na die nuus toe.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die rand is onder druk in midde van wêreldwye markonsekerheid en meer as 100 munisipale amptenare staar tigstap in die gesig oor onreëlmatige uitgawes. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse rand het tot sy laaste vlak in bijna 3 weke verswak na mate stygende spanning in die Midde-Ooste, die Amerikaanse dollar versterk en verwagtinge van hoër Amerikaanse rentekoerse verhoog het. Die rand het gister net onder R16.50 teenoor die dollar verhandel voor die vrystelling van Suid-Afrikaanse mynbouproduk syfers en belangrike Amerikaanse inflasie data. Hoor oor die pryse en onsekerheid oor globale marke het druk op ontlikende markgeleenthede geplaas. Die parlementêre ad hoc komitee wat bewering van misdade in sypeling in die regstelsel ondersoek, het die meeste hoëprofiel getuies vrygespreek van enige misdade, optrede of bande met kartelle in die ontbinding van die taakspan oor politieke moorde. Die komitee het gister sy voorlopige verslag bespreek waarin geer bevindings gemaak is teen mense soos die minister van polisie Senzo Mtsunu en geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrach Sibaini. Kusela Sangoni van die ANC sê sommige aanbevelings in die verslag vir vermoedelike afgewater en is in die opstelproses.
5: While we don't expect that each and every single recommendation that we would have made would necessarily find itself into the document, but we believe that a lot of what we would have put forward for consideration has either not been captured at all without any reasons given for why it is not captured.
0: Die Oos-Kaapse regering sê tig prosesse is ingestel teen sowat 100 amptenare in Buffalo City oor onregmatige en gemagtigde besteding. Die nasionale tesorie het 69 munisipaliteite in die land se Julie befondsing weerhou. Dit sluit 6 in die Ooskaap in Buffalo City, Nelson Mandela Bay, Makana, Sonnagsriviervallei en in Kumayetemba en Port St. John's. Die provinsie se ALR vir samewerkende regering en tradisionele sake, Zolila Williams, sê sonder die befondsing sal munisipaliteite soos Makana kontantvloei probleme hê.
6: Municipalities are dependent on revenue generated by themselves, of which the residents, government departments, businesses are owing large sums of funds. And so Makana municipality, without their equitable share, they will definitely confront cash flow challenges.
0: Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om Iran se kragsentrale en bru volgende week aan te val indien Teheran nie 'n ooreenkoms sluit nie. Dit volg nadat die Amerikaanse weermag gister sy 4de agtereenvolgende dag van aanvalle op Iran se teikens en sy golfbondgenoot Kuwait en Bahrein uitgevoer het. Teheran het op sy beurt Amerikaanse militêre bates in Jordanië ook aangeval. Trump het in die onderhoud met Fox News herhaal dat Iran geen ander keuse het as om 'n ooreenkoms aan te gaan nie.
7: I think if I didn't do the way I'm doing, they would never make a deal. They would have never made a deal with Obama. What they signed with Obama was a worthless piece of paper that was a road to a nuclear weapon. And what I have is a wall. There will be no nuclear weapon. I'll never sign. And when you listed the three things, by far the most important is they will not have a nuclear weapon.
0: Steeds snaaks om te force vir vrede. En dan sluit ons af met ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,565. Die prys van goud, $4,031.30 per fyn ons, met Brent olie op $84.83 per vat.
0: Dankie Lies, en as jy een van die bulletin geskryf en saamgestel, net vir jou, de 6 minuten net na die tyd van 8. Ons volgende Nuus bulletin is streng om die tyd van 9, en omtrent oor se 10 minuten gesels ons met Rui Kleingeld, bly en geskakel. Hier is trots gebring en geborg deur Al Gouwe Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project. Dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. As

0: Hulle sê ek vra net vir jou hierdie lekker luisterstasie. Daai is Gerard Stein en net vra net vir jou. Ah, Nunu. Dirk van die Westhuizen gesê die GOAT, die GOAT. Meneer LL Cool J is 'n famous logo. Maar ja, ons praat met niemand anders as meneer Rudy Kleingeld. Goeiemôre my dude.
1: Goeiemôre julle, hoe gaan dit daai kant?
0: Dit gaan altyd goed, ou. Veral ons is met manne soos jouself praat met nuwe musiek. Ons voel soos vader Kersfees. Dit is altyd hierdie goeders net aan rap vir die mense.
1: Ag, amazing my bro. Ek het een vraagie vir jou. En die wind al bietjie bedaar by julle.
0: Luister hier, daar's 'n rede hoekom hulle die Windy City noem, my pella. Dit is een van daai redes. Ons het al begin Inos gooi want hulle sê Inos werk vir wind, maar nie in bier nie. ons het al probeer en al daai dinge, maar ja, Rudy, verder doen voor ons nog eens begin en ek vra almal, hoe gaan dit met jou?
1: Het gaan goed met my, ek kan nie kla nie.
0: Dans ek
1: baie geseën en ja, die lewe is goed vir my.
0: So jy kom nou net natuurlik af en ons het in die week toe gesels want kyk nou hier by ons is Jan Blom baie groot aan die lys met fenominale kunstenaars in Suid-Afrika en toe het ons bietjie vir die mense vertel oor jou beautiful post wat jy gemaak het en alles oor Jan Blom. So kan ons bietjie deur dit werk, jou experience om saam met daai legend die verhoog weer eens te deel.
1: Ja man, dit was eintlik vir my ongelooflik gewees. So kom ek, let me just set the scene a little bit.
0: Okay.
2: Wat is alle oor?
1: Ja, daar's obviously so 'n bietjie van 'n build-up. Ek het Jan Blom se musiek ontdek toe ek omtrent 16 was. En dit was van die eerste Afrikaanse goed wat ek regtig daai tyd geluister het. Jy weet, jy ken my goed. Ek kom ons maar uit die Linkin Park
0: as we all
1: era uit, you know. So dit was waar ek regtig Afrikaans begin waardeer het vir wat dit is en dit het vir my gewys so hoe poëties jy eintlik en hoe cool en poëties jy Afrikaans kan maak, you know. So ek's van daai tyd af 'n fan en ek het bevriend geraak met met Jan se bassist op daai tyd en sy naam is Martin, jy weet. En Martin was een van die ouens wat vir my gesê het, luister man, ek weet daar's dalk 'n paar ander planne vir jou en mense het dalk 'n paar opportunities vir jou, maar as jy musiek wil doen, as daai vlammetjie in jou hart brand, moet jy hom volg. So if you want to do it, go. As jy Pretoria toe wil trek en musiek wil maak, gaan vir dit, jy weet. En ek is ewig dankbaar aan Martin vir daai woorde en daai encouragement. En hy is toe ongelukkig oorlede in 2012 en dit was vir my nogal 'n groot een gewees. En hierdie show wat ons Vrydag gedoen het van my kant af het ek toe nou, jy weet, het ek opgedra aan Martin omdat hy so groot rol in my lewe gespeel het. En ja man, dit was ongelooflik spesiaal gewees. Ek het saam met Elof die donderdag aand opgetree by die Kunstefees in die Vrystaat. So ons het 3 uur die volgende oggend gery sodat ek by Empress Palace kon wees om te soundcheck om te show 8 uur die aand. So dit was 'n lang dag, ou. En ek kan nie vir jou verduidelik hoe amazing dit was toe ons klaar was nie. Want toe kom alles so mooi by mekaar. Die show was amazing. Die ligte was amazing. Dit was unbelievable vir my. Dis al wat ek kan sê.
2: Nou Rudy, jy is betrokke by soveel ander kunstenaars hoe jy saam met hulle musiek maak, vir hulle musiek maak en meer. Hoe vind jy 'n balans tussen vir mense musiek maak en jou eie musiek ook nog maak?
1: Yes, dis 'n goeie vraag, Lisa Marie. Ek dink vir my, ek vind nog die, jy moet tyd fisies gaan sit en maak. Want die ding is, as jy die industrie service, dan dit word jou werk ook, verstaan. So jy moet dit fyn gaan beplan, maar jy moet seker maak dat jy tyd inwerk in jou kalender in vir jouself as 'n kunstenaar op jou eie reg of in jou eie reg. En die ding is dit hoef nie noodwendig iets te wees wat jy nou moet release of wat ook al nie. Dit kan partykeer net 'n stukkie musiek wees wat jy skryf of wat ook al. Maar as jy iets te wees wat jy nou moet release of wat ook al nie. Dit kan partykeer net 'n stukkie musiek wees wat jy skryf of wat ook al.

0: gym of whatever it is. Maar ja, ek maak seker ek kry daai tyd ook in vir myself.
1: Maar ek is eintlik bly jy het, jy weet, ons het al so baie wat deurgewerk het met moeg kondisie. Oh, see, my favorite songs. Oomblikke sweef vir jou, wat die sexieste song vir my. As hy eers begin, dan hy, like, ja, vat my. Maar dit is rarig van die amazingste goeders, dude. En jy weet, ek ken jou nou, ons het, ek, in die week toe sê ek ook, ek onthou nog in Joe Pico's daai jare, die som Joe F gespeel het, en om jou te gesien het in die musiekbedrijf, nie groei nie, want jy is altyd een baie groot present. But you've never changed. Jy's rarig onwettiglik 'n nice ou. Dit is rarig, niemand moet talentvol en so nice wees op dieselfde tyd. Ek verwag jou bietjie van 'n irk wees. Maar jy's rarig so verskriklik 'n nice ou. Maar ek dink dit is hoekom jy so wyd verspreid is in die musiekbedryf. En ek dink ook baie van die ouens wil saam met jou werk. Because it's easy working with you. Jy weet selfs, die musiekbedryf is baie moeilik baie keer. Want mense is moeg, is 'n lang travel, alles. Maar dit is absoluut amazing. En vir jouself, ook dit moet super cool wees as jy terugkyk na die laaste paar jaar waar oral die Rudy Kleingeld sy change gelos het.
2: Wow. Hoe oulik is dit gesê?
0: Ja, nee, dit is so, Gerrit, dit is 'n groot voorreg vir my, rarig. En ek dink meeste van die mense, al die mense met wie ek al gewerk het, is amazing. So ek kan nie, ek moet sê ek is ook baie bevoorreg om saam met amazing mense te kom werk, jy weet. So ag, ek dink is maar 'n samelewing van goed, maar ja, dis 'n journey die musieklewe. Dis a journey. Dit is nie so maklik soos wat dit partykeer mag lyk van buite af nie. Maar partykeer is dit party daar is dit letterlik die coolste ding wat jy kan doen. So, ja, dis crazy. Dis soos ek sê, jy weet, dis 'n rollercoaster, maar I wouldn't have it any other way.
1: Amen. Ons hokkie.
0: Ek is seker jy stap ook al a journey, bro, met die bedrijf en met die ding. En ek dink die beautiful ding op die einde van die dag is mense.
1: Ja, amen.
0: Jy ontmoet die most amazing mense en jy skryf stories oor die jare saam met daai mense. Ja. Soos ek en jy kan nou om 'n kampvuur sit en vir ure en ure gesels oor memories oor die laaste 10 jaar.
1: Amen.
0: Dit is so a blessing.
1: Amen, bro.
0: Imagine die dag is op jou ou dag. Wat so stories gaan jy dan kan? Jy gaan 'n boek gaan skryf.
1: Ek is klaar op my ou dag. Waarvan praat jy nou? My knie voel 80. Dit is al klaar daar.
0: Jy is onwettiglike jong lykende man.
1: Ach, stop it. Ach, stop flirting with me. Stop flirting.
2: Okay, komplimenteer my nou.
0: Sweef jou.
2: maar Rudy, jy het die balans gevind in jy weet 'n besige lewe en nog steeds mens wees. En jou liedjie wat ons vandag in Vrystyl polariteit knoop my tong amper daar. Dis 'n groot emosionele journey wat jy mense opvat. Daar's eintlik 'n liriek wat jy herhaal teenoorgesteldes maak mekaar mal, maar bly aan mekaar geheg. Dis so treffende sin. Nou, hoekom het jy so diep gegaan met hierdie liedjie? En ek meen, dit is nog steeds 'n lekker liedjie, maar as jy eintlik sit en jy luister die lirieke, is al baie van jouself wat jy daar uitsit.
0: Ja, ek, soos wat ek maar vir mense sê, ek het dit nie noodwendig so beplan nie, verstaan. Nou, uit daai sessies uit wat jy gaan skryf, wat ook al met uitkom, jy weet, en hierdie was eintlik maar een van daai songs. Want, ja, so Byron Kens, met wie ek somweek die song gedoen het, geskryf het en produce het, hy is so 'n ongelooflike producer, by the way, en 'n groot mentor vir my. Ek is baie dankbaar vir hom ook in my lewe. Maar hy het vir my die riff gestuur en vir my gesê, dink jy kan iets doen met hierdie? En dis,
1: wow.
0: Ek het gaan sit en ek kon dadelik die melody lines begin kry.
1: Wow.
0: En soos wat ons begin bou het aan dit en begin die guide vocals record het, toe begin die woorde net na my toe kom. En ek weet nie of dit 'n spesifieke artikel was op die stadium wat ek gelees het nie, maar die tema van polariteit was vir my 'n big deal in my lewe en ek kon dit begin raak sien. Soos wow. En I'm not just right about it, jy weet. So, ek dink nie ek het intentioneel probeer diep skryf nie. Dit is maar net dalk hoe dit uitgekom het. En ek weet nie, miskien het ek ook dalk ongelooflike baie diep musiek geluister toe groot geword het. Ek dink dis die ander ding. Ek dink as baie mense my ontmoet, dan sal hulle soos, "Jees, maar jy het nogal, daar's nogal baie diep musiek en sad musiek wat jy luister." Ek soos, "Ja, maar dis die cool stuff." Ek dink dis maar net hoe groot geword het.
1: True that, man. 100% true that. Nou Rudy, vir iemand wat hierdie song gaan luister, wat wil jy as skrywer hê moet hulle uit hierdie liedjie uitvat?

0: Introspeksie, definitief. Bietjie introspeksie. Ja, ek wil hê jy moet die liedjie met jou bietjie laat dink. Verstaan, mens. Ja. Ek dink elke keer as jy die song luister en jy lees die woorde, of jy luister na die woorde, dan gaan jy dalk ietsie anders kry wat met jou resoneer.
1: Ja.
0: Jou boodskap wat jy daaruit gaan kry, gaan nie noodwendig ek dink die tema gaan dieselfde bly, maar almal stap hulle eie lewenspaadjie. So ja, wat daai woorde vir jou gaan beteken, gaan iets anders wees, want dit gaan persoonlik wees en getuiler wees tot jou lewe en jou situasie. So ek dink dis die ding, that's the idea, dis veronderstel om persoonlik te wees vir jou. Ja.
1: So dit is wat dit is. So Rudy, vir die mense wat dit kyk, Lisa sê ook altyd, jy moet die liedjie happy luister en jy moet hom sad luister, dan gaan jy twee verskillende skry. Maar Rudy, vir die mense wat jou bietjie wil volg, op watse sosiale media vlakke, kan die mense jou volg?
0: So die beste is, gaan my Instagram toe en dan kan jy Rudy Kleingeld gaan intik, of my handle is, soos jy weet, is al vir jare R5.
1: Yes, yes.
0: R5 gaan uitskryf, jy kan krap Instagram, jy kan krap TikTok en jy kan krap Facebook, of as jy net my naam Google, sal jy al die social channels daar kry, en dan sal jy my ook op Spotify en Apple Music en al die plekke kry.
1: Wel, Rudy, dankie my bra, dat jy tyd gemaak het vir ons vir ochend. Ons gaan natuurlijk vir die heel eerste keer het polariteit speel hier, en laat het goed gaan my maaikie, en hey man, just keep up fighting the good fight.
0: Thanks my brother. Julle ook weer. Baie liefde vir julle en dankie vir die luisteraars van Luister FM. Julle is absolutely amazing.
1: Oh, ons het die beste man. Kom ons draf om die.
0: Dat is

0: ophou, meneer Diamond. Dippen aan net voor het rudimental. Lay it all on me. Wat een treffer na treffer die binnenkker luisterstasie. So, Sia Kolisi, natuurlijk was kaptein. Wereldbeker achter hom naam, al die mooie dingetjies. En hy gaan die kaptein wees bij de meeste. Wereldbekers achter sy naam, ek denk voor een baie lang tijd.
1: Ja.
0: En het jy ooit gedink, wat gaan hy doen na sy aftreden?
1: Wel, hy het een paar bezigheid.
0: Boombehalve dit, hy het gesê in een onderhoud wat hy graag wil doen. And you're gonna love this. Hy gaan nie een animal shelter begin, nee. So hy het gesê in een interview...
1: Ek het raar gedink, het gaan
0: in een interview, toe sê hy... I can't tell you how long I've been wanting to do this... but I so badly want to climb into coaching... of the woman's side.
1: Yes!
0: Yeah, I see an interview with Jim Hamilton on Rugby Past, South African rugby captain. Sia Kolisi spoke about the plans after retirement and made it clear that supporting women's rugby is firmly on his agenda.
1: I love that.
0: Nee, hoe cool is die, this, man?
1: This, as jy talent het, moet jy teruggeer.
0: Yeah, I want to help the women's game, to be honest. Jo. Het hy gesê.
1: Ach, dis wonderlijk.
0: Dis super cool, man.
1: Can you imagine hy in Swiss?
0: Maar die combo, selfs met hom ook, met die kennis wat hy het, onder rassie, onder soveel coaches, dit moet fenomenaal wees. Maar dit is so lekker om te sien dat die aandag ook die kant toe gaan. Dit is baie
1: dat
0: cool.
1: Dat daar een plan is ook.
0: Ja, val van hom af. Dit is baie cool, man. Dit is baie cool.
1: Ek knap dit.
0: So ja, dat het gekom dat op die tijd is gegroet, man, op die dagie. Lekker.
1: Maar ek vang julle weer vanavond. So, vang my tussen 6 en 9 verklaar en saterdag. Ek gaan vanavond een onderhoud hee. Kwart oor 6 praat ek met Lucien oor sy splinter nieuwe treffer. Jong kunstenaar wat groot golwe maak. Prachtig.
0: Lucien.
1: Baie, baie trots op hom. Hy is baie jong en as ek net sien op die plasing wat ek gemaakt het om aan te kondig dat ek met hom praat, hoeveel van sy familie gecomment het. En gesê het ons is so trots op hom. Selfs sy oma het gesê, is oma se kind daai. So dit is prachtig. As jy ondersteuning het, sy kan nie wacht om met hom te gesels nie. Een baie diep liekie wat hy uitbring ook gebaseer in geloof. So ek kan nie wacht met om te gesels nie. Dan het ek boekklub vanavond, gaan so vanavond een bietjie praat oor Runa Landman. Baie interessant en die impact wat sy gehad het op my lewe. Tussen 7 en 8 het ons die wijn hier, Janko is in vanavond, so kom klink een glasie saam met ons. En dan net na 8 gesels ek met julle monumentaal. En vanavond is een wat ek verbaas is, ek nie van geweet het nie. Vooral omdat het eindelijk oor een feminist is. So, ek het gedink, ek weet alles.
0: Ja.
1: Maar duidelijk doen ek nie, maar kom ek leer julle ook so bykie, so skakel vanavond in vir monumentaal en is reg hier een story wat uit Kradokse wereld uitkom.
0: Oh, lekker man. Ek het al op Drue Landmanse sien gewerk in Oorsee.
1: Ja.
0: Baie wind die oukie geweest daar. Maar hy is aan hom gewerk en hy het baie vanaf jou gesê wie sy ma is.
1: Ja, ek, ja. Wie,
0: ek sou ook.
1: Ek het juist nou hierdie week een onderhoud gekyk vanaf, sy was op Laterhand met Rian geweest. Is nou 73 jaar oud.
0: Een van haar stellings het baie groot ophef gemaakt.
1: Baie, baie groot en weet jy, ek en my pa het gekyk en toe sê hy, weet, na al die jare kan jy nog sien hoe intellectueel sy is.
0: Scary.
1: Absoluut fantastisch.
0: Scary.
1: Sy is een groot invloed in my leven gewees. Een van die redenen hoekom ek journalistiek gestudeer het. So ja, as ons een beetje gesels oor een boek wat sy uitgebring het een paar jaar terug, daar is nou een tweede boek ook wat uit is. So het gaan lekker
0: is. Would hate to be married to her.
1: Oei, nee.
0: Nee, ek denk as sy moet kwaad wees, nee, sal dit my so intimideer. Ek gaan net, ja, liefie.
1: Maar,
0: recht, liefie.
1: Rian het juist gesê, is jou man nog steeds die nice persoon? Hy is die nice persoon.
0: maar jy moet die yin en yang. Jy moet daai. Jy weet, jy...
1: Maar sy is ook glad nie. Sy is nie so scary soos
0: ja, sy is afgetree, natuurlijk.
1: Sy is rustig.
0: Sy het nou afgeskit.
1: Ja, sy is afgeskit.
0: Ja.
1: Maar sy het ook baie haar persoonlijke leven uit carte blanche. Sy lewe uitgehou. Het was twee verskillende goed. Maar sy sê iets wat baie hartseer vir haar is hoeveel mense nou vastloop en vir haar vrou, hoe gaan het met Derek?
0: Wat legends in ons game en ons is blij dat ons oor en ons oor dit kon beleef en dat ons die type mense kon gehad het om op te kyk na. Dit was vir ons baie lekker. So, ja. Ek sien Heinz sê, ek is reg om jou te vang vanavond met die visnet.
1: Jy kort een groter visnet.
0: Beluga whale. Jo, man, maar die skerp. Ah, ek love julle luisteraars. Julle is net rarig. Soos Rudy net gesê, julle is net van die beste luisteraars in julle land, man. Bye-bye, dankie dat julle elke dag ingeskakel is en al die programme luister en saam met ons groot word hier op Luister FM en al die lekkere dingetjies.
1: Ons en onthou skakel môre in, ek en Gertjie gesels met Philly oor sy splinter nieuwe treffer. Kwart oor 8 môre reg hier op die groot Back Breakfast.
0: Ek wou nog geruim het met Philly, maar ek kon nie.
1: Philly Willy.
0: Ja, maar nie, ek wil die Willy die missie, maar dit, ja. Ek gaan, bye.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld. Ek

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Woezie Moezie Cat Matlala se na verwagting vandag voor die Matlanga kommissie getuig. Ooskaap verbind hom tot optrede oor landelike paaie en dan rugby nuus, De Klerk gereed vir Karibeker buiging. Die beweerde kartellid en misdaadbaas Woezie Moezie Cat Matlala se na verwagting vandag voor die Matlanga kommissie getuig. Sy verskyning is verlede week uitgestel om hom kans te gee om sy getuieverklaring te finaliseer. Matlala sal vrae beantwoord oor die 228 miljoen rand Medicare 24 polisie tender wat volgens beweringe onregmatig toegeken is, as ook die installering van blou ligte op sy private voertuie in gevolg ooreenkomste met die stad Ekurhuleni Metropolisie. Agri Ooskaap sê die provinsiale regering het erken dat hulle nie die landelike padnetwerk op hulle eie kan herstel nie. Die organisasie het vroeër hierdie week met premier Oscar Mabuyane, LER vir vervoer Zolile Ngata en LER vir landbou Ntseba Kontsiwe vergader. Hulle het die swak toestand van die provinsie se landelike padnetwerk en die impak daarvan op die landbousektor bespreek. Agri Ooskaap sê onderbefondsing, onlangse vloede en agterstand in onderhoud het dele van die netwerk op die rand van een eenstorting gelaat. Dit sê die regering beplan om kontrakteurs in sommige gebiede teen die einde van Augustus aan te stel en sal ook openbare private pad onderhoud vennootskappe ondersoek. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê Suid-Afrika moet regtelike onafhanklikheid beskerm en openbare vertroue in die regstelsel versterk. Die adjunkminister het gister tydens 'n gedenksitting vir voormalige KwaZulu-Natalse regter president Ahmad Nahim Yapi gepraat. Nel sê 'n howe moet onafhanklik, doeltreffend en verantwoordbaar bly om die grondwet te handhaaf. Hy het gewaarsku dat georganiseerde misdaad, politieke geweld en aanval op justisiebeamtes die landse grondwetlike demokrasie bedreig. Hy het in sy Hildebrand Jappie se lewe en loopbaan beskryf as 'n voorbeeld van integriteit, billikheid en toewyding aan die oppergesag van die reg. Die Amerikaanse handelkantoor uit Suid-Afrika en 59 ander lande tot donderdag tyd te gee om bykomende inligting te verskaf oor hul beleid teen dwangarbeid. 'N Suid-Afrikaanse afvaardiging het verlede week deelgeneem aan 'n openbare verhoor waar die land gepleit het om uitgesluit te word van die voorgestelde 12,5% tarief op invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is. As alternatief het Suid-Afrika versoek dat geen tariewe gehef word op belangrike uitvoerprodukte soos edel metale, voertuie en sitrusvrugte nie en vooraan daar is geen bewyse dat dwangarbeid by hierdie produkte is nie. Sportnuus. Faf de Klerk sal Sondag sy Karibeker buiging vir die Cheetahs teen die Leeu's in Bloemfontein maak nadat hy met 'n ligte heupbesering gesukkel het met die span wat vandag aangekondig word. Frans Steyn sê die Cheetahs beskik oor verskeie opsies op loskakel terwyl Tian Swanepoel weens se besering nie vir die openingwedstryd oorweeg sal word nie. Steyn verwag 'n uiters mededingende Karibeker reeks en meen al die spanne deeglik beplan terwyl hy die Leeu's beskryf as 'n span vol gehalte rugby spelers. Cheetah kaptein Niels Volskenk sien die wedstryd in die Leeu's as 'n goeie maatstaf, terwyl die besoekers moontlik ook met voormalige Cheetah-spelers soos Daniel Cassende en JP Dupree sal uitdraf. En dan Spaanse owerhede het bevestig dat 7 Britte onder die 13 mense is wat verlede week in die verwoestende veldbrande in die suidelike Almeria provinsie omgekom het. 12 van die slagoffers was buitelanders, insluitend 3 Belge, 1 Fransman en 1 Amerikaner, terwyl die oorblywende slagoffer 'n Spanjaard was. Byna 1500 mense is ontruim terwyl brandbestryders die vlamme beveg het. Die brand het sowat 7000 hektaar verwoes voordat dit onder beheer gebring. Ek kyk jy nou na jou geld sake. Jou rand is R16.33 teen die dollar, R18.69 teen die euro, R21.90 teen die pond. 'N Bitcoin is nou $64,752. Prys van goud $4,033.81 per fyn ons en 'n vat Brent olie $84.39. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie Woensdag die 15de Julie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd is jy op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeksdag 6 tot 9. Vang hulle môre selfe tyd selfe plek op die Grootbek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so 8:45 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Dis nou die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus? 20:10 local is lekker in jou boodskappe ook tot en met 10:00. Soos ouder gewoonte, kom ons gaan groet. Ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. George Baker Selection, Paloma Blanca.

0: Paloma Blanca, altijd lekker. George Baker Selection is als je op jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6. So laat my bietjie weet waar jy vandaan luister dalk vandag as jy wil. As jy nie is, baie welkom. Waar was jy al die tyd? Kom ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie woensdag 15 Julie. Plettenberg Baai is op 12.18. Gramstad 8.18. Mthatha 6.22. Queenstown 3.22. Graaf-Reinet 2.19. Craddock 4.20. Port St. John's 13.20. Bishu 8.18. Oos-London 12.19. Port Elizabeth is op 10.20. Gaan ons na Jeffreys Baai toe 11.20. En dan uit die nacht dispatch. Goeiemorgen julle 8 en 21 grade. So die weer is bewolke met 'n oggend mis en jou wind is vars suidwestelik. So dis bewolk sonskyn vandag. Wind is vars westelik tot suidwestelik. As ons dan na jou windspoed kyk, as ons dan kyk na die windspoed vir oggend, nie te sleg nie. So 15 km/h kan opgaan na 25 km/h toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: So Bobby van Jaarsveld, lief my weer lewendig. Een van die nuwe treffers van hom. 17 minuut oor 9. En ons wil baie, baie dankie sê aan Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: tye. En hierdie week toe praat ek weer met iemand wat sê, hey, ons luister elke woensdag. Ek is nou juist bezig aan na King Cars toe om te kyk na voertuig vir ons. So, dit is lekker om die terugvoering ook te kry. Ons waardeer dit. Maar dit is die tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here uit. En is saam met pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Hoor die woord van die Here. 2 Kronieke 16 vers 9. God se woord maak 'n verklaring. Sy oë deurloop die aarde. Hy soek na harte wat onverdeeld op hom gerig is, sodat hy vir hulle kan ondersteun. Die ander engel sê, so that he can prove himself strong on their behalf. Ek wil jou vandag inspireer, hou aan om te doen wat jy doen vir die Here. Hou aan om te dien in jou kerk. Hou aan om te saai. Hou aan om God te eer met jou finansies. Hou aan om 'n goeie medemens te wees. Hou aan met jou goeie werke. Hou aan om 'n getuienis te wees en te vertel van Jesus. Hoekom? Want hierdie dinge is die dinge wat God se hart raak. En daarom sê die woord, wanneer hy mense sien wie se harte onverdeeld op hom gerig is, hy is belangrik, sy woord is belangrik, sy beginsels is belangrik, daai tipe mense trek sy aandag. Hy sê, hy soek na hulle, sodat hy wat kan doen, sodat he can prove himself strong on their behalf. Met ander woorde, hy wil vir jou optree, hy wil vir jou wonderwerke doen, hy wil vir jou deure oopmaak, hy wil vir jou mense se harte verander, hy wil vir jou doen wat jy self nie kan doen nie. Wat is die geheim? Hart wat onverdeeld op hom gerig is. Dit beteken, die woord is die hoogste gesag. Jy wandel in die lig. Jy bly by die beginsels van God. Wat vir God ja is, is vir jou ja. En wat vir God nee is, is vir jou nee. Jou hart is onverdeeld op hom gerig. Dan sê hy, dit trek sy aandag. En nie trek het sy aandag nie, maar wat hy doen is, hy begin namens jou op te tree. Hy steun jou kragtig. He shows himself strong on your behalf. En ewe skielik gaan deure oop waar jy nie klop nie, en harte verander, wat jy nie gesmeek het om te verander nie, en God doen wat jy nie self kan doen nie, alles omdat jou hart onverdeeld op hom gerig is. Imagine, dit gaan eintlik alles oor 'n verhouding met hom. Hy soek nie net al die pogings nie, hy soek jou, leefstyl gebaseer op sy woord, en dan gryp hy uit sy eie uit in, en hy doen navraag oor jou behoeftes, en hy maak namens jou deure oop. Kom ons hou ons harte onverdeeld op hom gerig vandag. Bid saam met my. Here, dankie dat jy 'n goeie God is. Dankie dat jy nie verander het nie. Dankie dat jy oë nog steeds die aarde deurloop. Sal jy elke een wat hierna luister vandag kragtig ondersteun. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankbaar pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos Weksdag 20:09. Roan Josh, you are my provider.

0: such a beautiful song, Josh, Rowan Josh with Provider. Dis na aanleiding van Pastor Morney se padkos weksdae, so 9:20. Bly ingeskakel daarvoor elke weksdag. Ons stuur hom ook uit daar op 'n WhatsApp groep en ons kan jou daar opsit. Dis nie 'n geselsgroep nie en dan elke oggend net na kom gespeel het, dan stuur ons hom daar uit en jy kan hom aanstuur of weer luister, 'n bietjie Bybelstudie op doen wat ook al dit mag wees, nee, baie belangrik. Lekker musiek wat nog op pad is en net hierna gaan ek met jou boodskappe ook begin.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Ja, Plumbers!
0: Die tyd is so 9:31 hier op die JKB en ek hoop jy is ingeskakel. Dankie vir almal se boodskappe. Ag, partyke kry ons net 'n mooi boodskapie hier van die liggaaf om te sê, dankie vir 'n lekker dag, dankie vir lekker musiek. Ons lees nou nie noodwendig altyd al daai boodskappe nie, maar ons sien elke liewe een van hulle. So ons waardeer dit opreg. Ons gaan begin met jou boodskapie op 082-333-367. Lekker vroeg ontvang, môre verjaardag boodskap aan my dogter Marie, dan Palaborwa. Baie geluk met jou 52ste verjaardag, 'n mooi geseënde en 'n gesonde jaar vir jou. Bly so pragtig en liefdevol soos altyd, lief jou van pappa en mamma van Kirkwood af. En dis 'n spesiale boodskap aan my dogter Marie in Palaborwa 52, mamma en pappa van Kirkwood, wat daai mooi boodskapie vir jou stuur. Môre, ek wil net vir Derek sê, baby, ek mis jou lekker werk en ek dink aan jou. 'N lekker dag daarso, kom van Sandra af, wat daai spesiale boodskapie ook stuur. Hier is 'n mooi boodskap, kom ons hoor.
7: Goeiemôre, Jacques.
0: Môre.
7: Hoop dit gaan goed. Ek wil net gou verjaardag boodskapie insit vir my kleinseun, Rein Nieflin. Ja, die mannetjie is vandag 11 jaar oud en ons gaan hom 'n bietjie uitvat van die dag en
0: lekker.
7: Ek hoop hy gaan sy dag geniet en alle sterkte vorentoe en hy moet aanhou om so goed te doen in die skool. Liefde groete van oupa Ploegie en ouma Hestertjie. Dankie hoor.
0: As hy oupa Ploegie, lekker dag om van jou te hoor en ek hoop hulle ontvang hy mooi boodskap van julle twee af. Van net vir coach Andries Miller van Park onder 21 span sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vele gesonde jare vir jou voorlê en alle sterkte met jou span vanaand van jou pa Jannie, ma Vroukie en al die Millers in die baai. Dis coach Andries Miller van Park onder 21, lekker verjaar sê hulle daar vir jou nê. Sê asseblief net my man Derek Strydom, hy moet lekker vir jaar. Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ons is baie lief vir jou en waardeer jou regtig bitter baie. Van jou vrou Adrie, Dewaltjie en Heilie. Dis aan my man Derek Strydom. Jy moet lekker verjaar.

0: mooi klanke van Dozy Ma se song, jou ma leer jou mos sy waardes. Dankie ook aan Jackie, is a Jackie wat my sê die ongeluk daar op die Raklingspad is amper opgeklaar, hulle is besig om die bus nou te verwyder. Ja, groot ongeluk daar op die Raklingspad, so hy is nog toe, maar hulle is amper oop. So Jackie, dankie vir daai inligting, so hopelik binne die volgende uur of so sal hy seker dan oop wees. En sê net baie geluk aan Andries Miller met sy verjaardag vandag, hy moet 'n awesome dag hê en sy familie moet hom bederf, kom daar van die Basson familie af, en dis in Andries Miller, lekker verjaar, die Basson familie sê so vir jou. Hier is een mooie boodskap.
1: Goeiemorgen julle.
0: Morgen.
1: Aan my pa met sy 70ste verjaarsdag vandag wil ek baie geluk sê, hy is ook een dominee David Groblaar, is nou een Engelse dominee, so is een vader. Dankie vir alles wat pa vir ons gedoen het, beteken het, en al die liefde altyd gegee het, al is ons dominee se kinders, mos die soetste kinders, ek wil net sê, baie geluk met pa se 70ste verjaarsdag, en mag dit een wonderlike dag wees vir dit. Love you, bye-bye.
0: Ja, dis 'n prachtige boodskap vir jou dad. Goeiemorgen, ons is in die kombuis, lekker, en dis Anton, baie lekker, bly is ingeskakeld, ek sien hy boodskap. Ek wil asseblief net vir Caleb York in Australië sê, happy birthday, young man, stay the blessing that you are to all your loved ones, Nana, bederf die mooi man, vandag sommer extra, liefde Tannie Annikie, wat vir Caleb York in Australië sê, happy birthday, young man, stay the blessing that you are to all your loved ones. Ai man, okay, Lip, lekker verjaardag in Australië. Tannie Annikie, wat daai spesiale boodskap vir julle stuur dan ook.
2: Goeiemôre, JK.
0: Môre.
2: Ek kon dit asseblief vir my seun Walter Olsen wat oor see is, nie. Maar mos te vir hom, kyk mooi na jouself en ons kan nie wag, hy is nog nie te 4 maande, dan kom hy terug huis toe. En so met my dogter Wanda van Kolle ook sê, sterkte, en maak op voet gou gesond. Een mooie dagie vir jou, JK, kom van Miranda Olsen.
0: Dankie, Miranda. Johannes sê vir my jong JK, Manie Libok, die Springbok loskakel verjaar vandag. Hy sê dit gesien daar, so nee, maar great. Lekker, gelukkig, Manie, hy moet nou lekker skop, nee. Jackie sê vir my, jy kan verbygaan op die skouer van die pad, daar op die Raklingspad. So, jy kan daarom verbygaan, dankie Jackie vir die inligting. So, jy kan op die skouer verbygaan op die Raklingspad. Hulle is nog besig om die bus daar te verwyder. Maar lyk my daarom jy kan ry, so dis wonderlik. Jacques, ek is besig in die kombuis om vir Doopie 'n koek te bak vir sy verjaardag van Diana Duplessis. Nee, lekker, bak hom, Diana, bak hom vir Doopie, dat Doopie lekker kan verjaar, nee, dat hy 'n lekker tyd kan hê, baie geluk. Ek is in die kombuis besig om 'n melktert te maak, sê Maggie, wanneer bring jy myne? My mond water, mag hy so maar water? Baie geluk, Emma, met jou 18de verjaarsdag, hoop jy geniet jou dag, liefde van ons. So Emma, 18e verjaardag, ons sê vir jou baie geluk. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent. Janie Norkeus sê Karedo, Dion Leroux sê in jou arms.

0: As eie Dion Leroux in jou arms en Jannie Noorkee sing al lekker van Karedo. Altyd lekker om my musiek te speel. 'N boodskapie wat jy ontvang het, maar voor ek hom speel. Baie dankie vir almal wat ons oë en ons ore is om op die pad. Ek sien die Raklinspad is nou oop. So baie dankie dat jy my ook laat weet het. Yvonne, wat sê jy?
1: Goeiemôre, Jay.
0: Môre.
1: Yvonne Young Park. Ek wil net vir almal wat my ken, my maatjies in Sidwell en my ander maatjies die hele baie deur, sê, lekker dagie, luister na julle radio, daar's altyd mooi musiek, JK, ek waardeer elke musiek,
0: dankie.
1: Elke omroeper wat die musiek vir ons so mooi gee. Jy moet veilig ry na jy een nieuwe karretjie
0: ja,
1: kry vandag, JK, mooi dag, Yvonne.
0: Dankie Yvonne, ek wonder wat kry ek. Het is altyd een verrassing van my om dit te kan doen, nee. Maar ja, dankie vir die mooie wense, ek waardeer het. Lekker muziek, 12 minute weg, van 10 uur af, 10 oor 10 is het Boerepompie.

pragtige musiek, Leanie, maar jy praat van 'n boeremeisie. Ja, ongelukkig, ek sien daar, hulle sê ambulans wat gerol het daar op William Moffat in Kaapweg en lyk my dis baie, baie ernstig daar, so wees versigtig, hoek van William Moffat in Kaapweg en lyk my daar 'n ernstige ongeluk met die ambulans daar betrokke en ja, help maar, kyk maar dat hulle mooi verby gaan daar en dat hulle die nodige werk kan doen wat gedoen moet word. Wil net vir Sean sê ek is baie lief vir hom en sterkte vir die dag, verlang baie liefde sy ander helfte, wat vir Sean sê, lief vir hom en hy met lekker dag hê. Nou ja, Air Supply gaan baie romanties vir ons wees op hierdie woensdag met All Out of Love.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa se afsettingsaansoek gaan hof toe. Minister McKenzie maak die beraamde koste van die Wêreldbeker program bekend en fietsry het Pogacar versterk sy greep op die Tour de France. Die voorsitter van die afsettingskomitee Magashule Ghana sal 'n hofverhoor bywoon wat verband hou met president Ramaphosa se dringende interdik aansoek. Die aansoek sal vandag en môre in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Dit poog om die parlement se afsetting prosedures teen hom te staak hangende 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Die verslag het bevind dat Ramaphosa moontlike saak het om te beantwoord rakende die diefstal van 'n buitelandse valuta by sy Palapala wilsplaas in 2020. Hoewel Ramaphosa aanvoer dat hy onherstelbare skade sal lei as die afsettingsprosedures voortduur, sê Ghana die komitee se werk moet voortgaan. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê sy departement se FIFA Wêreldbeker ondersteuningsprogram sal na raming 30,9 miljoen rand kos. McKenzie die bedrag in 'n skriftelike parlementêre antwoord aan die DA bekend gemaak. Die antwoord toon ook dat reisverwante uitgawes van die minister, twee ondersteuning personeel, die direkteur-generaal en 'n projekspan van 14 lede op 7,8 miljoen rand geraam is. Volgens die DA is die finale koste nog nie bekend gemaak nie en die name van alle afvaardigingslede is nie openbaar gemaak nie. Die party se Lia Potgieter sê die DA sal 'n gedetailleerde uiteensetting van die uitgawes aanvra en Willie McKenzie moet aan die parlement verantwoording doen. Die Oos-Kaap regering het beloof om munisipaliteite te ondersteun wat geraak word deur die nasionale tesourier se tydelike terughou van hulle Julie billike aandeel toekennings. Die geaffekteerde munisipaliteite is Nelson Mandela Bay, Buffalo City Metro, Makana, Sundance River Valley en Kuba Itemba in Port St. John's. Premier Oscar Mabajani waarskei dat die besluit bykomende druk op munisipale finansies kan plaas. Hy het aan die media gesê dat dit ook die lewering van noodsaaklike dienste op die langtermyn kan beïnvloed sonder dringende regstellende maatreëls. Mabajani sê die provinsiale regering is daartoe verbind om die geaffekteerde munisipaliteite te help om nakoming te herstel en die vrystelling van die teruggehoue fondse te verseker. Sanlam het onthul dat die inligting van sommige van sy kliënte blootgestel is in 'n databreuk deur 'n derde party. Volgens Sanlam is 'n projek- en taakbestuurstelsel oortree. Nuus24 berig dat Sanlam se eie tegnologie nie oortree is nie en dat die betrokke inligting nie onwettig gebruik of in die openbaar gedeel is nie. Sanlam sê hulle het die voorval aan die inligtingsreguleerder gerapporteer. Sportnuus. Tadjay Pogacar het op Bastiledag 'n oortuigende oorwinning in die bergagtige tennisskof van die Tour de France behaal en sy algehele voorsprong by Jonas Vingegaard tot 3 minute en 36 sekondes vergroot. Die verdedigende kampioen het 'n beslissende aanval geloods toe daar nog 15,5 km oor was en sodoende sy derde skofoorwinning van vanjaar se wedren verseker. Warren Buffett het opgehou om skenkings aan die Gates Stichting te maak na onthullings dat Bill Gates interaksie gehad het met die oorlede seksoortreder Jeffrey Epstein. Buffett het aangekondig dat hy skenkings aan 4 familiestichtings maak. Hy het nie die Gates Stichting genoem nie. Die Gates Stichting het sedert 2006 meer as 47 miljard Amerikaanse dollar van hom ontvang. Geldsake. Goud is $4,030 20 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $85.24. Jou rand is R16.35 teen die dollar, R18.70 teen die euro, R21.93 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,003. Dan weer die einde van die nuus. Ons is dan terug om 11.

0: Lekker treffer van Kenny Loggins, Footloose, Kudder en sy oorwurm op hierdie lekker woensdag. Dit is so afderhand in die naweek. Toe baie mense sê ons is klink saterdag, want omdat dit so in die helfte van die week is. Maar ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum en jou maximum temperature lyk soos volg. En dit is op hierdie woensdag die 15de Julie. Pretoria by 12, 18, Gramstad 8, 18, Mthatha 6, 22. Queenstown 3, 22, Graaf-Reinet 2, 19, Cradock 4, 20. Potson Johns 13, 20, Bishu 8, 18, Oos-London 12, 19. Police weet jy is op 10, 20 en gaan ons daar na Jeffreys Bay toe op 14, 20 uit de naagde Spatch 8 en 21. Grade. So dis bewolkte weer vandag en jou wind is vars westelik tot suidwestelik. As ons kyk na die oggend so 18 km uur op vanmiddag tot so 25 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, as die tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry van dans, gaan jy dans tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere muziek. Wender, Luca Terblanc, Sanka Pat en Henning Joubert, Dwaalboom.

0: Samen moe gedans, dans, oh nee, dis die klanke van Henning Joubert met Dwaal, Boom met Wender, Luca Terblans met Sankapats. Altijd weeksdag, 10 oor 10, een lekker boerenpompie. Ons gaan nou begin kyk wat ek vir jou geskryf het daar op sociale media, kan jy een slankie vraagie gee. Wat denk jy maak een verhouding sterk? So wat denk jy maak een verhouding sterk? So nie sommer net enige ding nie, maar een verhouding, miskien jou man, jou vrou, jy weet, een verloofde, een meisie, wat denk jy maak een verhouding sterk? Praat so bykie saam daar op die WhatsApp-lijn 082-333-667 en dan gaan ons bykie nou kyk precies wat daar gesê word.
1: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou trouwe of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou speciale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en speciale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid as ook akkommodasie vir gaste. As het kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Lekker muziek van die Wald Wasserval 17 en net voor het ook is Demi Lee Moore geweest, is ook Franja. Ons gaan binnenkort praat oor wat dink jy maak 'n verhouding sterk en is als jy op Luister FM en is 25 minute voor 11. Kwart oor 11 is dit Wiele Woensdag saam met die manne van King Kaas.

0: sy die hele boks om daai gewen sy Rian Benardi Dewald se favoriet of Dewald David vir jou my vas stywer vas. Ek het jou net toe gevra wat dink jy maak 'n verhouding sterk? Hey, en jy skryf mooi hoor. Daniel Brown sê glo eerlikheid, respek en vertroue in 'n verhouding werk vir my. Alta Bota, respek en beste vriende moet jy wees. Debbie van Tonder, vertroue in God, dan sal die res in plek val. Patricia Bouvers, communication, ons met mekaar ook vertrou. Doopie sê, al antwoord is Jesus met die middel van die verhouding wees, maar lede pa se woorde. Suzel Strydom, wanneer twee mense in 'n lewende verhouding met die Here is, sal alles sigbaar wees en daar sal 'n vrug van die gees wees. Lillian Gerber, God eers in jou huwelik en vertroue. Sonet Smit, vertroue en respek. Juliana Hawkins, respek, vertroue, veiligheid van mekaar ook. Logan May, as 'n paartjie Jesus die rots maak, wat bou die res word dan bygevoeg. Irma Potgieter Barnard, julle moet gebind wees deur ons se Vader, dan sal opregte liefde, eerlikheid die band wees. Duimpie Kraus, respek en vertroue. Ook Rina de Klerk, kommunikasie, vertroue, respek en Jesus moet eerste wees. Bessie Botes, respek en vertroue. Karen Kap, ook respek, eerlikheid, kommunikasie, baie belangrik. John Meiberg, God, ja, respek sê Annie. Petronella Steffen, definitief God eerste, dan respek, kommunikasie en eerlikheid. Maggie Butler de Tooi, baie eerlik, hare op jou tanden, ja. As praat niks. Magda Grywenstein om probleme uit te kan sorteer, ook waar. Ronel Ellis, God eerste vertroue en eerlikheid, lekker dag. Leona Kitching sal sê, 'n vrou en 'n man moet saam die Here dien, respek en vertroue en kommunikasie. Rita Conway, eerlikheid, respek. Rina Lok, daar's 'n lange lys, maar belangrik is dat give and take. Party wil net ontvang, ja. Anna Elkak, wag op God, besluit dan, sê sy. Maggie Nell Dowling, sê vir my, JK, vertroue, respek, wys jou liefde vir mekaar, wees eerlik. Veronica Oosthuis en Kilian, wie's dit? Dis my meisie. Die Here eerste, want is 'n drie dubbele lyn wat nie verbreek word nie. Jy, ek en God. En kommunikasie is die belangrikste. So my vrou, ek wil gou vir haar antwoord en dit wat sy eintlik daar sê, is die geestelike driehoek. Dis Veronica, Jacques en die fondament onder op die driehoek is God. Baie mooi gestel daar. Debbie sê hierso vir my, eerlikheid. Anton Renken sê vir my, jong, respek, God, vertroue. Barry, hello Doc, jy langklaas van jou gehoor die Dokke aan die Kaap, Barry Odendaal. 'N sterk verhouding word gebou, vertroue, respek, eerlikheid, kommunikasie, konsekwente optrede. Daar's ruimte waar albei mense emosioneel veilig voel, mekaar ondersteun, konflik met volwassenheid hanteer en bereid is om te vergewe. Jo, mooi. Wanneer twee mense dieselfde kernwaardes deel, mekaar se groei aanmoedig en steeds tyd maak om saam te lag en om die lewe te geniet, word die verhouding al hoe sterker. Uiteindelik is liefde net 'n gevoel nie, maar 'n daaglikse keuse om mekaar met omgee, loyaliteit en opregte toewyding te behandel. Dis mooi, Dok. Dankie Dok Barry Odendaal. Zyda van Vieren, God Honesty Trust, Karen Belignout, respect, vertroue, die Here moet daar wees. Cheryl Jansen, saam die Here te dien, the umbrella, first God, then husband, then wife, then kids, then animals. Helen Kleppen sê my vertroue in alles, Conroy sê definitief respect en vertroue. Kom ons sê dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag, 9 tot 12 van die steen, asseblief ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

so mooi, Monique, ek wil vir jou. En dit is ons 'n Christa Stein treffer. Ek vra vir jou, wat dink jy maak 'n verhouding sterk? En die mense het omtrent gepraat, ons gaan so 'n bietjie na die WhatsApp gedeelte toe. Geen geheime en eerlikheid, sê Anne. Ja, kyk hier, dit kan ook 'n groot ding wees, nê? Liefde, respek en eerlikheid teenoor mekaar maak 'n verhouding sterk. Sê hierdie persoon vir my, môre eerlikheid en vertroue, Maria Gerard sê vertroue in mekaar. Ja, baie belangrik, nê? Want ons ook nog hier vertroue, respek, Linnet Mostert. Jong, ons is 43 jaar getroud, vertrou mekaar en gee mekaar spasie. Dis 'n wenresep en natuurlik liefde in oorvloed. Chris en Nancy Serfontein, baie mooi. Hierin sê wat 'n verhouding sterk maak, met mekaar vertrou, mekaar lief hê, eerlikheid, altyd daar wees vir mekaar wanneer jy siek is en sickness and behalf and nee, altyd bidden en op jou knieë sê Marinda Olofsen daar vir my. Môre definitief 'n wederzijdse respek, 'n stille vogel daar op die spatse kant as ek die ding so kyk, ja. En dan kos kyk hier so baie boodskap, ek probeer deur almal werk. Jong, 'n mens se geloof in God hou 'n verhouding sterk. As daar probleme kom, kan 'n mens hulp van God alles na hom toe vat en rustig wees, want glo my, hy tree altyd in. Ja, dankie Anita vir daai ene. Eerlikheid, sê Elise, eerlikheid, respek. Riska sê vir my daar, Dion love doesn't ask why, beslis my lees, moenie altyd twyfel en wanneer trouerig wees nie, glo mekaar, so moenie wantrouerig wees nie, staan by mekaar, immers nie robots nie, maar 'n mens wat kan teleerstel vergewe maklik, so sê Dion. Ja, as is nie robots nie, dis mooi. Die huwelik is 'n instelling, sodra dit me, myself en I is, werk dit glad nie. Veronica van Ekdam. Nog 'n Veronica Roberts, ja, al die vertroue, respek, eerlikheid, maar dit help net, as dit nie net van een kant af kom, nie, dit moet van al twee kante af kom. Rudy Klaas en Charney Hugo, Lost in France.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. Padiachi keer terug na die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Action SA eis dat IDEC se hoof van myn eet aangekla word en dan cricket nuus. Indië maak oorheersende begin tot eendag reeks. Een senior onderzoeker bij die onderzoekdirektoraat tegen corruptie IDEC, Brian Padiachi, zal vandaag voortgaan om getuienis bij de Madlanga Commissie van Onderzoek te leveren. Padiachi heeft gisteren aan die commissie gezegd dat daar geen politieke agenda verbonden is aan onderzoeken tegen misdaadintelligentiebeamtes nie. Hij heeft getuig oor die interne facties tussen die politie en IDEC. Verskeie beamtes van misdaadintelligentie staar beweringen van corruptie in die gezicht. Die beamtes sluit in die hoof van misdaadintelligentie Dumisani Kumalu. Action SA het die parlementse ad hoc komitee versoek om aan te beveel dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson moontlik myneet aanklagte in die gesig staar. Die komitee ondersoek beweringe van kriminaliteit, politieke inmenging en korrupsie binne die Suid-Afrikaanse polisiediens. Dit is tans besig om sy konsep verslag saam te stel. Action SA parlementslid Darryl Leon James beweer dat Johnson se getuienis voor die komitee verlede jaar soms teenstrydig en vals was. 22 kandidaat is op die korthuis geplaas vir onderhoude om 4 vakatures op die Raad van die Onafhanklike Kommunikasie Owerheid van Suid-Afrika UKASA te vul. Die Portefeulje Komitee oor Kommunikasie en Digitale Tegnologie nooi lede van die publiek uit om skriftelike kommentaar oor die kandidate in te dien. Die proses is daarop gemik om 'n deursigtige, billike en geloofwaardige aanstelling van raadslede te verseker. Die publiek het 2 weke om 'n skriftelike voorleggings aan die komitee se sekretaris is Timberman Konsi Ngoma te stuur. Sodra die openbare kommentaarproses afgehandel is, sal die komitee onderhoude voer voor die kandidate aan die nasionale vergadering vir oorweging aanbeveel word. Die Oos-Kaapse regering sê die Buffalo City Metro en Port St. John's munisipaliteite kan binnekort al teruggehoue Julie toelaas ontvang. Premier Oscar Mabajani het dit tydens 'n media-inligting sessie onthul. Dit volg op die nasionale tesourier se besluit om tydelike befondsing van 69 munisipaliteite terug te hou weens die volgehoue nie nakoming van die munisipale finansiële bestuurswet. Mabajani sê die tesourier heroorweeg nou voorlegging van Buffalo City in Port St. John's, na aanhouding dat hulle aan die vereistes voldoen het. Hy sê die ander betrokke munisipaliteite werk steeds saam met die nasionale tesourier om hulle uitdagings op te los. Sportnuus. Indië het die eendag internasionale reeks geopen met 'n gemaklike oorwinning met 6 paaltjies oor Engeland by Edgbaston en het 59 lopies met 28 balle oorgejaag. Kaptein Shubman Gill het 80 lopies aangeteken voordat hy weens krampe afgetree het, maar het daarna bevestig dat hy verwag om fiks te wees vir die tweede wedstryd in Cardiff. Aksar Patel het met beide kolf en bal geskitter en 4 paaltjies geneem voordat hy onoorwonde op 57 geëindig het, terwyl Washington Sandar 'n onoorwonde 52 lopies bygevoeg het en die paar 'n wedstryd wennende 100-tal gedeel het. En dan geldsaake, die rand is R16.37 teen die dollar, R18.71 teen die euro, R21.96 teen die pond. Bitcoin is $64,729. Prys van goud staan op $4,029.83 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $84.65. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Dis die klanke daar van Starship, We Build the City. Dis 'n groot treffer van alle tye en dan Fatman se Esmeralda. Tyd aangestap na 13 minuut oor 11. Ons gaan die laaste weerbulletin gee vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer gee en net na Steve Hofmeyer, dan se tyd vir Wiele Woensdag saam met die manne van King Kaas.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer lyk so vir vandag nog, dis woensdag die 15e Julie. Plettenberg Baai 12-18, Grahamstad 8-18, Mthatha 6-22. Queenstown 3-22, Graaf-Reinet 2-19, Craddock 4-20. Potsdam-Jones 13-20, Bishu 8-18, Oos-London op 12-19. Port-Elizabeth, jy is al op 10-20, Jeffreys Baai 14-20, dan uit die nag dispatch 8 in 21 grade. Bewolkte weer vandag en jou wind is vars west. Kan draai suidwestelik, so 18 km per uur en vanmiddag 25 km per uur. Môre, pragtige 20 km per uur wind. Kom ons hoop hy bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Jock, Kilian.
4: Luister FM.
3: Ja, vat hy.

0: Klanke daar van Steve Wolfmeyer, God se bedelaar, was St. Elmo's Fire, soos ons hom nou maar ken. En lekker muziek wat nog op pad is, maar as het nou 'n woensdag is, moet jy weet, is altyd lekker om saam te kuier en saam met jou te wees, want elke woensdag hier by 10:45 is het tyd vir Wiele Woensdag, saam met King Cars. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy a King Cars. Right, you have family when you buy at King Cars. En ons het hulle in die atelier vandag. Hier voor my het ons vir Divan. Divan, goeiemorgen, welkom hier so by Wiele Woensdag.
2: Goeiemorgen, Jock. Baie dankie dat jy kan wees.
0: Lekker om jou hier te, jy was 'n rukkie laas hier, nê?
2: Ja, seker so 3-4 weke, nê?
0: Ja, so die tyd gaan nou maar bitter vinnig. Ek het gevoel of jy laas week hier in was, maar die, ons lê in die helfte van Julie.
2: Ja, nee, oor die tyd hardloop vinnig by.
0: Baie, baie vinnig. En dan het ons Derek bietjie, dis 'n verrassing. Derek, goeiemorgen.
3: Morgen Jacques, morgen luisteraars, dankie vir die uitnodiging, is lekker om hier te wees weer.
0: Baie, baie lekker, ons gaan lekker Wiele Woensdag, is ons maar alles oor voertuie, vandag wat ons al oor gesels, en ek weet, Divan, jy gaan ons so bykie help met 'n paar finansieringsopties en sovoorts, en dan gaan ons na Derek toe kom, wat ons so bykie met die elektriese voertuie gaan help, maar Divan, ons begin nou by jou, jy weet die proces om 'n kaart te koop vandag is eindelijk so vergemakkelijk, weet King Cars, jy stap daarin, die dokumentatie wat jy benodig, gaan jy vir my sê, en van A tot Z, as ek instap al by Divan al by Sydney, dan doen jylle eindelijk alles vir my, tot die aansoek vir die lening wat ek nodig het vir my voertuig.
2: Ja, verseker, Jock, is eindelijk baie, baie eenvoudig. Die kliënt stap by ons in, met sy 3 maande payslips, 3 maande bankstaat, ID, bestuurslicensie, en dan bewys van adres. Mm-hmm. Nie ouer as 3 maande nie, en ons doen die aansoekie net, also, het vat 5 minute van die aansoekvorm sure. in te vul. En dan stuur ons het deur na Christel toe, ons finance manager, en sy kry meeste van die tyd selfde dag die antwoord is. Hang af natuurlijk of ja. die banke is ook, jy weet.
0: Ja, en as ek nou nie kan inkom met die, want kan ek het slank mail vooraf en dan miskien later net die oorspronkelike bring dat die proces net kan aangaan?
2: Ja, verseker, natuurlijk, ons doen het dageliks eigenlijk wat kliënte vir ons die aansoeke, die FICA, vir ons e-mail of teker WhatsApp ook doen, solang het in die rechte formaat is natuurlijk.
0: Ja.
2: En dan ja, die original ID en drivers as die kliënt inkom.
0: So dan bring hulle dit basis net saam. So wat lekker is, as jy al by jou kom, ek ben as mense in die kantore wat kyk na die finansiële kant, die aansoekkant, jylle kyk natuurlijk na die voertuig wat ek benodig, so heel beskikbaar, jy weet, as jy by die finance kom, of jy by die banke kom, of jy by die dokumentatie kom, dis wat lekker is, jylle het oorals by die 3 takke, iemand wat jou kan help in 'n area wat jy nodig het.
2: Ja, ons het ons finance managers wat instaan natuurlijk, kyk het by die kliënte besluit ja. by wat banke wil gaan, jy weet, so dis eintlik heel eenvoudig.
0: En as ek nou na voertuig kom kyk, daar so baie, baie belangrik, jylle sal my kan advies gee, want ek dink baie mense, vooral iemand wat 'n eerste voertuig koop, jy weet,

0: nie jy koop hierdie V8 bakkie en jy wil nie jou kind met elke dag college toe ry nie. Dis waar julle inkom om ons te help en te sê, hey, kyk eerder na die brandstof gedeelte. Dis 'n lekker goedkoop karretjie om te service byvoorbeeld. Dis waar julle ons help.
1: Ja, en verseker, Jock, dis wel vir ons daar is ons sales ouens, jy weet, om kliënte in die regte voertuig te sit, soos jy nou sê, is dit noodwendig die bril, ek wou nie, en dan wat die kliënt gaan doen, is die ma waar die kinders gaan rondry skool toe, jy weet, gaan het, moet het obviously iets wat lig is op brandstof, maar ook spasie in die voertuig, jy weet, kattebak spasie en obviously ground clearance zang waar die kind gaan rij, gaan jy om die plaas gebruik, obviously moet het een bakkie type voertuig wees of een groter SUV type voertuig wees. So ja, ons kyk, vraag die rechte vraag en ons gaan die kliënt reg help.
0: Het mense al, weet hulle, gedagtes dalk al verander, ek meen, kom en sê ek het nou een Polo maar nou sien ek, hier kom een Toyota in byvoorbeeld en dan sê ek, is om ter min of meer die selle prijsklaas, sê ek, die van jy, ek wil naar die jong, of ek dalk nie maar hier naar die Toyota se kant toe gaan, jylle gaan die papierwerk of wat ook al kan verander om te kyk of ek die

0: vir ons 'n boodskap stuur na die radio toe, die eerste ding, gee ons Kienkaars nommer. Hulle vra nie wie se nommer kan ons gebruik nie. Hulle vra, kan ons Kienkaars se nommer kry? So dit beteken vir my mense glo in Kienkaars. Hulle glo vir wat julle staan, want julle sê altyd julle verkoop nie net voertuie nie, julle verkoop diens.
1: Definitief, dit is waar ons is. Ons verkoop diens, ons staan agter ons kliënte. En obviously, ek weet, soos ons nou gepraat oor die finansiering, ek weet, as die kliënt inkom, ons ry die voertuig saam met kliënt, toetsbestuur om ver, jy weet, om seker te maak dis regte voertuig. En ja, nie, obviously, ons staan agter ons kliënte, dit is diens en dit is wie ons is.
0: Ja, dit is lekker om te weet dat jy sê, jy laat hulle ordentlik gaan ry, nie net om die draai nie, gaan ry een bykie, maak seker dis die voertuig het wat wil hê. And that's a peace of mind, denk ek, wat ons luisteraars wil hê, dat hulle kan om lekker gaan ry, jy is in die voertuig, gaan ry om een enkie, kyk dit is wat jy wil hê in die voertuig, dit maak het baie makkeliker.
1: Ja, verseker, jy kan definitief jou voertuig net my blok gaan ry en dan, okay, dit is my voertuig.
0: Hulle wil jy dit kry, maar ons gaan nou nie daar oor gesels.
1: Nee, dit werk so nie, ons like het op die ooppad, ja. Jy weet, dat jy kan voel die kracht van die voertuig, die brieke en al die type van dinge, jy weet, so dit is baie belangrik.
0: Nou, dit is nou die financiering kant, en ons gaan amper musiekbreek maak, maar vertel my, as ek nou voertuig by julle koop, is daar producte wat ek kan bysit op een voertuig, byvoorbeeld, ek wil kyk dat die voertuig nou gaan kyk word, miskien as hy nou krappie of 'n duikie kry, jy weet, of daai type van goedjies, hoe werk ek met producte wat ek wil bykry, help julle my daarmee, verwys julle my, wat doen ek?
1: Ja, ek verseker jou, ons het een paar value-added products natuurlijk, soos jou 2 jaar mechanische waarborg, wat ek denk baie, baie belangrik is, weet jy wat in die toekomst gebeur nie, waar jy dan op sekere komponente kan claim, en dan obviously is ons daar vir die kliënt, jy weet, so as indien die kliënt die claim doen, en hy sikkel bykie of enig iets soos dit, ons is daar om te help, jy weet, so, ek denk dit is een baie goeie product, en dan jou smash and grab, wat, baie gewild is.
0: Maar dit is veilig, dit is nie net oor tint nie, dit is veilig.
1: Ja, dit is vir veiligheid en het lyk ook mooi op die voertuig in elk geval, jy weet, so, maar dit is baie gewild by die kliënte, en dan ook jou tire and rim warranty vir allemaal die paie vandag,
0: wat vertel jy my? Ek het een keer gaan staan en jy het my kom help, ek onthou ek nog een Audi gery, die tyd van julle, hier op die Swartkopspad en ek het die oggend vroeg gaan staan, dit was baie vroeg, want ek ry vroeg en ek wou nie vir Derek bel, maar ek moes hom bel, sê Derek, ek staan hier langs die pad, ou broer, wat maak kyk, en hy het gesê, jy staan net daar, ek stuur vir môre nie, en hy gaan vir jou ander voertuig gee, ons sal hom uitsorteer, en dan tyd wanneer die radio klaar sal jy weer die Audi hee, want dit gebeur, dan was een lelike gat daar in die pad, of iets in die pad gewees, en dit was nog so half donkerig gewees, so dit gebeur nie.
1: So Jacques, wat jy nou moet sê, hy dienst was goed gewees.
0: Hy dienst was fantastisch, ek het net 10 minute gewacht.
1: Dit is great. Ja nee, dit is een baie goeie product, en ek ben die kliënte gebruik dit hoor, dit is goed. Dan obviously jou scratch and dent policy, vir duikies en krapmerkies en goedkies, jy weet, so, is ook baie belangrik om jou kar in stand te hou, jy weet, het verhaal is om weer inruil, om jou inruil waarde te hou, jy weet, so, dit is ook een baie goeie product.
0: Ja, so is lekker om my producte daar buiten sit dan net ook, so dit is baie belangrik.
2: Ja, Jacques, ek wil net gaan terugkom na die financiering toe, ons het ook een hier optie, wat Flexi Finance genoem word.
0: Wow!
2: So baie ouens is miskien in die land vir 6 maanden of net 1 jaar, wil jy een langtermijn contract aangaan nie, dan kan een mens ook vir hulle probeer op die Flexi Finance, wat eigenlijk
0: een hiercontract
2: is, een hiercontract is, en dan jy kan, ek dink, 6 maanden tot 1 jaar, en dan kan jy die kaart teruggee.
0: Sure.
2: Die man sal een bykie meer daar oor kan praat as ek, maar ek het net gedink, jy weet, terwijl ons praat oor financiering, moet ons dat ook talk net noem vir die mense.
0: Die man, dit is interessant,
2: ja. En ek dink, as daar iemand is dat in so iets belangstel, moet hulle misschien contact maak met die man, dat hy bykie meer kan inlichting gee daar oor.
0: Want is die eerste keer dat ek het hoor, dit is een baie goeie product, die man.
1: Ja, het Flexi Drive is eigenlijk een baie goeie product. Die luisteraars of die kliënte kan my natuurlijk contact oor dit. So jy kan hom hier vir 6 maanden of 1 jaar, en dan jy kan ook weer upgrade na ander voertuig toe. So,
0: goed.
1: So, dit is eintlik een baie nice product.
0: As jy net vir een ruk in die land is, ja, ek meen, jy wil nou nie 5 of 7 jaar, gaan jy daar nie wees, so dit is een lekker korttermijn oplossing, jy het een voertuig en jy is geholpen.
1: Ja, verseker.
0: Nou, ons praat oor die producte wat jy bysit. Ek wil bykie jou vraag vandag, die, want jy weet, nou koop ek hy voertuig, maar ek soek een sleepstang. Jy weet, wil ek graag daarin hee, of ek koop nou hierdie bakkie en ek sê, jong, ek kan nie sonder een canopy vat nie. Wat gaan die man vir my kan doen as ek hom nou vraag, sal jy my kan iets doen om daai product by te kry op hy voertuig voor ek hom vat?
1: Ja, verseker, ons het ouwens wat ons mee werk, canopies en towbars en nudgebars, al die goeie en jy kan dit by die prijs sit van die voertuig, van die financiering, en dit financier.
0: So ek hoef die kontant uithaal nie?
1: Nee, glad nie.
0: Dit is, ek dink ons allemaal, want kontant vandag is maar een moeilike ding wat jy in die hand het, nie?
1: Verstaan jy.
0: So dit is baie lekker as jy daai kan doen.
2: Ons kan vir Devan ook saamstuur as te lang naweek is en jy is bang, jy krij dat

0: Survive Junita Du Plessis en dit is so 11:33 en is Woensdag, is tyd vir Wiele Woensdag saam met King Cas.
1: You have family when you buy a King Cas.
2: Word deel van die King Cas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes en Ooskaap. By King Cas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cas.
0: That's right, you have family when you buy at King Cars en ons het hulle in die atelier op die oomblik. Ons het lekker met Divan gesels rondom finansiering en produkte wat jy kan bysit. En dan het ons ook vir Derrick in vandag, want ons het die laaste paar weke lekker gesels oor die nuwe venture, as ons het so kan sê, saam met King Cars, wat splinte nuwe elektriese voertuie verkoop. Dit is nou so 4 weke plus minus, Derrick, wat ons het begin het, en hoe loop dit met die elektriese voertuie?
3: Gaan baie goed, dankie. Ja, ons is 4, amper 5 weken aan die gang en ek dink ons is al op 12 eenhede verkoop.
0: Wow.
3: En al die kliënte wat gekoop het is verskriklik in hulle noppies met hulle voertuie. En ja, dit is vir hulle lekker, want hulle hoef nooit toe te stop vir brandstof nie. En jy weet, die brandstof het so duur geraak.
0: Ja.
3: So ja, dit is een fantastische kar. Ek meen, jy het ook al van hulle gerei.
0: Yes.
3: Ons gaan vir jou 1G om mee te rei.
0: Ja, ek is so excited daar oor.
3: So, ons sal weer praat oor dit.
0: Ja.
3: Maar ja, dit is een absolute plezier om te rei. En ja, die product is Dongfeng. Dat is die modelle wat ons het op die oomblik is die box, dis die kleiner een wat amper is, die grootte van een hatch, is maar 5-deur hatch met een lekker range van 450 per laai of krachtcharge
0: ja,
3: of wat ook al.
0: Ja.
3: En dan het ons die Vigo wat die SUV is, wat omtrent in dieselfde afstand gaan met 1R laai.
0: Ja.
3: En dit kost jy tussen 150 en 250 rand vir vol tank, soos hulle maar sê.
0: Ja.
3: As jy hem nou charge van 0% of na vol toe, werk jy onder 300 rand uit. Wat een fraksie van die koste is. Jy weet, van een petrolkar of een dieselkar. So vir ouwens wat nou al so advanced is, soos ons in Engels sê, is dit definitief die optie om te gaan voor. En is baie lekker karre, baie mooi karre,
0: ja.
3: Kom in funky kleren. So enig iemand wat belangstel, kom besoek jy ouwens al bij 365 Kaapweg.
0: Ja.
3: En kom vat asseblief 'n test drive saam met die ouens. Enige tyd.
0: Dis wat lekker is, ek het nooit gedink dat in elektriese voertuig sal hy tot 'n sportmodel kry nie. En ek meen julle daar 007 en hy doen sy naam gestand hoor.
3: Ja nee, ja, dis maar ek is verlief op daai kar.
0: Dis sommer mooi hoor.
3: Daar's tot 'n G-force meter in hom, dis hoe vinnig hy is.
0: Ja.
3: So 400 kW 0 tot 103.9 sekondes, dis iets om te ervaar.
0: Ja.
3: En jy weet al wil jy nie so 'n koopie.
0: Ja.
3: Asseblief mense kom toetsry hom net saam met my. Hulle sal dit so geniet.
0: Ja, dit is 'n ander wêreld, ek beloof vir jou. Wat lekker is van hierdie EVs, Derrick, is dat alles wat daarin is, is leaks. Jy weet, dis skermpies hier, een laaier hier, met die aircon wat die foon koud hou. Jy weet, alles is daarin wat jy in 'n voertuig kry. So, dit beteken nou met die elektrische voertuig, hulle het enig iets uitgehaal, en teendeel hulle meer ingesit.
3: Nee, absoluut. Dit is een infocenter wat jy het,
0: ja.
3: Voor jou skerm, met al die bells en whistles, soos jy altyd sê. En dit is net op 'n ander level. Dit
0: yeah.
3: Maak jou eintlik dit spoil jou eintlik. Jy weet, as jy uit hom uitklim en ek klim in 'n gewone petrolkar en dan dink ek, ai, rarig nou. Jy weet, nou is niks fout met een Swift en enige ander voertuig daar buiten nie. Dit is fantastische kar, maar dit bederf ook behoorlik as jy uit een van hulle uitklim. Dit is net ongelooflike rit. Jy weet, ongelooflike rit. En ek moet sê, die Chinese het, they didn't spare any expense.
0: Ja, yeah. Nee, hulle maak hom mooi. Die kleren is vir my altyd so lekker.
3: Die kleren is wat my indruk van elke model van die goedkoper een na die dierder een toe is die bouwkwaliteit.
0: Mm-hmm.
3: Dis niks plastiekie, niks klink blikkerig nie.
0: Ja.
3: Dis rare goeie bouwkwaliteit. Maar soos ek sê, asseblief, kom toetsry die karre. Julle is enige tyd welkom om saam met ons die karre te gaan en te toetsry.
0: Die herlaai van daai goed is, kan jy sommer by jou huis doen natuurlik, nie?
3: Ja, jy kry manier om te laai, Jack. Jy kry, as jy die voertuig koop, kry jy wat hulle noem emergency charger. Dis een wat jy som in jou garage net kan inplak by 'n gewone muurprop.
0: Okay.
3: En jy kan hem nooit overcharge nie, so vir die ouens wat elke aand in sy garage stop, kan hem net inplak en hou sy kar so gelaai, permanent, laat hy nie uithardloopie.
0: Mhm.
3: En dan het ook een bykie van een fast charger wat die ouwens bysit, die gaan hom net moet monteer in jou garage, wat nou bykie vanniger charge as jou noodcharger. So jou vinnige charger vat so 2 ure en 'n half na 2 en 'n half ure toe. Jou noodcharger vat natuurlik baie langer, so 10 ure, so dis 'n ding wat jy maar in jou garage
0: deur die nag
3: en in jou kar hou, jy weet. Maar as jy nou praat van as jy op die pad is of in die dorp is en jy wil by 'n fast charger punt wil doen, dan is dit 45 minute as jou kar vol gaan van nul af. So die mense het altyd hierdie misconception van dit vat lank, maar dit is baie vinnig.
0: Ja.
3: Die tegnologie het so verbeter, dit is regtig baie gerieflik.
0: Ek weet ons kan baie oor die voertuie praat en ons sal nog baie oor dit praat, maar julle het nog nie eens amptelike opening eintlik gehad van dit nie, maar daar is in 'n beplanning binnenkort 'n groot opening wat julle gaan hê met die Dongfeng.
3: Absoluut, ons is so huisgehuisves op die oomblik daar by Kaapweg, langs Kinkas, op dieselfde perseel. Ja. Dis maar 'n tydelike oplossing vir 'n langtermyn plan. Maar ons gaan daar opening hou so in Augustus maand. Ons sal nog praat oor die datums, ek en jy. En natuurlik, as het, as die datums pas, dan gaan ons graag wel luister even en daar wil hee. Ons gaan weer koffie hee, soos ons gehad het by 17e land.
0: Ja.
3: Bekie worsrolle braai, bekie speelgoed vir die kinders, jumping castles, die type van ding. En dan een open dag, basis, een launch, as hulle sê in Engels. En dan sal ons graag allemaal daar wil hee, wat belangstel om te kom kyk. En dan gratis kom toetser en ons sal een paar prijse op die spel. Ons dink aan om die weet iets te doen soos 'n jingle, maar ons sal 'n bietjie meer inligting gee daaroor.
0: Okay.
3: Going forward, die beste jingle, 4 mense kan 'n kans wen om 'n gratis EV te ry vir 'n week.
0: Wow.
3: So ons sal kyk na dit, ek en jy, en ons sal weer gesels daaroor, maar ons sal dit begin adverteer binnenkort.
0: Wanneer jy reg is met die data.
3: Absoluut.
0: Sien verskriklik uit daarna, ons gaan nog 'n musiekkeuse maak, liedjie, dan gaan ek vir die van vra, die 5 peaks wat hy vir ons het, wat ek altyd sê, en dat jy kan gaan kyk daarso by Sydney spesifiek ook.

0: klanke daar van Corlia Botha. Ek haat dat ek jou nie haat nie. Natuurlik, haat is nie 'n goeie ding nie. So dit is so 11:42 en ons is besig met Wiele Woensdag saam met King Kaas.
1: Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have
0: family when you buy at King Kaas. You have family when you buy at King Cars 11:43. Die van jou 5 picks vandag wat jy vir ons uitgehaal het uit die hoed uit wat hulle kan nou kom kyk daar by Sydney.
2: Okay, Jacques, my 5 picks vir die week. Eerste een is 2022 Hyundai Autos, 1.1 Motion. Hy is wit van kleur. Kilo's is nou op so 41,000. En dan sy prys is 165,990. En dan hy ook natuurlik sy 2 airbags, multi-function steering, Bluetooth, USB, front electric windows. Wat 'n lekker studentekarretjie.
0: Ja, meen 40, 41,000 kilo's. Hy is nou net lekker ingery.
2: Ja, en dit is lekker lig op brandstof, jy weet.
0: Ja, daai gaan werk.
2: En dan 'n bietjie meer van 'n familievoertuig, 2023 Toyota Corolla Cross, 1.8 XR. Hy is blou van kleur. Sy kilo's is op 77,000. Hy gaan vir 349,990. En dan natuurlijk die 7 airbags, ja. Multi-function steering, Bluetooth, USB, rain sensor, keyless access, PDC front en rear en rear view camera.
0: Baie leeksuit en om in 'n lekker familievoertuig.
2: Is lekker voertuig met lekker ground clearance.
0: Ja, is lekker hoog.
2: Is een mooi blauw ook die.
0: Ah, sy, klink goed.
2: En dan het ek 2025 Hyundai Exter 1.2 premium auto, wit van kleur, kilo's op 7000,
0: wow.
2: Bitterlaag. Hy gaan vir 249,990 en dan het hy 6 airbags in, multifunction steering, Bluetooth, USB en dan PDC rear.
0: So die ding is nog basis niet, ek meen 7000 kilo's.
2: 7000 kilo's, sure. Onder factory warranties.
0: Alles wat
2: jy
0: nodig. Mooi
2: voertuig.
0: Is mooi.
2: En dan, obviously, baie gewild, 2015 Toyota Fortuner, 2.5 D4D, silver van kleur, sy kilo's nou 225, prijs op hom is 249,990. En dan het hy ook sy multifunction steering, Bluetooth, USB, aux en dan het hy ook 'n nudge bar op.
0: Ja, kyk, soos hy die Toyota man is, hy is nou net ingery, reg. Hy is nou
3: net ingeloop.
2: Ek wil net sê. Nee, maar dit is baie populair, obviously.
0: So. Dit is baie populair.
2: En dan iets wat, ek weet, jy sal like Jacques, 2019 Audi Q5,
0: ja.
2: 2 liter TDI Quattro, auto natuurlijk, silver van kleur, sy kilo's nou maar op 124,000.
0: Show.
2: Hy gaan vir 289,990. En dan het hy ook natuurlijk sy 6 airbags, cruise control, Bluetooth, aux, USB, multifunction steering, PDC rear view camera. En dan het hy ook 'n toubar op.
0: Ja, kyk, leaks van voor tot achter.
2: Dit is 'n lieflike voertuig.
0: Dit is 'n lieflike voertuig.
3: Ja, en dan, jy nou natuurlijk, jammer met die rede te val, ja. Manne, jy het nou 'n keuse om te maak. So ons kan nou vir jou 2 dae die Audi gee.
0: Ja.
3: Of ons kan vir jou 2 dae die 007 gee.
0: Jo. Dit is 'n moeilike keuse om te maak daai hoor.
3: So, ons gaan praat van die lig af op dit.
0: Ok, dank. Ek dink ons gaan nie veel daar sê nie. En dan hierdie week, ja, so ek is nou stom geslaan oor daai. Kijk, Jacques het beteken, min dat jy omkry sonder woorde nie. Hy het altyd iets te sê. Maar baie dankie vir dit. Die kontaknommer, waar kry hulle julle in die hande vir die 3 takke?
2: Ok, die 3 takke op hier natuurlijk sit nou maar waar ek is. 21 Hyundai Road, 041-487-1241. En dan Newton Park tak, King George Newton Park en obviously Dongfeng dan, is 343 Cape Road. Nommer daar is 041-364-0562. En dan ons nuwe takkie hoek van 17de Laan en Kitching Road in Womer.
0: Ja.
2: 041-365-3900.
0: En dan net die website is kingcars.co.za.
2: Kingcars.co.za en dan moet nie vergeet van ons Belwel, Vredekloof en Brackenfell takke nie.
0: Ja, 6 takke.
3: Moet jy vergeet van Dongfeng nie.
0: Ja.
3: www.dongfeng.co.za.
0: Ja, sê vir Dongfeng in die mix verseker. Die van dankie vir jou tyd vandag.
2: Ja, sê, baie dankie, Jock, waardeer dit.
0: Lekker vir jou en Derek, dankie vir jou tyd vandag.
3: Ja, baie, baie dankie, julle is altyd lekker om te wees en een lekker dag van al die luisteraars en geniet julle week, blessings.
0: Dankie Derek, dankie Divan, ja, dit was dan nog een wiele woensdag, ek sê dankie Clinicare, julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag 9 tot 12, ons die ingris vir Clinicare. Speel uit met Anlie van Rooyen, as ook Nicholas Lou en die Kaniwaris, tot morgen. My kant af JK gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Spiedico. Kyp en Prins Alfred Ruud, reg hier in PE. Spiedico is...
7: Man, Spiedico is die beste.
6: Wel, daai. Heet hier dit, Spiedico.
8: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projecte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nieuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, dat jong minister Kasim sê die regstelling van NISFAS vereis samewerking reg oor die regering. Een man verskyn in die hof vir die onwettige besit van een vuurwapen en dwelms. En Amerika verbied die terugkeer van sy burgers uit die DRK. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die adjunkminister van Hoër Onderwys, Josef Kasim, sê die aanspreek van die uitdagings wat die nasionale studente finansiële hulpskema in die gesig staar, sal samewerking reg oor die regering en ander belanghebbendes vereis. Die adjunkminister het met die entiteit vergader te midde van vertragings in die betaling van toelaas. Kasim sê hoewel sommige onmiddellike probleme insluitend vertraagde betalings aan instellings en uitstaande fondse opgelos kan word, sal ander uitdagings ondersteuning van die parlement, die nasionale tesorie en die departement van hoër onderwys benodig. Hy voeg by alle partye moet saamwerk om die skema te verbeter en studente beter te ondersteun. Een 41-jarige man het gister in die Port Elizabeth Nieuwehof in die Ooskaap verskyn vir die onwettige besit van een vuurwapen en dwelms. Die valke het Diwan Botha maandag tydens een intelligensiegedrewe operasie in Algoa Park in hegtenis geneem. Die polisie het in perseel deursoek na die inhegtenisneming en een pistool waarvan die reeksnommer verwyder is en ongeveer 300 gram met katinoon gevind. Die valke sê die dwelms is ongeveer R40.000 werd. Botha is in aanhouding geplaas en die saak is tot volgende woensdag uitgestel vir een pleitverklaring. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor het in ondersoek na die openbare beleggingskorporasie begin na die skorsing van sy uitvoerende hoof Patrick Lemini. Lemini is vroeër van dees week op voorsorg geskors, hangende in onafhanklike ondersoek na beweringe in een verslag deur een vliegie blazer. Volgens die owerheid wek die verwikkelinge kommer oor bestuur, leierskapstabiliteit en deursigtigheid. Die reguleerder sê hy het in formele ondersoek ingevolge die wet op die regulering van die finansiële sektor ingestel. Dit voeg by dat die ondersoek daarop gemik is om die integriteit van Suid-Afrikaanse finansiële stelsel te beskerm en die publiekse vertroue daarin te behou. Meer jong Suid-Afrikaners kies Chinese motors. Volgens Standard Bank se 2026 jeugbarometer bly Volkswagen en Toyota voertuie die gewildste onder mense onder 35 jaar oud. Standard Bank sê die Chinese modelle wen veld. Die bank merk 'n toename van 423% in Chinese voertuiggroei onder die jeug oor die afgelope 5 jaar. Die gewildste handelsmerke is Chery en Haval. In jou sportnuus, die Australiese Olimpiese kampioen Molly O'Callaghan het onthul dat sy verlede maand gesê was om op te hou swem nadat skanderings stresfrakture in haar rug ontdek het, maar sy is sedertien vrygespreek om aan volgende week se Statebond spele en die Pan Stille Oseaan kampioenskappe deel te neem. Die heersende Olimpiese 200 meter vryslagkampioen het erken dat sy gevrees het om albei items te mis voordat verdere mediese assesserings haar toegelaat het om terug te keer. O'Callaghan is ingeskryf vir die 100 meter en 200 meter vryslag, die 50 meter rugslag en verskeie aflos items. Haar aankondiging kom 'n dag nadat 'n mede-Australiese swemmer Shayna Jack bevestig het dat sy na die Statebond spele sal aftree. En ten slotte, die regering van die Verenigde State van Amerika laat nie sy burgers wat in die Demokratiese Republiek van die Kongo is toe om op kommersiële vlugte huis toe terug te keer nie, weens vrese vir die Ebola-virus. Amerikaanse burgers in die DRK moet 21 dae in 'n derde party land deurbring voordat hulle huis toe kan gaan. Die aantal bevestigde Ebola-virus gevalle in die DRK het tot byna 2000 gestyg en ten minste 702 mense het aan die virus omgekom. Daar is geen enstof of behandeling vir die huidige stam van die virus nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,615. Die prys van goud is $4,028.40 per fyn ons en die prys van Brent olie is $84.24 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 16e Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 16de Julie, ek skop aan van Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 17. Bisho staan op 10:20, Kraanhoek 8 met 'n maksimum van 19. Oos-London 15:19, Fort Beaufort 8 met 'n maksimum van 19. Graafrey net 9:19, Gramstad staan op 11:20, Mthatha 8:20, Port Elfred 14 met 'n maksimum van 19, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 18, Port St. John's 14:21, Queenstown 5 met 'n maksimum van 19. Uit nagende Spanje staan op 12:19 en Jeffreys Bay 15 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: van my.
1: Die klanke van Wenzel en hy sê vir ons flippin nice. Net hoor het John Fogerty met Rhubarb Pie en Demi Lee Moore sê vir ons hart breek. Die tyd is so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen sy. Ek is Etienne en ek hoef jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean-Kilian bye dankie sê vir weer eens een pynprogram. Ek hoef Jacques weekstaan kry tussen 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle twee heerlijke nagerechte, en die heel eerste een, ek noem hom, is sondagmiddag breinpoeding. Dis nou een van die poedings wat perfect is, as jy nou die familie oorgenooi het vir sondagmiddag ete, en jy wil vir iets soets, sal ek sê, voorlee, of aan tafel sit, hierdie breinpoeding is absoluut heerlijk, baie soortgelijk aan die malva, maar ook heel te mal nie. Hy kry ook een heerlijke stroop by, wat hom natuurlijk baie klam maak, so een baie makkelijke recept, baie goedkoop recept ook, en definitief een moed is hy nou hierdie sondag die familie oornooi vir sondagmiddag ete. Dan deel ek met julle nog een nagereg, en het is nou, hulle noem hom, een Bawan chocolade koppie pudding. Nou, ek het nou in die verlede half met julle, julle paar van hierdie koppie puddings gedeel, en het nogal baie populair geweest, baie mense my gesê, asseblief, Etienne, hou aan deel. Nou, hierdie ene, is baie, baie lekker, en is een portie, so die recept wat ek vandag vir jou gee, is vir een portie, wat jy nou in een koppie maak, as jy nou lis, is want nou, is baie keer as ou nou so by die huis sit, dit gebeur gereeld met my, ek weet nie, ek het hom al net te soet aan, dan sal ek voor die TV sit, en dan ek het lis vir iets soet, en nie noodwendig nou, sê maar, een chocolade of soetigheid, ek wil net aan iets peesel, en dan sal so koffie, so koppie poeding, nou natuurlijk net die ding wees, jy moet nou maar net altyd sorg, dat jy Bawan chocolade nabij het, maar dis iets wat nou nie by my gaan hou nie, want ek sal moet wegsteek vir myself. Maar nou ja, hy kry so'n bietjie bruismeel, kakao poeier, kookolie, met 'n lagheersel, suiker en dan natuurlijk een klein Bawan, nie die grote nie. En dan sal jy die oukie nou so alles by mekaar meng, en dan microgolf jy hem vir so 1,5 minuut, en dan bedien jy hom sommer dadelijk. Jy kan hom sommer net so eet, of saam met vla of roomys, en laat ek jy nou vertel, hierdie is een wenner. Probeer om gerus, maak een merk in die recepteboek vandag vir hierdie Bawan chocolade koppie poeding, en natuurlijk vir sondag, hierdie sondagmiddag breinpoeding. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net soek op die Luister FM receptegroep. Jy is welkom om vir my die atelier ook aan te vraag vir die recept. Ek stuur om vir met graagte 082-333-367. Ek het net een versoekie ontvang vir Bob Seger, hierdie netjie is net vir jou.

Ek antwoord nee, dis reg. Maar elke sin vol stukkend, soos 'n skryfsel sonder ink of plek.

0: Die klanke van Armand Steenkamp en hy sê vir ons lekker mens. Wat 'n mens maar moet wees, is altyd 'n lekker mens, net hier op jou lekker luisterstasie. Die tyd is natuurlik nou so 20 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, Kaskanades vriende. En ek deel met julle hierdie twee heerlike nageregte. Die heel eerste een is 'n sonndagmiddag bruin pudding. En dan deel ik ook met julle hierdie maklike Bar One chocolade koppie pudding. Natuurlik net een porsie. So as jy dan nou twee mense is of drie, dan gaan jy hom nou drie keer moet maak. Maar dit is 'n baie maklike resep en baie eenvoudig, maar toch so lekker. Ek dink wat hom nou maak is die bietjie kakao, die suiker en die Bar One wat saam met dit gaan, wat hom natuurlik heerlik soet maak. So vir diegene wat lief is vir Bar One, hierdie een is net vir julle. Maar kom ons kop julle eerst af met die sondagmiddag breinpoeding. Hy is nou perfect as jy nou die familie oorgenooi het vir sondagmiddag ete en jy wil vir hulle ietsie soet bedien, dan is hierdie sondagmiddag breinpoeding nou net die ding. Is baie soortgelyk aan 'n malva poeding, so bietjie anders, maar ek het nogal mense gevra, is dit nie 'n malva poeding? En toe sê ek net, is nie 'n malva poeding, maar is baie soortgelyk. Baie van hierdie breinpoedings is maar soos 'n ou malva poedingkie, maar hy is so bietjie anders. So kom ons gaan, ons begin met hom so, weet wat jy nodig het is 2 eiers, 'n koppie suiker, 15 ml appelkooskomfyt, so 5 ml vanilla geersel, 'n koppie melk. Dan het jy 1,5 koppies koekmeel nodig, 5 ml koeksoda, 'n knippie sout, so 15 ml botter gesmeld en 15 ml asyn. Dan kry jy natuurlik 'n stroop wat hom lekker klam maak. Jy het nodig 250 ml room of melk, enige van die twee sal werk, maar as jy room het, is altyd natuurlik beter. En dan 1,5 koppie suiker, 1,5 koppie warm water, 30 ml botter en so 5 ml vanilla geersel. So wat jy doen is, vriende, baie baie maklik, klit jou eiers en jou suiker saam tot hy nou lig en romerig is. Meng die appelkooskomfyt en vanilla geersel by. Voeg dan nou jou melk by en meng goed. As jy nou, voeg jou melk by, meng goed. En dan sif jy jou koekmeel, jou koeksoda en jou sout saam en roer dit alles nou by die mengsel in. Voeg die gesmelte botter en asyn jy laaste by en gie dan die beslag in 'n gesmeerde oondbak. En dan bak jy hy ookie op 180 grade vir so 30 tot 40 minute of tot goudbruin. Terwyl jy nou wag vir hom, dan sit jy nou hy stroop aan mekaar. Wat jy doen is jy kook die room of melk. Jy kan ons nou kies enige van die twee. Die suiker, die warm water, die botter en die vanilla geersel saam totdat die suiker opgelos is en die stroop warm is. Gie dan nou daai warm stroop bo oor jou warm pudding sodra jy die oondheid kom en dan bedien jy hom nou met vlaarroom of roomys. Absoluut heerlik, my mond water eintlik nou. Ek sal glad nie omgee vir so breinpoeding nou hierso in die ateljee nie. Maar nou ja, ongelukkig kan ek nou nie. Die volgende resep is 'n Bar One chokolade koppie pudding en wat jy nodig vir hom is baie maklik. 3 eetlepels bruinsmeel, 1 eetlepel kakao poeier, 3 eetlepels kookolie, 3 eetlepels melk, 'n 1/4 teelepel vanilla geersel, 'n teelepel suiker wat opsioneel is. Kyk, hierdie ouetjie is soet soos hy is, maar as jy hou van baie soet, sou ek sê sit 'n teelepel suiker by en dan 1 klein Bar One sjokolade. So wat jy doen is, sny jou Bar One sjokolade in klein blokkies. Net jou vinger raak sny nie, want daai ouetjies is hard, jy moet hom reg deur sny. Dan wat jy doen is meng die meel, die kakao en die suiker in 'n groot koffiebeker. Voeg die olie en melk by en roer hom tot glad. Indien die mengsel te droog is, kan jy nog so 'n bietjie melk bysit. Dan wat jy doen is jy roer die vanilla geersel en die helfte van jou Bar One blokkies by. Plaas die oorblywende Bar One blokkies bo op die beslag. Dan mikrogolf jy nou daai ouetjie vir 90 sekondes of 1,5 minuut. En dan haal jy nou vir hom uit, bedien hom dadelik terwyl hy nog warm is en hy is heerlik saam met vla of roomys. En is sommer so vinnige soetigheid, is hy ou so vinnig iets aan mekaar wil slaan. Kyk, hy vat jou 1,5 minuut, is ons nou al die goedjies op mekaar, kom en sê hy vat jou ten minste, hy sê jou so 3-4 minuut vat. So as jy nou besig is om TV te kyk, of miskien nou op 'n sonnaand daai sonnaand seepies kyk, of wat ook al die geval mag wees, en as 'n advertensie breek, dan gaan jy gou vinnig kom bys toe hardloop en hierdie ouetjie aan mekaar slaan, ten die tyd wanneer jy terug is, dan begin die seepie, want ons almal weet mos nou hier tussen deur die seepies, daar's niks meer frustrerend as 'n ou nou. En is altyd so op die beste tyd wat daar nou iets moet gaan gebeur wat die ou nou so half op jou tone sit en wag en dan sal advertensie breek of dis op 'n vrydagmiddag die laaste episode vir die week, amino wag tot maandag toe om uit te vind wat gebeur het. En dit het presies gisteraand gebeur met 'n seepie wat ek en my vrou so kyk, hierdie suidooster, ons kan dit nie ophou kyk nie. Dit is nou een van daai tye gewees wat heel op die eindag gebeur daar nou iets groot, nou, nou kan ons ek nou nie sien wat dit is nie, en nou gees moet wag tot môre toe, vanaand nou, so ek kan nou nie wag om vanaand die volgende episode van dit te kyk nie. Maar nou ja, so is dit dan nou, kom byskas kanaris vriende, hierdie Baanwan chocolade koppie pudding, gemaak om gerus, en dan ook hierdie sondagmiddag brein pudding. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalas op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Jy kan vir my nie atel jy ook een boodskap stuur, 082-333-667. Ek het een boodskapie ontvang, wat dan nogal bietjie van een klop in my keel is, ek een boodskap van Cheryl Lee ontvang, wat sê, sy wil graag net aan die Goldswyn en Wolmerans familie haar innige meegevoel betoon aan die aan Shamayn wat oorlede is. Ons harte is saam met julle, ons is seer vandag, maar God het julle deur hierdie moeilike tyd dra. As het moontlik is, kan jy vir ons Psalm 23 speel. As het moontlik is, ek het hom vir jou gelaai, Sherilyn, hy sal so deur die loop van die program speel en my innige meegevoel aan die familie. Ek het vir Shamayn geken, baie goeie mens gewees en is vir my bitter, bitter hartseer om hierdie nuus vanoggend te kry. Die tyd is so 12:45, ons gaan terug na die winkelrakke toe, ek is nou weer terug.
1: Ons het jou gedaan. Kyber Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil. Ek bes

as die eerste koppie boeretroos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk in die skapers en die lucerne. Mielie oes lyk goed hierdie jaar. Wie weet wat môre mag bring. Maar as die reek van die vars plaas beskuit, die kombuis ruit, wat my hart vinniger laat klop.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Midlanga kommissie stel Woozie Musicat en Matlala se getuienis uit. Ramaphosa sê vennootskap met Amazon Suid-Afrika het vertroue in die land se beleggingsomgewing versterk en Donald Trump dreig om Iran se kragsentrales aan te val. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga kommissie van ondersoek sê dat hulle die getuienis van die vermeende onderwêreldbaas Woozie Musicat Matlala tot 1 September uitgestel het. Sy regspan het vandag aansoek gedoen om uitstel en aangevoer dat hy nie op hierdie stadium kan getuig nie, aangesien dit sy opkomende verhoor negatief kan beïnvloed. Matlala sal volgende week tereg staan op aanklagte in verband met die poging tot moord op sy voormalige meisie Tebogo Tobiyane in 2023. Sy naam is verskeie kere genoem sedert die kommissie sy verhoor in September verlede jaar begin het. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboye Seli Madlanga, sê Matlala sal later van dese maand sy verklaring moet indien. President Cyril Ramaphosa sê vennootskappe met beleggers in tegnologie en innovasie stel die regering in staat om digitale infrastruktuur te versterk, vaardighede vir die toekoms te ontwikkel en entrepreneurskap te ondersteun. Hy het gister die uitvoerende span van Amazon Suid-Afrika insluitend sy senior vice-president David Zapolsky ontmoet. Amazon het die afgelope 10 jaar meer as 54 miljard rand in die land belê, wat wolkinfrastruktuur, e-handel, logistiek, hernubare energie en vaardigheidsontwikkeling insluit. Ramaphosa sê die vennootskap het vertroue in die land se beleggingsomgewing en langtermyn ekonomiese moontlikhede versterk. Suid-Afrika sê eiendoms- en sakedienste bedryf het in 2024 1,8 duisend miljard rand se inkomste gegenereer. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Dit verteenwoordig jaarlikse groei van 7,1% in vergelyking met 2020. Eiendomsaktiwiteite het die grootste aandeel bygedra met 369,3 miljard rand. Die bedryf het in Junie 2024 meer as 2 miljoen mense in diens gehad, terwyl gemiddelde jaarlikse salarisse en loone ongeveer R241.700 bereik het. Rekenaarverwante aktiwiteite het die hoogste gemiddelde betaling teen R618.000 aangeteken. Die Zimbabwese regering sê meer as 99.400 van sy burgers het sedert laat Mei uit Suid-Afrika teruggekeer, te midde van verhoogde spanning oor immigrasie. Volgens die landse minister van inligting, Zemu Soda, is meer as 70% van die terugkerende vroue en kinders. Hy voeg by dat die aantal Zimbabweërs wat hulp nodig het steeds styg. Hy sê pogings is aan die gang om Malawiese en Zambiese burgers te help wat na Zimbabwe oorgesteek het, terwyl hulle van Suid-Afrika teruggekeer het. Soda sê maatreëls word ook in plek gestel om ander burgers te help wat uitdagings ondervind terwyl hulle hul pad na lande van oorsprong vind. In jou sportnuus, Suid-Afrika se onder 19 vroue het 'n oorwinning met 4 paaltjies oor Pakistan behaal in die openingswedstryd van die T20 jeugreeks in Karachi en sodoende in voorsprong van 1-0 in die reeks van 5 wedstryde geneem. Ashley van Wyk het uitgeblink met die bal en syfers van 3 vir 15 aangeteken toe die besoekers Pakistan tot 103 vir 6 beperk het, terwyl Chanel Venter die lopie jag geanker het met 'n indrukwekkende 41 lopies van 32 afleweringe. Jaylee Philander, Mia Lailor en Danelli Boshoff het die besoekers na 'n oorwinning gelei met 4 balbeurte oor met die tweede wedstryd wat Vrydag in Karachi plaasvind. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het gedreig om kragsentrales in Iran aan te val, naarmate die konflik tussen die twee nasies eskaleer. Trump eis dat Iran na onderhandelings terugkeer om die oorlog te beëindig. Intussen het Iran gedreig om die Bab el-Mandeb-poort na die Rooi See te blokkeer. Dit sou twee van die wêreldse belangrikste energieroutes bedreig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,810. Die prys van goud is $4,029.75 per fyn ons en die prys van Brent olie is $84.20 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 16de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir donderdag die 16de Julie, ek skop aan vanuit Nagin Dispatch, 12 met 'n maximum van 19, Queenstown staan op 5 met 'n maximum van 19, Port St. John's 14-21, Port Elizabeth 14-18, Port Alfred 14 met 'n maximum van 19, Mtata 8-20, Gramstad 11-20, Graafruin net staan op 9 met 'n maximum van 19, Fort Beaufort 8-19, Oos-London 15-19, Kraddock 8-19, Bishu staan op 10 met 'n maximum van 20. Aliwal Noord 6-17 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

options. Want as jy enige vraagies het vir Simon en Monique op WhatsApp 082-333-667. Ons gaan na musiek toe. Dit is 'n lekker nommertjie van Carly Simon, Coming Around Again.

0: Carly Simon coming around again. It's later FM, Big Nick saam met jou. Dis die middag saam met sy en ek is in saam met Simon en Monique vir die property plot. So gesels ons net, as ons terugkom, dan hou ons aan gesels. Die 18de Julie is het tyd vir die Toyota uit de naag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit de naag vliegveld. Die aksie begin 9 die ochend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings waar die modder gaan laat spat. Daar is kostalletjies, uitstanders en pret vir die hele gesin. Toegang R50 per toeskou en kinders onder 12 kry gratis toegang. Die dag is ten bate van aand mymering ouwe thuis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks vanaf die geleentheid uit. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.
1: Get unbeatable value this 50 buck Wednesday at Food Lovers Market. Buy 6 creamy avocados for 50 rand. 2 125 gram blueberry punnets for 50 rand. 3 200 gram white button mushroom punnets for 50 rand. 4 100 gram everyday beef burger patties.

my grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan, my lister engine net gaan staan. Draai om weer, wat my keer, hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy breek al my concentraat.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Suid-Afrika versterk Ebola voorbereiding, al is daar geen bevestigde gevalle nie. Die EFF beskryf NL-komitee se voorlopige verslag as 'n toesmeerdery. En in jou tennisnuus, Verever nie kritiek op volgepakte ATP-skedule. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Departement van Gesondheid sê nie vrees nie, maar wetenskap lei Suid-Afrika se voorbereidings vir 'n moontlike Ebola-uitbreking. Geen gevalle is plaaslik bevestig nie, maar owerhede versterk toesig en reaksiemaatreëls na mate uitbrekings in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda voortduur. Minister Aaron Matsoaledi sê 12 privaat en 24 openbare hospitale is aangewys om moontlike gevalle te bestuur. Hy sê Ebola versprei deur regstreekse kontak met besmette liggaamsvloeistowwe en nie deur lug nie. Die EFF sê die parlementêre NL-komitee se voorlopige verslag is toesmeerdery. Geen bewyse van misdadigheid is gevind teen die geskorste minister van polisie Senzo Mchunu nie, maar ernstige kommer bestaan oor sy bestuursvermoë en integriteit. Daar is blykbaar ook geen bewys van misdadige optrede teen die geskorste adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya en die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson nie. EFF-woordvoerder Leanne Matthys sê die bewoording moet verstaanbaar wees. Die dodetal in die winterinlywingsseisoen het tot 43 gestyg. Owerhede sê 58 onwettige inlywingsskole is gesluit en 40 mense is in hegtenis geneem as deel van 'n landwye operasie. Die regering vra ouers en gemeenskappe om te verseker slegs geregistreerde skole wat aan gesondheids- en veiligheidsstandaarde voldoen word, bygewoon. Beamtes sê operasie sal voortduur om verdere sterftes te voorkom, terwyl ondersoeke na die sterftes en beweerde onwettige praktyke ook steeds voortgaan. Suid-Afrika en Libië het ooreengekom om samenwerking in die menslike nedersettingssektor te versterk. Dit volg op 'n vergadering tussen die minister van menslike nedersettings Thembi Simelane en Libiëse minister van behuising en konstruksie Essam Al-Tamouni. Die ministers het die samenwerking bespreek oor bekostigbare behuising, geïntegreerde menslike nedersettings, die opgradering van informele nedersettings, innoverende boutegnologieë, ruimtelike beplanning, stedelike ontwikkeling en behuisingsfinansiering. Hulle het ook ooreengekom om tegniese samenwerking te versterk deur 'n bilaterale raamwerk om kennisdeling te bevorder en volhoubare, inklusiewe en veerkragtige gemeenskappe te ondersteun. Die vergadering het die langdurige verhouding tussen die twee lande en hul gedeelde verbintenis tot die bevordering van Afrika se agenda 2063 deur nouer kontinentale samenwerking herbevestig. In jou sportnuus, die wêreldnommer 2 Alexander Zverev het weer eens die ATP toerkalender gekritiseer en sluit aan by Carlos Alcaraz en Jannik Sinner en bevraagteken die uitgebreide 2-week formaat vir die meeste Masters 1000 geleenthede. Zverev sê die veelhuisende skedule wat 9 verpligte Masters toernooie en 4 verpligte ATP 500 geleenthede insluit, laat spelers min geleentheid om hul werkklas te verminder of behoorlik te herstel. Hy het ook gewaarsku dat die kort buiteseisoen spelers te min tyd gee om te rus, te oefen en voor te berei vir die nuwe veldtog en sê dat geen een van die bekommernisse wat hy byna 'n jaar gelede geopper het, aangespreek is nie. En ten slotte, China hou 'n Amerikaanse seismoloog Shen Yulin op aanklagte van spionasie aan, nadat hy in November 2024 tydens 'n familiebesoek aan Beijing in hegtenis geneem is. Shen, wat spesialiseer in die gebruik van seismiese data om kerntoetse op te spoor, word reeds byna 2 jaar aangehou. Sy familie ontken die aantuigings en sê sy navorsing is openlik saam met Chinese kollegas gedoen. China sê die saak word volgens sy wette hanteer terwyl kommer oor Shen se gesondheid en welstand toeneem. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,631. Die prys van goud is $4,027.65 per fyn ons en die prys van Brent olie is $84.66 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 16de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 16de Julie, ek skop aan van Aliwal Noord, 'n maksimum van 16, Bisu staan op 20, Kranhok 'n maksimum van 19, Ooslonde 19, Fort Beaufort staan op 19, Graafrenet 19, Gramstad 'n maksimum van 20, Mtata 20, Port Elfred 19, Port Elizabeth staan op 'n maksimum van 18, Port St. John's 21, Queenstown 19, Uitnagende Spanje 19 en Jeffreys Bay staan op 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Appel en hy sê vir ons die kat is op die stoof. En net word het Jackie Lou met een geebiekie country en Roan de Toy sê vir ons monumentaal. Tijd is so kwart oor twee. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek, dis Luister FM. Vrienden, die 18e juli is het tyd vir die Toyota uit de nacht 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit de nacht vliegveld. Nou die aksie begin om 9 uur met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar is kostalliekies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slechts R50 per toeskouwer en die kinders onder 12 krijg gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10 juli. Die dag is ten bate van Aunt Meimering Ouwe Thuis. So bring gerus 'n skenking saam en geer het by die hek af. Luister FM sal ook regstreeks vanaf die geleentheid uitsaai. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. Ijsige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op, vreet my stuk.

την υφήρα μα η κόπη.

Die man met die goue stem teen Jordaan gee vir ons koue vuur. Die vuur vreet my stok op. Net vir het zank van die kerk met die tweewielse T's en Brendan Piper gee vir ons Sari Marais. Tijd 12:03, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis weer daar die tijd van die jaar, die SACMAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hartklop met Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vraag vir jou naam, tik jou naam in. Dit vat jou direct na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan, Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Die klanke van Prop en hy sê vir ons, die job moet loop. Loop so strop, dis vanger trek en afwerk. Die job moet loop, oh maat. Net voordat die Bacon Brothers en die Bellamy Brothers met Guilty of the Crime en Danny Smoke sê vir ons beloof. Tyd so 13 minute voor, 3 ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskap in die ateljee, ek waardeer julle oprecht. Big Nick staan al reg vir die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag en ek weet daar's iets opwindends in sy program aan die gang vanmiddag, so bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek is môre terug met die middag saam met sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Hey julle, hoor gou hierso.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die hoofregter waarskynlik die regbank is onder druk te midde van dreigemente op sosiale media. En Musa Kumalo word aangestel as waarnemende stadsbestuurder van Tswane. Hoofregter Mandisa Maya sê Suid-Afrika se regbank verkeer onder ernstige druk en waarskynlik regtelike onafhanklikheid is steeds onafgehandel. Sy het onder befondsing, personeeltekorte en toenemende agterstande uitgelig tydens die regbankkonferensie in Durban. Maya is ook bekommerd oor waninligting op sosiale media wat vertroue in howe ondermyn. Sy vra groter onafhanklikheid en voldoende hulpbronne om die oppergesag van die reg te beskerm en die grondwet te handhaaf.
1: Restraint does not mean institutional silence in the face of misinformation about the functioning and role of the courts. We must strive to write court judgments in simple, easy-to-understand language, support judicial officers who come under unwarranted attack, and defend the judicial institution from gratuitous criticism.
0: Activist and Citizens Forum sê hulle hoop 'n voorlopige verslag wat na bewering verbind word aan die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van misdaad en insypeling in die strafregstelsel ondersoek, is nie eg nie. Woordvoerder Dennis Bloem sê as die verslag eg is, sal dit die parlement se geloofwaardigheid skaad en openbare vertroue ondermyn. Hy sê die verslag misluk om oortredings te identifiseer deur verskeie mense wat betrek word by beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mqwanazi.
2: We are eagerly waiting for the final report. The people are very much concerned about the serious allegations that General Nhlanhla Mqwanazi have made about infiltration and corruption in the criminal justice system.
0: Die stad Tswane het Musa Kumalo as waarnemende stadsbestuurder aangestel na Johan Mettler vroeër die maand voorlopig geskors is te midde van beweringe van wangedrag. Die stad sê die raad het Kumalo se aanstelling maandeliks goedgekeur vir 'n maksimum van 3 maande. Kumalo was voorheen die stad se groepshoof vir gedeelde dienste. Die aanstelling is aangekondig deur die aandelebeursnuusdiens ingevolge die mark se openbaarmakingsvereistes. Die minister van vervoer, Baba Kritsi, het die termyn van Transnet se raad met 6 maande verleng tot 11 januari of tot 'n nuwe raad aangestel word. Die termyn sou die afgelope Sondag verstryk het. Die nie-uitvoerende voorsitter, Andile Sanko, en die huidige nie-uitvoerende direkteure sal tydens die verlenging in hulle ampte bly. Transnet se uitvoerende hoof, Michelle Phillips, en die finansiële hoof, Nosipho Mapumulo, sal ook voortgaan om as uitvoerende direkteure te dien. En jou geldsake, die rand R16.37 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin is $64,628. Die prys van goud $4,032.96 per fyn ons en Brent olie $84.35 per vat. Dis die einde van jou nuus. Kom ons gaan kyk na jou weer.
3: Luister FM weer.
0: Kyk, hoe lyk jou weer dinge vir môre? Dit is donderdag die 16de Julie. Aliwal Noord 617, Bishu 1020, Kraddock 819, Dispatch 1218, Oos-London 1519, Fort Beaufort 819, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1120, Jeffreys Bay 1520, Mthatha 820, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Ports and Johns 1421, Queenstown 519, en uit die nag 12:19. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag die 16de Julie.

0: As a lag, Yannicky Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Big Nick samen met jou, dis die Big Nick Drive. Dis 'n wille, wille woensdag. En dit beteken, wel, dit nie veel nie. Elke dag is maar gewoon, ek wil die so. So lekker luisterstasie, as jy gekyk het op Facebook vanoggend, dan sal jy gesien het, dat ek het gesê, ek gesels in die eerste uur van die program vandag. Kyk, ek 'n bietjie saam met hierdie man, en sy naam is, al ek dink sy naam is Pietman. Pietman Geldenhuys, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Big Nick, hoe gaan het?
0: Lekker man, lang laas gesien, is die paar jaar nou eindelijk.
1: Ja, so 2-3 jaar, ek het jou laas in die Kaap gesien, het ons buiten een sekere venue gestaan.
0: Ja, ja, oor... so, buiten venue gesit en ons het randomly gesels. In fact, jy het net skielik geplant, dus ek sê, ja, ek ken jou.
1: Ja, ek het ook vir jou gehoor en gesê, maar jou stem klink bekend.
0: Yes, ja, het was goed om jou weer te sien. Ek het nou gesien toevallig, Darren, oom Darren, hy sê van ons omroepers het vir my gesê, hey, Pietman is hier op tour, en hy gaan uit die naagklap, en PE klap, hoekom krijg ons om te gesels en toe dadelijk, toe gaan ek na jou Facebook toe, en ek kom en toe daar, en ek sê vir jou, hey, wil jy chat?
1: En dit was al een maand terug.
0: Nee, man. Jy is nie so traag, nie. Nee, dit was 2-3 dae gelede, en ek moet sê, vinnig het jou mense, of jy het vir my nommer gegee. Ek hoop jy is jou nommer, die, al die girls wat jou jaag.
1: O, nee, ek sal...
0: Gaan seker spring op jou nommer.
1: Kan dink, bid jou dit aan, dat girls mens nog jaag.
0: Ek dink jylle doen nie.
1: Ek dink ek is daar ook nie te blind daarvoor.
0: Ek moet tot adverteer, het gehoor die ene stinger wat ek speel. O nee, jy het my gehoor hier, so ek sal nou speel. So, mense jaag mee nie, so nou moet ek hierdie goed doen.
2: Gerugte is dat jy sy baard wryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.
0: So ek moet die goed speel, so dat girls my jaag.
1: Hoe gereeld verwaar mense jou naam met activiteit wat mense op die gras beoefen op sonnag met 'n konversie?
0: O, nie baie nie, nie, piknik. Maar weet jy wat, ek het al gedink aan om soos een event te doen, een geek. Piknik met Big Nick.
1: Ja. Big Nick's Piknik.
0: Exactly. Pietman is in die studio, ons gaan ook live op TikTok binnenkort gaan, ons gaan die Wonkerakke toe, ons speel sommer een van sy songs hierna, Bakpien Anties, na ons by die Wonkerakke toe is. As jy wil gesels enige vraag vir Pietman, ons gaan kaartjies weggee, want hy is vanavond en uiternaag en morgen aand hier so in Port Elizabeth. Ons is nou weer terug.
3: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom. En selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
5: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
5: 041 581

0: natuurlijk die belangrijke vraag is, het die bakpiraties toe aangekom?
1: Hulle het, dis 'n baie interessante liedjie, dit is geskoei op...
0: Dis politiek, nee?
1: Glad nie.
0: Oh, okay.
1: Wel, dit is klein dorpie politiek.
0: Oh, okay.
1: Dit is geskoei op, moet ons daai ding, is hy is nou live.
0: Is ons live nou?
1: Ja, maar hy staan so.
0: Hoe is hy, het hy nou gedraai?
1: Ja, moet ons hom so sit.
0: Daar gaan hy seker blad vol. Kies, ons het ons beaam hier so om live te gaan op TikTok. Miskien moet ons laat Lara net die camera operator is.
1: Ja, dat sy dit kan doen.
0: Lara,
1: ja,
0: so om, Lara, doen wat jy wil.
1: So om terug te kom na die liedjie toe vir die mense wat nou op die lug luister. Mm. Dis, kyk, elke dorpie het mos karakters. Mm. En dit gaan spesifiek oor die verskillende karakters.
0: Is dit 'n dorpie waar jy groot geword het? Persoonlike ervarings?
1: Dis verskillende dorpies.
0: Waar jy groot geword?
1: In 'n dorpie met die naam Prins Alfred Hamlet. In die Boland.
0: Wat is dit, Weskaap?
1: Dit is in die Weskaap, okay. Ja, dit is naby Ceres.
0: Ah, die limoene. Moet nie waar. As jy sikkel, ons hou nie van sikkel, die moet nie waar nie, Lara. Is fijn, ons is op die lig.
1: dit is belangriker.
0: Weet jy wat? Anton Goosens, jy van sy onlangse liedjies as TikTok, en dis beter as ons attempt nou om te TikTok.
1: Ja.
0: En dis fijn.
1: Kijk, sociale media maak mens soms een bykie...
0: Jy kan die camera ook draai, maar ach, net soveel. Sikkel jy? Okay.
1: So, die luisteraars wat nou luister, wat hier aan die gang is, ons is bezig om...
0: Om te TikTok.
1: Om te TikTok met een iPad, maar...
0: Of
1: die
0: iets.
1: Die camera draai die altijd nie rond, so moet nie op TikTok gaan nie. Luister
0: want,
1: eerder
0: want
1: op
0: die ek raak die mekaar nie toe dit. Nou weet ek iets waarom die ding om te draai, maar hallo jylle. Nee, waarom die ding dan nie?
1: Nee, ek dink, dis fine. Okay. Of is daar mense? O, daar is prachtig mense.
0: Daar is mense, ja. Maar ja, miskien kan ons vir Bjorn en kry vir DJ Bjorn en hy kan ons kom uithelp. Ons sikkel 'n bietjie met die tablet. Maar ja, Pietman Geldenhuys is in die atelier. Nou, ons is nie op die stoepie, maar jy is known vir die goeders. Op die stoep en Talks and Chops, nee?
1: Ja, Talks and Chops op die stoep is 'n program wat ons al geruime tyd... Hy is nou hierdie jaar 10 jaar oud. En dan is ek ook betrokke by Landbou Weekliks. Mm. Dis 'n landbou
0: boeredinge. Is jy self 'n boer?
1: Nie noodwendig nie. Ek is nie 'n kommersiële boer nie. Ek hou daarvan om my dinge of besig te hou met landbou dinge.
0: Ja.
1: Maar nie 'n kommersiële boer.
0: Soos help, soos fonds en sameling en al die begoedings.
1: Ja, daai tipe dinge en ook die kyk dit is 'n landbouprogram met die oog op om uit te vind wat mense doen om buite die boksie te dink.
0: Mm.
1: So, hoe jy jouself kan verryk met hoe om 'n oplossing in 'n probleem te vind om jouself en die mense om jou te laat vorentoe gaan. So dit is nie noodwendig mega boere nie. Dit gaan meer oor die...
0: Maar jy is verskrikkelijk besig. As ek het jou gaan Google, want hulle sê as jy jouself kan Google, dan is dit nie menswaardig.
1: En? ek het nog nie gedoen.
0: Ek het nou maar na Vonk-seling toegegaan.
1: Ek sien.
0: So hulle sien nogals baie van jou, so ek is heel happy toe ek daar gaan lees het. Nou, ek moet vraag, want een ding wat jy baie voor famous is, vir een of ander rede, is die liedjie Flower of Scotland. Waar het dit nou?
1: Dit het begin, toe ek in Engeland gewoon het, kyk, ek is die mense wat nou in die vertoning gaan kom kyk, ek wil nie te veel weggeen nie, maar ek is, toe ek daar gewoon het, het ek, was dit een van die liedjies wat my vertoning gaan kom kyk, ek wil nie te veel weggeen nie, maar ek is, toe ek daar gewoon het, het ek, was dit een van die liedjies wat my

0: IPA, dit laat jou ou, ek lyk baie beter. My dating app, definitief. My profile is swart en wit, al die pad hier. It's an artistic choice. Not autistic. Yeah. Ons gaan wel graag het die Pietman Geldenis is in die atelier, as die enige vraag het vir hom. Stuur het hier na die WhatsApp line 082-333-667. So lekker luisterstasie. Ons is nou weer terug. Ons speel een bykie van sy mooi muziek, want jy maak ook mooi muziek, eindelijk, ja. Om die draai is het valsand.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat die wenspan Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: hy het mijn toestemming gegeven om die likkie te vijf. Dat is een beetje van een lang likkie. Maar ons hou van lang likkies in die radiobedrijf, Pietman.
1: Ja.
0: Weet je hoe kom? Want ik wil koffie gaan maken en ik wil misschien toilet toe gaan.
1: Ja, maar en die kunstenaars krijgen nog steeds dezelfde hoeveelheid geld. Dus ik kom ik paar kort likkies opschrijf.
0: Ik hou niet van kort likkies, weet je.
1: Dan kun je gaan koffie maken.
0: Nee, de boss, Bruce Springsteen, I'm on fire. Prachtige song, 2 minuten ietsie.
1: Ja, maar nou luister die weer dan al.
0: Als nergens een extended version, hè.
1: Want ik denk, als kunstenaar krijg je iets als R9.20 per liedje wat speel op je radio.
0: Hoe is het?
1: En als mensen meer van een kort liedje houden, dan spelen ze al meer. I don't know, dit is dalk net...
0: En op stroomdiensten is het soos, ek denk 40 secondes, nee, dan krijg je jou 3 cent.
1: Dan krijg je 3 cent, en op Spotify krijg je zulch.
0: Is het, ja, ek het gehoor dat dit verander en alles. Hoe, kan ons muziekbedrijf praat? Is jy gemakkelijk aan mee?
1: Ek is gemakkelijk aan mee, ek is net nie so kundig noodwendig nie, maar...
0: Ek gaan even die obvious vraag vrou, wat allemaal zeker vrouw op radio, of misschien doen hulle nie, misschien is ek net, ek weet nie. Hoe voel jy oor AI?
1: Ik denk mensen moet het benut. Als mensen het kan benut om jouw geld te sparen met de pre-productie liedje, als je dat zelf bij eiers kan doen. Maar dan zie ik glad die probleem daarmee nie. Maar als je dit gebruikt om veel lyrieke en muziek te skep en het dan uitgee als jouw eigen skepping, dan is het zo'n beetje oor die touwtrap. En ek denk ook die luisteraars of die verbruiker is heeltemal onnoosel nie. So mense kan dadelijk achter, of nie, allemaal nie, maar mense kan achterkom as daar...
0: Ek denk, sodra die mense begin probeer uitvang en maak of jy een rechte persoon is, dan wil ek jy dit hoor.
1: Ja, maar daar is mense wat dit doen en daarmee wegkom en soos die Engelsman sê, to each their own. Ek hou nogal van om met my gitaar te sit en die hele verromantisering van liedjies skryf is my lekker. Dit is my lekker om te sê, nou, dit gaan werk, want dit gaan rym met dit. So, jy kan nie net alles laat rym nie, maar dit moet ook sin maak in die story wat jy probeer vertel.
0: Ek kan nie vir die AI ookie wat die liedjies gemaakt het, wat ons nou oral hoor, ek kan nie vir hulle vra in onderhoud, wat was jou inspiratie vir sy is na mooiste in jou geskeerde t-shirt?
1: It got punched into the keyboard.
0: Exactly, soos jy weet, dis een rekenaar. Geen probleem om die funny songs is lekker, nie eerlijk wees, maar allemaal strijd met my, want ek sê altyd, die heel eerste AI liedjie was Rhino Velvet gewees. I My Lamb.
1: AI My Lamb.
0: Exactly. Ja. Hy het ontlok.
1: Wel, dan was het
0: Pandora's Box.
1: Technisch Anton Goosen met Stellenbosch Nonnaikie die roep AI. O, dit is my. Maar ek denk daar is AI die Witboskraai was lang voor.
0: En natuurlijk Steve het heel eerste die eindelijke AI gedoen met Rit.
1: Rit. Nee, voor het was het Blauwbel Hond.
0: Was er eigenlijk zo'n AI daarin geweest?
1: Met Blauwbel Hond. Ek weet nie.
0: Maar dit was misschien Gil se stem gewees in die song Rit.
1: O, natuurlijk, ja.
0: En dit was nog een bietjie nie eens controversial gewees nie.
1: Nee, hy het ruiterlik erken. En dit was,
0: toe ek in die kamp was, toe kom het uit en ek het gedink, het was een varkworsie, een banger, maar wat ek het gesê het.
1: Ja.
0: Ek het gedink, dit was een varkworsie van Nikkie gewees. Niemand stem saam met my nie. En ek het het gelijk, want dat jy van die achter in die Corsa light klank gehad, die bass,
1: ja.
0: Wat so boom.
1: En mense is nie altyd te vinde vir so iets, maar... Maar om jou vraag op te som, of om jou antwoord op te som is, ek denk die mens kan het gebruik om jou te help in jou pre-production proces, en jy kan het gebruik net waarvoor jy wil, maar ek voel het so'n bietjie onethisch, ek sal het nooit gebruik om een liedje te skep, lyriek en muziek en dan uit te gee as my eie en sê, look what I made.
0: En ek denk nie enig is, as ek net lees na jou biografie en die dinge wat jy al bereik het, ek denk niks, daar is nie iets wat AI beter kan maak dan nie. Hierdie is jou levensstory, is jou verhaal.
1: Ja.
0: Is wat jou gemaakt het, waar jy is nou vandag, jou albums, die snitte wat jou uitgebring het, die treffers, die mense met wie jy saam opgetree het, ek wil Bok, Rikus, Wikus, Andries, al die dinge.
1: Ja, dis so, AI kan nie dit opmaak. Mm-hmm.
0: Maar soos ek sê, ek het hier probleem met AI nie, hy moet net in sy, bly in jou baan.
1: Ja.
0: Is dit wat ek sê, bly net in jou baan. En as jy gaan klaar oor AI, as jy kunstenaar is, bring muziek uit.
1: Of gebruik het tot jou voordeel. Nie om jou kreativiteit te vervang nie, maar om by te dra tot jou kreativiteit.
0: Exactly. Ek denk,
1: dit is wat mens moet doen. Dit jaapie, jy staan langs die vier en jy maak jou hande warm.
0: Ek dink ons moet nou kom op die punt waar ons gaan praat oor jou shows. Oor jou, jy is op toer, wanneer dit begin in Pretoria en toe begin jy afbeweeg hierdie kant toe.
1: Ja, so het begin op die 1 juli in die Blauwe Hond in Pretoria.
0: Mm-hmm.
1: En toe gaan ons in die Bos, toe Vrystaat Kunstefees en toe ek so met die klein dorpies.
0: Alles af.
1: Alles afgekom en nou is ek vanavond in Uitenhage. Is dit Uitenhage of Uitenhage?
0: Ek denk,
1: Uitenhage.
0: Dit was eindelijk Carriga, is die nieuwe naam, maar niemand het dit aanvaard nie.
1: Is daar nie so'n beker ook waarmee jy competeer vir rugby competitie?
0: Is die Carribeker.
1: Die Carriga.
0: Nee, is net Carribeker.
1: Okay. En dan...
0: Die Carriga Beker.
1: Dan morgen aand in Gebergen.
0: Yes, ons sê ook nie dit eindelijk baie nie.
1: Okay, dan in Port Elizabeth.
0: Nee, ek bedoel, jy kan sê wat jy wil. Ek sê maar net, dit is nie, it hasn't been adopted, yeah. Jy weet.
1: And, but so, the show is in both English and Afrikaans because I was born in Scotland. So, I'll be telling a bit of my life story. But it's not a boring life story. It's quite, it sounds like it was created by AI.
0: Mm.
1: So, it will be both in English and Afrikaans and, I'll be judging by the amount of English people in the audience, whether I'll speak a lot of English or not. So it's just, I have to tell the people.
0: I'm so glad we've got Peter Mitchell in the studio as well.
1: Aye.
0: With Piet Mangelden, and he's just fantastic.
1: Aye, he's spoken a lot now. It's my turn.
0: It's your turn. Are we going to, the Flower of Scotland, are we going to hear it at your show?
1: Certainly.
0: Tonight and tomorrow night?
1: It depends on how many people, once again. I don't normally sing it for less than... two people.
0: Well, and so they have to really shout for it. And this, is this your encore song?
1: No, it's not that one. No, I sing it.
0: I sing it
1: twice in the show.
0: Ah, there you go. Awesome.
1: Because sometimes I forget what I'm doing and then I'll just do it twice.
0: You just do it twice. Oh, if it's so nice, do it twice, definitely.
1: Right, exactly.
0: What are we going to do about giving away tickets for tonight's show and tomorrow night's show? If you want to know more, as jy wil weet waar het gaan wees vanavond uit de nacht in Port Elizabeth morgen aan, gaan kijk naar Pietman's Facebook blad.
1: Though it's not going to be live on Facebook, but the competition details will be on Facebook.
0: Yes. Ons gaan die kaartjes weg hier op Facebook, so jy gaan nou moet gaan comment. I think we're going to have to think of a question. Peter, what question are we going to ask people? I think we'll make it.
1: What equals MC squared? No, let's just. What radio station are we listening to?
0: There we go. Okay, this is makkelijk. All right. So as you can see what hierdie radio station wat jy nou as 'n naam, maar jy moet dit nie nou WhatsApp, moet nie vir WhatsApp. Ek wil dit nie sien op WhatsApp. Dit is nie 'n WhatsApp competitie nie. Gaan na Facebook toe. Gaan na Pietman se Facebook blad toe, né?
1: Ja.
0: All right. Gaan na Pietman Geldenhuys se Facebook blad toe en dan wat gaan jy doen? Gaan ons die plakkaat is daar op van Luister FM van die onderhoud. Gaan kommentaar en sê jy luister na en dan sê die stasies en al.
1: Jy luister na
0: en dan FM. En dan jou e-pos. Soek ons die e-poste?
1: Ja, die e-pos adres is Lara.
0: Nee, soek ons die mense se e-pos.
1: Ons soek die mense se e-pos, ja.
0: Okay, alright. So as jy wil wen, gaan daar. Dit gaan nie vinnigste wees, sê, so jy kan maar gaan instuur. Ons gaan nie die vinnigste drie kies of wat, maar hoeveel gee ons weg?
1: Ons gee 3 dubbel stelle kaartjes weg. So 6 kaartjes in totaal, 3 × 2 kaartjes.
0: Oké, okay. So daar het 2-2-2 vanavond en 2-2-2.
1: En dit is ook zeker belangrijk om te noemen dat die mensen wat nou inskryf vir die competitie, wel in die omliggende areas woon.
0: Asseblief. As jy nie in Uitenhage woon of dispatch woon nie, of nie bereid is om uit te ry daar en toe vanavond nie, vir Pietman's show, wat al van 6 uur af is die deure oop, die show begin, 7 uur, of hoe laat?
1: 7 uur
0: begin die show. Okay, so vanavond se program, deure is al 6 uur op so van my, want ek hier tot sien sê, is die deure al oop en die mense bestel die eerste verversinkies. So dan moet jy al bereid wees om daar te kan wees. Uitenhage dispatch vanavond, morgen aan Port Elizabeth, ek gaan morgen aan daar wees.
1: In die kombuis.
0: Ja, Pietman het my genooi om daar te wees morgen aan. So ons gaan daar wees. Ek gaan daar wees, jy kan my nie mis nie. Pietman gaan vir my sing. Hy het gesê, hy gaan een kilt aantrek en hy gaan sing.
1: Baie mense dink dit is een kilt.
0: Ons is Suid-Afrika, is baie skuldgevoelens.
1: Baie skuldgevoelens, ja. Ek het eerst gedink, dis ek om mense dra.
0: Ja, miskien, ja. Groen jene. Maar ons gaan dit doen. Ek is morgen aan het beslis daar. Ek dink ek wil definitief daar wees, Pietman. Sy show morgen aan. As jy kaartjes wil wen, gaan na Pietman Gelden in sy Facebook blad toe. Ek het om daar geshare, getag op Big Nick en op Luister FM sy blad sy. Gaan comment. En al wat jy moet sê is, wat radiostasie is hierdie sin? Dis makkelijk.
1: Baie makkelijk. En dan sal ons Le Kraak wenner kies.
0: Ek love hy woord. Want hy die band Le Kraak
1: Dit was Peer en...
0: Die song was met Taranaki Junkie, was het die?
1: Ja, Taranaki Junkie.
0: Yes, die ding. Het ons nog die. Het is lekker wees om jou uit te speel nou, as ek vir jou wegjaag. Wat die, ek gaan een voet, ek waarschijn het nou, ek gaan een voet hier saam met jou neem waar ek jou optel, net so dat jy weet.
1: Okay. Dan kan jy my net aan my arms optel en nie aan ander strategiese plekke nie.
0: Ons het, ek dink om te kan, is ook een lekker tune van hulle. Okay, ons speel dit. Ons maak so. Dankie, Pietman.
1: Dankie julle. Lekker luister.
0: So sien jy, as jy die kaartjies wens sien vir Pietman vanavond en uit de naag en morgen aan Pie, ek gaan al wees, jy kan my nie mis nie. Ek gaan kyk of ek Pietman en Pieter Mitchell sy handtekening kry.
1: See is.
0: Mag ons onderklere gooi?
1: Ja.
0: Okay, gaan ek double check. En moet skoon nie wees.
1: Nee, dit maak nie saak. Solang dit net onderklere is.
0: Nee. Dit is nie lekker, as ons die ding voor ons praat. Nee. Pietman is lekker gewees, my pel. Goed om jou te sien. En ek sien jou vanavond en uit en aag en morgen aan ten P.I.
1: Vaarwel.
0: Asse, speel uit met Lekraak Gitaar om te kan, Wonkeraak Gitaar, en ek is nou weer terug. Ach, gesels ons

Wanneer wel weet, I'm my lamb. Wie niks zal met jou lekker met Pietman Gelderijs gezels. Hij treft een hand op en uit de nacht. Morgen aan Port Elizabeth, ek gaan daar wees. As jy wil kaartjies wen, ons het 3 dubbeles om vanavond weg te gee, of Pietman gee 3 dubbeles weg, en 3 dubbeles morgen aan. So jy en jou liefie, jou vrienden, wie ook al, jy en iemand anders kan gaan. So is 3 dubbelstel kaartjies vanavond en morgen aan. Al wat jy moet doen, gaan na luister FM se bladsy toe, gaan kyk daar, jy gaan sien, want ons praat het oor Pietman se onderhoud. En jy sal sien het staan daar so 3 of 4 van bo af. Gaan kom hem dan, al wat jy moet doen, en sê, wat sê die radiostasie se naam, en sit jou e-post by. Pietman se mense gaan daar kaartjie wenners kies, en dan gaan jy ge-e-post word, as jy daar kaartjies het. So gaan doen dit vinnig, as jy vanavond wil gaan, uit die nacht toe, deure maak al 6 uur oop, en is al vir jou allerlei besonderhede. Jy gaan kyk op Pietman Gelderijs se bladsy oor waar vanavond se show is, uit die nacht, en waar morgen aan se show is in Port Elizabeth. Ek sal morgen aan daar wees, bykie Pietman se muziek gaan geniet beslis. Gaan kyk daar op Facebook. Ons hou aan met die muziek, jou topic, ek kan het vinnig vir jou noem, ons gaan hom nog doen, ons gesels saam. Ek vraag vir jou, as allemaal jou gedagtes kon hoor, vir een hele week, enig iets wat jy aan dink, kan die mense hard op hoor. Van wie af sou jy wegbly? Dis die topic, as allemaal jou gedagtes kon hoor vir 'n hele week, van wie af sou jy wegbly? 082-333-367, dit is vandag se topic. Praat 'n bietjie saam daar op die WhatsApp-lyn.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Matlala se getuienis word uitgestel tot September en 'n vakbond vra die regering om 1400 dokters in diens te neem. Die omstrede sakeman Wusimusi Kat Matlala sal in September voor die Madlanga-kommissie getuig. Dit volg na 'n ewige woordwisseling tussen kommissarisse en sy regsverteenwoordiger Annelien van den Heever rakende versoeke vir meer tyd om dokumente van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te bestudeer. Getuienisleier Maslapa Selo het ingestem tot die uitstel, maar waarskynlik verdere herhaalde vertragings sal die kommissie se werk ontwrig. Voorsitter Mbuyi Seli Mandlanga het die uitstel goedgekeur.
1: I make the following ruling. Mr. Matlala must file his statement not later than 29 July 2026. The hearing of his testimony is postponed to 1 September to continue until the hearing has been finalized.
0: Die Soil of Africa beweging steun samewerking tussen die regering en tradisionele leiers om 'n einde te bring aan voorkombare inlywingssterftes, onwettige inlywingsskole en misdadigheid wat met hierdie heilige kulturele praktyk verband hou. 43 seuns is reeds tydens die winterinlywingsseisoen dood. Die beweging se woordvoerder Lezuko Sofute sê die tradisionele gebruik moet altyd die grondwetlike reg op lewe, waardigheid, gesondheid en veiligheid verseker.
2: Soil of Africa further encourages parents to verify that the initiation schools are properly registered and to remain actively involved throughout the initiation process. Our vision is clear: zero death, zero illegal initiation schools and the restoration of the dignity and integrity of the African customary initiation.
0: Die vakbond Samatu vra die regering om dringend ongeveer 1400 werklose dokters in diens te neem en sê openbare gesondheidsorggeriewe bly kritiek onderbeman. Hoofsekretaris Cedric Shilangu sê vertragings met die aanstelling van gekwalifiseerde dokters vererger die druk op die gesondheidsstelsel. Hy verwerp beweringe dat dit weens begrotingsbeperkings is en voer aan befondsing word toegeken, maar word dikwels deur provinsies herlei. Shilangu sê die aanstelling van werklose dokters sal gesondheidsorgdienste versterk en pasiëntesorg verbeter. Die Mededingingskommissie het aanbeveel dat die Mededingingstribunaal Harith Aviation se voorgestelde oorname van SA Fair Holdings goedkeur onderhewig aan sekere voorwaardes. SA Fair is die eienaar van laagkoste lugredery Fly Safair, terwyl Harith 'n infrastruktuurbeleggingsfirma is met belange wat die Lanseria lughawe in Gauteng insluit. Volgens die kommissie sal die voorwaardes poog om die onbehoorlike uitruil van inligting te voorkom en verseker lugrederye het regverdige, redelike en nie-diskriminerende toegang tot lughawe verwante goedere en dienste. Die tribunaal sal nou die voorgestelde samensmelting oorweeg. In jou geldsaake, die rand R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin is $64,598. Die prys van goud $4,037.51 per fynons en Brent ru olie $84.24 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

It's All Without You, Luister FM. Big Nick saam met jou. Lekker gesels met Pietman Geldenhuys in die eerste uur van die program. Hy tree vanavond op uit die nag en morgen aan Port Elizabeth. As jy kaartjies wil wen, daar is 3 dubbelkaartjies vir vanavond en 3 dubbelkaartjies vir morgen aan die MPE. Al wat jy moet doen is, gaan na Luister FM se bladsy toe, gaan kyk daar onder die plakkaat wat ons opgesit het van Pietman en comment net daar, sê wat is die radiostasie se naam, jou e-pos en of jy kaartjies soek vir vanavond se uit die nag program se show of morgen aand in Port Elizabeth. Ek sal morgen aand hier so wees in die ene in die baai en ja, lekker vanavond en uit die nag ook. So gaan geniet vanavond se show Pietman Geldenhuys, natuurlijk baie gewild op die kassie, op die TV en ook maak prachtige muziek natuurlijk Flower of Scotland, nee, dat is op een mooie liedjie wat hy ook sing, wat allemaal so geniet. So gaan doen is om nou gaan op Facebook, Luister FM se blad, so gaan kyk daar die plakkaat van Pietman, comment daar, as jy vanavond, as jy uit die nacht op Dispatch se show vanavond wil gaan kyk, die heren maak al 6 hier oop, gaan luur daar, ek en al die informatie uitvind op Pietman se blad, sy self Pietman Geldenhuys, maar gaan op die plakkaat op Luister FM, comment daar, sê Luister FM, dan gee ek die antwoord weg, baie moeilik, nee, en al wat jy moet doen, sê net jou e-pos, waarof jy die kaartjies kan stuur, as jy gekies word as die wenner van 'n dubbel kaartjie vir jy en iemand anders. Gaan maak so nou, voordat hulle die kaartjies weggee vir iemand anders. Vinnig, klim op jou Facebook, Luister FM se bladsy, gaan kyk vir die plakkaat van Pietman en kommentaar. As jy vanavond en uit die nag wil gaan kyk, lekker muziek, lekker lewendige optrede, Pietman Geldenhuys, bietjie Engels, bietjie Afrikaans, altyd lekker. En ek is seker hy gaan ook grappe vertel, want dis in sy bloed, mos op die stoep type dinge, nee, talks en chops en alle dinge. Nou ja, ons kyk na jou topic, as allemaal jou gedagtes kon hoor, vir 'n hele week, van wie af sou jy wegbly? Dis wat ek by jou wil hoor. Op Facebook, Frik sê vir my, van mense wat geen redenasie vermoe het nie. Beatrice sê definitief van Satan af. Baas van Plaas sê van allemaal af, ters as sy oogenade, seker die hele mensdom. Danica sê van my mense af, nee wat, haar eie mense bly sê van weg af. Selma sê van allemaal af wil sy weg bly. Sissy sê ek sal 'n kluisenaar wees vir 'n week, nee wat, niemand nie. Irmi Marie sê ek wil sien hoe lank allemaal anders dit kan maak, want jy sê jou gedagtes is gevaarlik. Adeline sê, ek sal van die werk af wees vir 'n week en ook glad nie bestuur nie. O, nee, partij mense dink dinge as hulle bestuur, ander mense, dit kom net uit, nee. Charmaine sê, my work, wegbly van die werk af, en Elsa sê, ek lewe soos 'n kluisenaar, nie uit eie keuse nie, so, dis lewe, nie net 'n week nie. Praat saam met my die topic vandag, as allemaal jou gedagtes kon hoor vir 'n hele week, so die dinge wat jy aan dink, die dinge wat jy oor konkel daar in jou kop, as allemaal dit vir die hele week kon hoor, van wie af sou jy wegbly specifiek? Is daar mense van wie af jy sal wegbly? As allemaal na jou gedagtes hardop kon hoor, praat 'n bietjie saam daar op die WhatsApp-lyn.

0: Steve Hofmeyer met Rut, Luister FM. Ek het nou gaan kyk na op die Luister FM bladsy by daai Pietman Geldenhuis plakkaat. Baie van julle wat daai kaartjies wil hê, maar julle sê nie daar van waar af jy is nie. So gaan reply net daar of edit net jou comment en sê tog net jy soek kaartjies vir Uitenhaagse show wat vanaand is of Port Elizabeth môre aand. So gaan sê net daar Uitenhaag show of PE show. Dit is Pietman Geldenhuis live, lekker musiek. Jy weet sommer die man kan musiek maak, lekker kuier, 'n bietjie Afrikaans, bietjie Engelse musiek. En natuurlik, hy sê hy sing Flower of Scotland, sing hy by sy show. Twee keer het hy gesê. So ja, ek gaan daar môre aand wees. Ek sal in die Baai se show wees, by PE se show môre aand. Sal ek 'n bietjie Pietman Geldenhuis musiek gaan geniet. As jy wil kaartjies wen, daar is 3 dubbeles vir vanaand om weg te gee en 3 dubbeles vir môre aand. Al wat jy moet doen is gaan na Luister FM se bladsy toe, na die Pietman Geldenhuis plasing toe. Sê daar wat se radiostasie hy op was vandag. Dis baie maklik. Gee jou e-pos en sê ook vir wat se show is dit, vir Uitenhaag vanaand of is dit vir PE môre aand. Gaan maak so gou as moontlik. Sy mense is besig om daar te kyk en hulle gaan die wenners e-pos en daai kaartjies stuur. So jy gaan uitmis as jy nie vanaand daar gaan comment. Maak seker jy maak jou comment reg en sê is dit vir vanaand, vir Uitenhaag of môre aand vir PE. Andersins gaan jou kaartjies wat jy miskien sou gewen het, gaan na iemand anders toe. Gaan maak dit blitsig gou reg. Kom ons kyk wat sê julle vir my op die WhatsApp lyn. Ek vra vir jou vandag se topiek. Ek wil weet as almal jou gedagtes kon hoor vir 'n hele week, van wie af sou jy weg bly? Katina sê my man. O, jong. middag, Greta, ek sal wegbly van mense wat sleg praat van my, sê Annie. Andri sê my ou skoolhoof. Middag sê baie mense, oom, baie mense, sê Jackie. Jan sê my vriende. Alta Beke sê Nick, verseker sal ek soos in heeltemal onttrek van Luister FM, want dit is waar my gedagtes die meeste dwaal. Ja, dan is jy nie mooi agter die kap van die byl oor wat jy aan dink nie, nê?
1: Hallo Nick.
0: Hallo.
1: Weet jy van wie af sal ek wegbly? Mens kry mense wat nie werk het nie, wat skelm is. En die type van ding, hulle gapsgoeders van 'n mens. Ek bly van hulle af so ver as moontlik. Ja.
0: Dankie Marina. Kom ons kyk. Johanna sê, ek sal juist rondom die mense wees wat moet hoor wat ek dink. Maak jy mos net so wel vir hulle sê presies hoe jy voel en wat jy dink. Onthou nou, daai kaartjies gaan maak, seker jou comment is reg en jy sê vir wat se show jy wil kaartjie wen vanaand Pietman Geldenhuis in Uitenhaag of môre aand in Port Elizabeth. Jy moet sê, is dit vir die Uitenhaag show of vir die Port Elizabeth show vir daai kaartjies, en jy kan die besonderhede alles daar kry, waar die show is, hoe laat dit begin. Deure maak 6:00 oop vanaand al vir Uitenhaag. Gaan loer daar. Al die besonderhede is op Pietman Geldenhuis se bladsy self. Hy is op toer al die pad van Pretoria af Kaap toe, beweeg hulle op toer en hy is vanaand en Uitenhaag. So as jy wil daai show vang, lekker kaartjies gaan kry vir vanaand se show, maak seker jy gaan op Luister FM se bladsy, Pietman Geldenhuis se plasing, daai plakkaat, kommentaar, sê wat se stasie is hierdie, wat sê daai stasie se naam, jou e-pos en vir wat se show is dit, vanaand vir Uitenhaag, môre aand vir Port Elizabeth. Elof, sing oor daai koue kode, gevaarlike dinge, jong. Hey,

0: MyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Ons kyk wat gebeur in jou sportnuus en ons begin met cricket SA20 se Joburg Super Kings, asook die Indiese Premier Liga se Chennai Super Kings soek 'n nuwe hoofafrigter nadat Stephen Fleming by albei die spanne bedank het. Hy was die afgelope 18 jaar by Chennai eers as 'n speler en toe afrigter en hy het 5 IPL titels ingepalm. Die 53-jarige voormalige Nieu-Seelandse kaptein sê 18 jaar is 'n leeftyd in sport en hy vertrek met groot dankbaarheid. Hy het tussen 1994 in 2008 aan te saam 111 toetse, 280 eendagwedstryde en 5 T20's vir die swart bette gespeel. In sokker, die dood van Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns middelveldspeler Jaden Adams het opnuut gelei tot oproepe vir groter bewustheid van geestesgesondheid in sport. Adams het verskeie persoonlike terugslae beleef en sluit in sy ouma se afsterwe tydens die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi en die dood van sy voormalige Stellenbosch spanmaat en goeie vriend Ashwin Andries in 2023. Sokkersterre soos Jude Bellingham van Engeland en Burnley se doelskieter Lyle Foster het mans aangemoedig om hulp te soek en openlik oor hulle uitdagings te praat. Hulle beklemtoon dit is 'n teken van innerlike krag om ondersteuning

0: vra. Rugby nuus, die voormalige Wallis se loskakel Dan Bigger sit nie sy geld op sy landgenote wanneer hulle die naweek in 'n nasieskampioenskap wedstryd in Durban teen Suid-Afrika speel nie. Die Bokke is bo aan die wêreldranglys terwyl Wallis in die 12de plek is, die laagste geplaaste span in die kompetisie. Bigger sê die Rooi Drake het werk nodig in sekere afdelings, veral in verdediging nadat hulle verlede naweek teen Argentinië verloor het. Hy sê die wêreldkampioen wat reeds 13-3 in die kompetisie gedruk het, sal beslis Wallis se verdediging toets. In cricket, India loop 1-0 voor in die eendag reeks van 3 wedstryde teen Engeland na 'n oorwinning met 6 paaltjies op Edgbaston. XR Patel het 4 paaltjies laat kantel en Engeland help uitpal vir 258, ondanks Joe Root se onoorwonne 76. Kaptein Shubman Gill se 80 van 75 balle en 'n vennootskap van 102 lopies tussen Patel en Washington Sundar het India se oorwinning beklink met meer as 4 balbeerte oor. Dis Engeland se 7de nederlaag in sy laaste 10 eendag wedstryde. Die tweede kragmeting vind môre in Cardiff plaas. Sokker, die Europese kampioen Spanje is deur na die wêreldbeker eindstryd nadat hy Frankryk in Dallas 2-0 verslaan het. Mikel Oyarzabal se strafskop en 'n doel deur Pedro Porro het Spanje se oorwinning beklink. Dit evenaar Italië se rekord vir die langste onoorwonde loopie van 37 wedstryde in internasionale sokker. Spanje kom in Sondag se eindstryd te staan teen Engeland of die verdedigende kampioen Argentinië. Frankryk sal saterdag meeding vir derde plek om 'n einde te bring aan afrigter Didier Deschamps se termyn van 14 jaar. En nog rugby, die Springbokke hulpafrigter Dion Davids waarskynlik dat Wallis saterdag gevaarlik kan wees, juis omdat hulle heel laaste op die nasieskampioenskapsranglys is. Suid-Afrika mik na 3de oorwinning in die kompetisie nadat hulle reeds met Engeland en Skotland afgereken het. Wallis het vir Fiji geklop, maar teen Argentinië verloor. Suid-Afrika het Wallis in November verlede jaar sy grootste tuisnederlaag ooit van 73-0 toegedien. David sê Wallis is nogtans 'n baie mededingende span.
1: You know, it's test rugby and I think they would have learned a lot in the Six Nations and also in the game against Argentina and you can see really improvements in their game. We expect a very tough game, a very physical game and a side that don't go away. So we will have to ensure that we execute quality and that we put the pressure on them and ensure that we keep that pressure and use the opportunities that we get in the game.
0: En die 20-jarige loskakel Vusi Moyo erken dit was onwerklik om te hoor dat hy saterdag sy Springbokbuiging gaan maak in Durban. Hy is een van 4 nuwelinge wat teen Wallis gaan uitdraf in die derde ronde van die Nasieskampioenskap. Moyo se senior beroepsbuiging was verlede jaar vir die Haie in die Karibeker en hy het vanjaar sy eerste VRK-wedstryd teen Zebra gespeel. Hy sê hy is gereed vir saterdag.
2: I played one game for the Sharks. I've been injured for the first 5 months of the year, so yeah, it was very special to get my first cap for the Sharks and then straight after that, a few weeks later, I get named to the Springbok squad. Something to be excited about, something to be very grateful. It's a blessing and opportunity for me to just learn from the guys and be myself.
0: En sokker, Engelandse aanvlugger Thomas Tuchel glo die uitdaging om teen die heersende kampioene Argentinië en kaptein Lionel Messi te speel, sal hulle aanspoor om hulle beste te lewer. Die wenner van vanaand se wêreldbeker halffinalestryd speel Sondag teen Spanje in die eindstryd. Argentinië hoop om die eerste span te word wat hulle titel behou sedert Brasilia in 1962, terwyl Engeland laas in 1966 kon wen. Tuchel sê hulle is gereed.
3: It's a big rivalry and it's two big football nations like everyone who loves football, everyone who follows the World Cup as a football fan knows about this constellation and knows about what it brings. We expect an intense match. We expect an emotional match. I expect a match with a lot of momentum swings and everything else would surprise me.
0: Golf nuus, die wêreld nommer 2 Rory McIlroy van Noord-Ierland vra dat die Major Kampioenskap verleng word buiten die huidige 4 maande. Die skedule is 7 jaar gelede ingekort toe die PGA Kampioenskap van Augustus na Mei vervroeg is. McIlroy, wat 'n 7de major titel najag in die week se Britse Ope op Royal Birkdale, sê die ingekorte skedule raak belangstelling in die groot toernooie.
4: The Masters is always going to have the build-up, but I think then PGA into US Open, US Open into here, it just seems like it's very, very quick. From a player perspective, if you get on a bit of a run, it's nice to sort of, you know, be playing well and go from one straight into the next. But for the sport as a whole and for the general interest in the game, yeah, I can see the positives in that major season being stretched out a little bit longer.
0: En ons sluit af met sokker. Die Franse media het die span gekritiseer wat teen Spanje verloor het in die halfeindronde van die Wêreldbeker toernooi nadat hy gunsteling was om Sondag die beker te wen. Die 2010 kampioene het Frankryk se Bastille-dagvieringe bederf met 'n klinkende oorwinning van 2-0 in Dallas. Le Equipe het die onderskrif gevalle ster onder 'n foto van 'n verslaag Kylian Mbappe geplaas en sê die span was magteloos om die Spanjaarde te keer. Hy gee die kaptein 'n punt van 3 uit 10 saam met Ousmane Dembele en Michael Olise, asook afrigter Didier Deschamps wat na 14 jaar die span verlaat. En dis 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Jou kikkie kyk lê om die draai.

0: Toto, hold the line. Lekker muziek, luister FM. Kom ons speel, kiekie, kijk, nee. Kom ek klik om, boom, daar is hy. Hy gaan nou opgaan op jou WhatsApp status. Wie is die vinnigste 5 wat vir my kan sê, wie, wat, wat gaan nou aan, wat is dit? Kiekie, kijk, ek vat 'n foto, krap om die mekaar soos 'n puzzle. En dan moet jy vir my raai, wat gaan daar aan, of wat sien jy in die foto? Op jou WhatsApp status, hy sal daar opkom. Gaan loer 'n bietjie daar en dan laat jy my weet, wat sien jy daar? Kijk, wie is die vinnigste 5 wat vir my kan sê, wat gaan daar aan? Dis Kiki, kyk, gaan doen op jou WhatsApp, stuit is, hy woord daar te lê.
1: Ons het saam geboek.

0: terug bij mij.
1: Luister FM.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Neon Moon, Fat Man voor die ene. Kom ons kyk, wat sê julle vir my oor vandag se kiekie kyk? Ek het hom daar gegooi. Moet 'n bietjie kyk wie is die vinnigste 5 ook en hoeveel van julle het hom reg gehad. Kom ons kyk, wat sê julle hierso vir my? Waar gaan ek begin kyk? Ruan, jy het hom dood reg, ou maat. Mooi gedaan. Leon, jy het hom ook reg. Caroline, okay, sy sê dit lyk soos die onnie van skool daar. Paul, ja, jy het hom reg. Tanya, 100%. Nicolien sê skool daar, TV reeks. Hy het in skool daar gespeel, sê Adriana. Mornay sê vir my, yeah, Mornay, jy het hom reg, 100%. Caroline, ja, dis hy daar. Marna, ja, was hy mooi gedaan. Is die regte movie. En is die acteur. Mooi, mooi. Alta, ja, die eerste naam het jy reg, ja. En Maggie, jy sê hom ook reg. En sy sê ook, ja, hy speel in skool daar. Rian sê bakgat vir my. Daai is natuurlijk die legendarische acteur Ben Kreer. En dit is in die movie Puna is Koning. En wie is die beste wat kan sê? Ek moet Roansen speel, want hy vat hom net ver genoeg.
1: Daai is, Puna is Koning, waar hulle in die hoofskantoor is, nadat hulle in die examenlokaal aangejaag het. En hy is op die tafel klap en sê, grap, gat het tot die einde toe, nee. En dis waar ons het gelos. Dankie Nick, Ronnie so.
0: Dankie Roan, ja, ons sal nie sê wat hy na dit sê nie, waar hy praat oor die vlag en oor sokker en al die dinge. Roan, jy is die vinnigste gewees, mooi my man, man my maat, Leon Meyer, tweede vinnigste, Paul, derde, vierde, Tanya en vijfde, Mornay, vandag sê kiekie, kyk, kom ons speel die ding sommer nou, want Mark Marshall moet hem ook speel.
2: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Maar sê, ons kyk na hard stuff, ek sit vir die woordkie daar, ek geef vir jou woord in die antwoordboek van die Afrikaanse taal, en jy moet hom in een sin gebruik, sê vir my die sin na die WhatsApp lijn toe. Vandag sê woord vir hard stuff, onversaag, O-N-V-E-R-S-A-A-G O-N-V-E-R-S-A-A-G Gebruik hom in een sin, stuur vir my die sin na die WhatsApp lijn 082-333-667 Dit is vandag se woord vir hard stuff. Moet nie in die betekenis stuur nie. Gebruik hom in een sin, onversaag, O-N-V-E-R-S-A-A-G

0: Hela Andrei met Rai, luister FM Big Nick saam met jou. Ons speel hardstaf. Vandaag se woord is onversaag, O-N-V-E-R-S-A-A-G, onversaag, O-N-V-E-R-S-A-A-G. Gebruik om in een sin stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667.
1: Luister FM Nies.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die presidentie sê 'n waninligtingsveldtog probeer om Suid-Afrika se reputasie te skaad. En die Madlanga-kommissie dagvaar sakeman Suleiman Karim se dokters en die hospitaal. Die presidentie sê Suid-Afrika is die teiken van 'n waninligtingsveldtog wat daarop gemik is om die land van die res van Afrika te isoleer. Dit volg na kommer deur sommige Afrika-lande oor beweerde xenofobiese geweld in Suid-Afrika. Die regering verwerp die beweringe en hou vol daar is geen bewyse van wydverspreide xenofobiese aanvalle nie. Die woordvoerder in die presidentie, Vincent Magwenya, het aan die media gesê, 'n naamlose land lei die veldtog om vals inligting oor Suid-Afrika te versprei.
2: Even ordinary diplomatic exchanges over meetings have been deliberately misrepresented or distorted. South Africa is not isolated. On the contrary, South Africa remains firmly engaged with our African continent as well as the rest of the world.
0: Die Madlanga-kommissie gaan die sakeman Suleiman Karim se dokters en hospitaal dagvaar nadat verklikkers hom in die openbaar gesien het, ondanks beweringe dat hy medies ongeskik is om te getuig. Getuienisleier Matthew Chaskelson het Karim ook gekritiseer omdat hy nie finansiële rekords verskaf in verband met ondernemings met regeringskontrakte van miljoene rand nie. Hy sê ondersoekers is besig om kringtelevisieopnames te bekom na beweerde waarnemings in die Wes-Kaap en Noordwes.
3: We received two different whistleblower reports confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping center in the Western Cape. And what we would like is for the matter of Mr. Karim's to be stood down until Friday morning, in which we would ask this commission to order him to bring by 10 o'clock tomorrow.
0: Die nasionale finansiële hulpskema vir studente se aanstelling van die voormalige raadsvoorsitter van Daybreak Farms, Bojane Sekgoa, as die uitvoerende bestuurder vir korporatiewe dienste, het kritiek ontlok. Die DA beweer die aanstelling beloon 'n leier wat met arbeidsmisbruik, finansiële wanbestuur en dieremishandeling by Daybreak Farms verbind word. Sekgoa ontken enige oortreding en sê haar betaling by uittrede van R625,000 was vergoeding vir werk wat reeds afgehandel is. Neswasa administrateur Lengani Matebula het die aanstelling verdedig en sê die wervingsproses het aan wettige magte voldoen. Action SA verwelkom 'n arbeidshofuitspraak wat 'n poging deur Tshwane munisipale amptenare van die hand gewys het. Hulle was betrokke by die Rooiwal tender ondersoek en wou dissiplinêre optrede teen hulle stop. Michael Bouman van die party sê die uitspraak is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid en geregtigheid na die cholera-uitbreking in Hammanskraal in 2023. Hy sê burgemeester Nasipi Moya se administrasie het beslissend teen korrupsie opgetree deur dissiplinêre stappe te doen, ondernemings wat met die sakeman Edwin Saudi verbind word op 'n swartlys te plaas en staatsbestuurmaatreëls te versterk om openbare vertroue in die metro te herstel. In jou geldsake, die rand R16.33 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin is $65,337. Die prys van goud $4,073.11 per fyn ons en Brent ruolie $84.16 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
1: op Luister FM.

0: Jou hoef nie Siri hier. Die presidentie sê 'n waninligtingsveldtog probeer om Suid-Afrika se reputasie te skaad. Die sakeman Suleiman Karim, se regsverteenwoordiger, verwerp beweringe oor mediese bewyse. En in jou sokkernuus, die Franse media kritiseer die land se span na hulle halfeind nederlaag teen Spanje. Dit is nou 6:00. Goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die presidentie sê Suid-Afrika is die teiken van 'n waninligtingsveldtog wat daarop gemik is om die land van die res van Afrika te isoleer. Dit volg na kommer deur sommige Afrika-lande oor beweerde xenofobiese geweld in Suid-Afrika. Die regering verwerp die beweringe en hou vol daar is geen bewyse van verspreide xenofobiese aanvalle nie. Die woordvoerder vir die presidentie, Vincent Makwenya, het aan die media gesê 'n naamlose land lei die veldtog om vals inligting oor Suid-Afrika te versprei.
1: Even ordinary diplomatic exchanges over meetings have been deliberately misrepresented or distorted. South Africa is not isolated. On the contrary, South Africa remains firmly engaged with our African continent as well as the rest of the world.
0: Sakeman Suleiman Karim, se regsverteenwoordiger advokaat Kamiel Premid, verwerp voorstelle dat sy kliënt se afwesigheid by die Madlanga-kommissie onregverdig is. Premid het aangevoer kundige bewyse ondersteun Karim se mediese toestand. Premid kritiseer die tydsberekening van die beweringe oor Karim se bewegings en sê dit moenie gebruik word om mediese bewyse te ondermyn nie. Hy het ook gewaarsku daarteen om Karim se wette, sakebedrywighede met staatsinstellings met beweringe van wangedrag te verbind is bekommerd.
2: Until such time a court orders otherwise that there was unlawful business dealings with the state, my landed friend must choose very carefully his words in elevating otherwise perfectly legal facts to be weaponized into some sort of smear against my client lawful activity.
0: Die leier van die DA, Gordon Neil Lewis, sê die stad Kaapstad sal Suid-Afrika se eerste speurtak vir die metropolisie stig indien die party na die plaaslike regeringsverkiesing in November beheer oor die metro behou. Die partyse burgemeesters kandidaat het tydens 'n optog in Delft gesê byna 200 speurposte bly vakant in die stad se polisiestasies wat strafregtelike ondersoeke vertraag en baie sake onopgelos laat.
3: Enough is enough. We are not going to wait for you to do the right thing anymore. We're not going to wait for you to fill those 200 detective vacancies in Cape Town while our people in Cape Town suffer. We will build our own units.
0: Johannesburg sê hy sal na handhawing verskerp nadat bevind is eienaars en inwoners van Marble Towers ignoreer steeds hooggeregshofbevelle. Die burgemeester Dade Moreru vergesel deur burgemeesterskomiteelede Yunus Nsimna en Nomoya Nisi het die gebou nagesien en bevind onwettige handel in verbode gebiede duur voort. Moreru sê die stad sal onwettig handel staak, strukture wat nie voldoen nie beveilig en in die nodig terugkeer na die hof om nakoming uit die uitspraak af te dwing. In jou sokkernuus, die Franse media het die span gekritiseer wat teen Spanje verloor het in die halfeindronde van die Wêreldbeker toernooi, nadat hulle 'n gunsteling was om Sondag die beker te wen. Die 2010 kampioen het Frankryk se Bastiledag vieringe bederf met 'n klinkelende oorwinning van 2-0 in Dallas. Le Coop het onderskryf gevalle ster onder 'n foto van die verslaane Kylian Mbappe geplaas en gesê die span was magteloos om die Spanjaarde te keer. Hy gee die kaptein 'n punt van 3-10, saam met die oudsmanne Dembele en Michael Olise, as ook afrigter Didier Deschamps, wat na 14 jaar die span verlaat. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,191. Die prys van goud is $4,063.15 per fyn ons, met Brent olie op $83.64 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môre oggend op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Is tyd vir klein Saterdag. Dis Woensdag. Julle tussen 6 en 9 kuier ek Lise Marie hier so saam met julle vir klein Saterdag. Welkom, welkom, welkom op hierdie pragtige Woensdag aand. Ek hoop julle het 'n wonderlike week so ver en is reg om die aand saam met my in te klink. 'N Propvol program hier vanaand. Oor so 'n paar minute gesels ek met Lucien oor sy splinter nuwe treffer Ek kies om te glo. Absoluut fantasties. Lucien is net 14 jaar oud. Ek kan nie wag om te gesels nie. Nee, ek weet, julle gaan mal wees oor hierdie liedjie. Ek is absoluut gek daaroor. Dan het ons boekklub vanaand en vanaand gesels ons 'n bietjie oor weerskante van die lens met Ruda Landman. So ons gaan 'n bietjie oor Ruda gesels, bietjie van haar haar lewensverhaal vertel en so 'n bietjie oor die boek wat sy geskryf het. Ons eintlik twee boeke is, ons gaan nou al twee raak. Dan van 7:00 af tot 8:00 is dit die wynuur. Janko is in vanaand en iemand het my hierdie naweek gevra om spesifiek oor iets te praat, so vanaand gaan ons daaroor praat, nie? Ons gaan dit doen. Dan net na 8 het ek monumentaal se bly ingeskakel. Verder net lekker musiek soos net jou lekker luisterstasie kan. Bly net waar jy is, jy ken die ruimpie, nie? Skop jou skoene af, sit jou hare in 'n bolla, want vanaand gaan ons lekker kuier.

Ek antwoord nee, dis reg. Maar elke sin volstukkend, soos 'n skryfsel sonder ink of plek.

0: Daar sy, ons gaan stofskop vanaand hierso op Klein Saterdag en soos beloof het ons 'n wonderlike onderhoud vanaand. Baie welkom Lucien, lekker om met jou te gesels.
1: Baie dankie Lise Marie, is lekker om hier te wees.
0: Ek is so blij jy tyd gemaakt vir ons vanavond om hier te gesels op Luister FM en natuurlijk met jou splinter nieuwe liedjie wat uit is. Maar voor ons by dit kom, hoe gaan het met jou? Want jy is 'n besige mens op die ouderdom van 14 jaar. Hoe balanceer jy al hierdie dinge wat jy doen?
1: Wel, eerstens, dit gaan baie, baie goed in my, Lisa. Man, ek ga vir jou sê, jong, dit is nie makkelijk nie. Maar ek balanceer dit met goeie tydsbestuur. Mama help my so nou en dan met 'n dagboekie en dan skryf ons goed neer wanneer ek rugby oefen, wanneer ek 'n vertoning het by iemand of iemand het my genooi. So ek balanceer my alles met goeie tydsbestuur, Lisa.
0: Ag, en dit is so lekker om te hoor dat jou familie ondersteun met dit. Ek weet op die plasing wat ek gemaak het op my Facebookblad, het selfs jou ouma daar gesê, sy is so trots op jou. So dit is lekker om daai ondersteuning te hê van jou familie af.
1: Ja, nee, dit is Lisa.
0: So nou, waar het dit vir jou begin? Waar het jou liefde vir musiek vandaan gekom?
1: Man, Lisa, ek het groot geword met musiek.
0: Waar het jou liefde vir musiek vandaan gekom?
1: Man, Lisa, ek het groot geword.

0: See you.
1: Oh wow.
0: Ja, en nou, ek wil net saam gesing.
1: Ag, Jesusie, van so jong ouderdom, ek dink as daai gogga gebyt het nie, is hy daar om te bly en ek is baie bly daai gogga het jou gebyt want Lucien, jy maak fantastiese musiek en ek dink jy daar's nog so groot loopbaan voor jou. Maar ek hoop jy maak tyd vir nie net die werklikheid van die musiekbedryf nie, maar ook nog om kind te wees. So, is lekker om te hoor jy maak nog tyd vir rugby speel en al daai dinge ook, want dit is 'n balans wat 'n mens moet vind in die lewe. Maar dan sê, hierdie is 'n baie, baie inspirerende liedjie wat jy uitgebring het, ek kies om te glo, en ek dink, op so jong ouderdom het jy al klaar belangrike lewenslesse gemaak. Is dit jou rigting wat jy in wil gaan? Waar het die inspirasie van hierdie liedjie vandaan gekom?
0: Lisa, die inspirasie vir die liedjie kom, ek is 'n skoolkind, nee, ek is 'n tiener, so ek sien baie keer hoe mense afgebreek word, of mense word gesê, selfs kinders word gesê, hulle kan nie dit bereik, of hulle kan nie daai bereik, omdat hulle jonk is, of omdat hulle nou nie so is nie. Maar luister, ek dink jy so nie. Mm-hmm. Ek bedoel, my liedjie sê, hulle sê ek's nog jonk, ek moet wag vir my tyd. Mm. Maar my hart klop groe drome. En ek glo dat maak nie saak hoe jonk jy is nie. Ek kan nog steeds het doel. Ek kan nog steeds enig iets bereik. Mm-hmm. Al is jy 14 jaar oud, al is jy 13 jaar oud, al is jy baie jong, kan jy iets bereik.
1: Yeah.
0: My liedjie praat om in jouself te glo, om in die drome te glo wat God in jou hart gesit het.
1: Amen.
0: En weer en sê ek, en om te weet, jy kan enig iets doen, maak die saak hoe jong jy is nie.
1: En is so mooi gesê, want weet jy, ons as ou mense, ek sê nou oud, ek is baie oud nou al, maar ons sê altyd, jy is nooit te oud om iets te doen nie, jy is nooit te oud om dit te doen nie, nooit te oud om jou drome te volg nie, maar het is 100% waar wat jy nou sê, en ons moet luister na die kinders daar, wat sê, ons het drome, en ons moet julle ondersteun in julle drome, en ek is baie bly dat jy 'n platform en 'n familie en 'n vriendekring het, wat jy ondersteun in jou drome, want ek dink dis die belangrikste ding, as jy nou al gryp na dit, dan, jy weet, daar's 'n einde lose perk wat jy kan bereik as jy net nou al glo. En ek is baie bly dat jy dit gebaseer het op geloof ook, want ek glo 100% as die Here jou in 'n rigting ry, in lei, is dit die rigting wat jy moet gaan. En ek is mal daaroor dat jy hierdie ook sê in jou liedjie, wat die dapperste besluit wat 'n mens kan neem is om te kies om te glo. En selfs op 'n jong ouderdom, Lucien, jy gaan groot, groot impak maak op, maak nie saak hoe oud die mense is nie, maar jy gaan 'n impak maak op mense. En ek dink jou storie en jou inspirasie is klaar daar. En ek hoop hierdie is 'n vlak wat jy volg. So is daar nog liedjies in die pipeline vir jou of wat is die toekomsplanne vir jou?
0: Lisa, ek wil baie, daar's een groot droom wat ek baie, baie graag wil bereik. Nog op 'n baie jong ouderdom.
1: Mm-hmm.
0: En dit is om die volkslied te sing by een rugby wedstrijd. Om my land te verteenwoordig in die beste manier wat ek kan.
1: Oh, wow. Oh, ek krijg so my hoendervleis. Dit is absoluut prachtig. Lucien, ek hoop daar's iemand nou buiten wat luister, wat jou droom kan bewaarheid. Want as jylle nou hierdie kindse stem, ek nie sê kind nie, as jylle hierdie kunstenaarse stem nou hoor in hierdie liedjie, ek kies om te glo, dan gaan jylle weet, hy gaan nog 'n hele generasie inspireer en ons allemaal daarby. Maar Lucien, ek hoop jy hou vas in jou drome en ek hoop dat jy nooit teleurgesteld word nie en dat jy altyd jou standvastigheid hou in jou familie en in God.
0: Baie dankie, Lisa. En voor ons klaar maak, ja, daar is een nieuwe liedje op pad.
1: Oh, fantastisch.
0: Het is ook een Afrikaanse liedje, maar ek gaan net daar los, want ek wil die luisteraars een beetje wonderen. maar hopelijk, dan praat ons weer.
1: Oh, definitief. Nou, vir die mense wat jou wil volg, wat is sociale media platforms kan hulle jou kry?
0: Op Instagram kan hulle net gaan search Lucien Julius Official en hulle sal ook daar my liedje kry. En daar sal hulle ook vir my kan volg. En as hulle my wil kontak oor optrede of iets, kan hulle gaan Google LB Media House en die nummer daar. En dan kan hulle net my bestuurder Lorenzo Davids een boodskap stuur en dan sal julle twee communikeer met mekaar.
1: Fantasties. Nou, as julle het gemis het, julle kan ook gaan loer daar op Lisa Marie op Luister FM. Ek het vir Lucien daar getag en ek weet sy agent het ook kommentaar daar gelever. So, allemaal daar buiten, al die rugby mense daar buiten, hier is een call out vir julle, nee. Ons sal Lucien met die volkslied sing. Nog hierdie jaar nog, daar is nog 'n hele paar

0: hokke games wat opkom. So Lucien, ek hoop daai droom word vir jou bewaarheid.
1: Baie dankie,
0: Lisha. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om met ons te gesels. Ek is bitter trots op jou. Mag jy nog groot dinge bereik in jou jong lewe.
1: Baie dankie, Lisha, vir die geleentheid. En baie dankie ook aan my ouers. Ek is baie lief vir julle, my familie wat geluister het. En my vriende ook. Vir al my rugby manne wat ook vir my so ondersteun het met ek kies om te glo. Hulle is, ek denk, die trotsste. Want hulle stuur boodskappe nog steeds. En hulle sê, jo, Lisha, my liekie klink kwaai.
0: Ek stem saam, die liekie klink kwaai. So, ek wil hom baie graag deel met ons luisteraars. Hierdie is regtig 'n fenomenale treffer. Gaan luister hom op al die stroom platforms, kom ons maak hom viraal en dan wie weet, al gaan Lucien nog vir ons een muziekvideo ook uitgeef met hierdie ene, nee.
1: Ja, ons hou nog so bykie stil.
0: Daar is nog baie ding in die pipeline, jy maak my sommer nieuwsgierig. Nou Lucien, ek was baie trots om te kan sê, vir die eerste keer hier op Luister FM, Lucien met Ek kies om te glo. Alles

0: Lucien met Ek kies om te glo amptelik op die Luister FM speelhuis, kan ek net weer sê. Lucien is 14 jaar oud, julle 14 jaar oud en hy inspireer ons allemaal daar buiten. Mag jy kies om te glo en mag Lucien se droom waar word. As enig iemand kontak het by die bokke en om kan kry om die volkslied te sing, asseblief reik uit na hom in sy agent toe, gaan loer gerust daar op Lucien Marie op Luister FM, ek het hom daar getag. Absoluut fantastisch, dankie aan Lucien en sy familie wat uitgemaak het om vanavond saam met ons te keier hier op Klein Saterdag. Hy is amptelik op die speelhuis, so julle kan hom enige tyd aanvra. Nog so paar minute en so paar treffers, dan gaan ons oorgaan na daai ding wat boekklub is. Bly net waar jy is.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was geld voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan eet dit. Speedico.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Liefse Marie en ons keer altyd lekker. Amper so lekker, die muziek was so lekker. Ek het so lekker saamgesing dat ek amper vergeet het om boekklap te doen. Maar kom ons doen draf om gauw deur voordat ons oorgaan na die wijn hier toe. Janko is sterk op pad en gaan ons lekker gesels vanavond. Nou vir ons boek is Weerskante van die Lens. Het is die bekende autobiografiese boek deur die voormalige Carte Blanche aanbieder Ruda Landman. Dit is gepubliceer in 2010 3, so dis al baie lang terug, daar is nog ene wat uitgekom het intussen met die Engelse weergawe, is nie van hierdie boek nie, een hele ander story, wat nadat sy afgetree het, skryf sy nog een boek. Nou die titel verwys na haar unieke perspektief, as persoon voor die camera, wat die vraag vraag, en dan ook die persoon achter die lens, wat die emoties en stories van mense moet verwerk. Nou Ruda Landman is 73, sy is nou al afgetree, en doen nie meer journalistiek nie, maar sy is die rede, hoekom ek journalistiek gaan studeer, het een van die redes, Max Stupree, Ruda Landman, al hierdie mense het 'n invloed gehad oor hoekom ek 'n joernalis wou gewees het en dit is wat ek op die einde studeer het, ek het my BA graad gekry vir dit. So dit is my baie lekker een om te gesels oor haar en ek het onlangs 'n onderhoud met haar gesien op laat aand met Rian toe dink ek, yes, waar is daai boek vanavond, het was so goed gewees. Nou sy is gebore in 1953 en is die Suid-Afrikaanse aanbieder gewees van Carte Blanche, sowel as 'n ondersoekende journalist, het redelik baie ander goed ook bereik in haar lewe. Sy is gebore in Hartswater, daar in die Noord-Kaap, en sy het groot geword daar en in Kaimoes, en nadat het sy studeer by die Universiteit van Stellenbosch. Sy het haar journalistiek begin by die Burger, en sy het later ook radio en tydskrifte gedoen, insluitend Sari, vir wie sy gewerk het en geskryf het, en in 1988 het Landman, een van die oorspronklike mede-aanbieders van Carte Blanche geword. Die Suid-Afrikaanse ondersoek, journalistiek en aksiele sake program wat op Mnet was. Dit het eintlik op 'n sonnaand 8:00 en as daai deentjie begin speel dan, môre is maandag, nê? Om hierdie aanbieder was natuurlik Derek Watts gewees. Sy het tot middel 2007 by die program gebly en na amper 20 jaar daar het sy toe bedank en in 2018 het sy gasaanbieder geraak vir die 30ste herdenkingjaar. So sy het weer teruggegaan met dit. So sy het 'n paar boeke gepubliseer, insluitend in 2003 Off Camera, The Stories Behind Carte Blanche, en in daai selfde jaar het Weerskante van die Lens ook uitgekom. Nadat sy by Carte Blanche klaargemaak het, het sy steeds aangehou om 'n skrywer en 'n aanbieder en 'n journalistiek docent te wees en ook openbare spreker. Sy het motiveringspraatjies gedoen en sakepraatjies en so. En sy het ook 'n potsending gehad, Change Matters with Ruda Landman, wat nog steeds op 'n tyd van die platforms beskikbaar is. En natuurlik het sy ook saam met Frank Magwege het sy When Change Happens aangebied, wat net so fenomenaal was. Ruda Landman is seker een van daai, jy weet ons grap altyd oor mense soos, wat invloed gehad het, en ek sê altyd, jy weet die nuusleser sal so trots wees oor ons nuuslees, maar dis werklik mense soos Ruda Landman wat daai invloed het, en ek het haar nog nooit ontmoet nie, en ek wil haar baie graag ontmoet, en net 'n koppie tee met haar drink, of miskien 'n glasie wyn, ek weet nie, sy lyk soos iemand wat miskien van whisky hou, ek weet nie, maar ek dink die interessantste storie sal daar uitkom, en juist Weerskante van die Lens vertel sy die storie van ma wees, van vrou wees, van joernalis wees in 'n tyd waar daar nog steeds, jy weet, in die media 'n vorm van nie regtig vry media was nie. Ek meen, onthou, as jy dink aan Carte Blanche, het al begin baie lang terug. Ek meen, dis 88 gewees. Dis 2 jaar nadat ek gebore is, het Carte Blanche al eindelijk begin. So, dit is al vir jare wat dit aan is, en as dit nie was vir mense soos Rula Landman, het ons nooit gewonder oor stories nie. Het ons nooit gewonder, maar wat het geword van daai persoon, of wat gaan gebeur met daai persoon nie. En ek dink, baie van ons politiek is so uitgewys deur haar en Derek Watts in die span van Carte Blanche, maar op haar eie het sy tereg gestaan as nie net 'n vrou nie, nie net 'n ma nie, nie net 'n Afrikaanse joernalis nie, maar as 'n persoon. En ek dink haar manier van dinge doen was so mooi gewees. Sy het nooit iemand in die gesig gevat sonder feite nie. En ek dink ons kan baie leer uit die manier wat sy haar menswees doen. En selfs nou, die onderhoud wat sy onlangs gedoen het, wat ek gekyk het, wat 'n intelligente vrou, regtig. Sy is so intelligent en sy vroom nie om te sê wat waar is nie. En ek dink dit is die mooiste ding. Ek en Gertjie grap gereeld om te sê, want as jy nie die feite het nie, moet jy stil bly. Maar ek dink dis die belangrikste ding van haar is, sy het die feite, en juis omdat sy dit het, sal sy nooit iets sê wat onwaar is nie. En ek dink dis 'n mooi manier om so daarna te kyk. So ek wil baie graag hierdie met uitgeneem hierdie boek kry. Hy is alreeds in 2003 gepubliseer. Daar is nog 'n boek wat onlangs uitgekom het, 'n Engelse boek ook. En natuurlik is die boek off camera ook beskikbaar nog steeds. Daar is 'n hele paar publikasies van dit wat uitgekom het. So gaan lees 'n bietjie op oor Rula Landman, Weerskante van die lens, die autobiografiese boek wat sy geskryf het in 2003. Baie interessant, en die mooi stories wat sy daarin vertel. Een van hulle natuurlik waar sy Kongo toe was, waar sy met die gorillas was, wat absoluut fantasties is, hoe sy vir David Attenborough ontmoet het. Bekende mense soos Oprah Winfrey, Nelson Mandela, Zelda Legrandsie, al hierdie stories is daarin, en ek dink dis die mooi ding daarvan is, sy was nog altyd trots gewees. En in hierdie onderhoud het Rian van gevra ook, sou jy nooit wegtrek van Suid-Afrika nie, het jy nooit gedink aan immigreer nie. Toe sê sy, maar ek is dan hier. As enigiemand gewonder het of ek trots is op die land of nie, ek is hier. Ek sou al lankal gewaai het as ek nie was nie. En dit maak my baie trots. So, dis boekklub vir vanaand, Rula Landman se Weerskante van die lens. Ek hoop julle gaan soek hom op en julle sit hom daar op jou boekrak sodat julle hom ook kan geniet. Dis amper tyd vir die wyn hier, so bly net waar jy is. Janko is sterk op pad en dan gaan ons 'n glasie saam met jou klink. Hierdie is Klein Saterdag met my Lise Marie.

0: Een dubbel voor die DJ. Is dat nou ek? Ik denk het is nou ek, nee. Is ek nou een DJ, plante jochie? Maar niet te min. Het is tijd voor die wijn hier, jylle. Ons het hem afgeskom met Kurt Herrense, dubbel voor die DJ en Caroline Grice bokswijn. Ek denk het is nou al ons themalied hier so, vir die wijn hier. Baie welkom aan Janko, wat elke woensdag in is, tussen 7 en 8. Lekker om jou hier te heen.
1: Goeienavond, lekker om hier te wees, dankie.
0: Nou, Janko was vroeger hierdie week by my gewees. Toe sê ek, iemand het drie naweek vir my gevra. Ek moet specifiek vir jou vra wat het geword van hierdie. So ek is baie blij dat sy ingeskakel is ook en een boodskapje gestuur het. Want dis Rosetta. Rosetta Obermeyer. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Nou, Rosetta het vir my hierdie naweek gevra wat het geword van semi-soetwijn en hoekom praat ons nooit daarvan nie. So net vir vanavond gaan ons dan somme nou praat oor semi-soet. En ek denk hier rede hoekom ons nooit daarvan praat nie is want ek is nie regtige soet wijn drinker.
1: Ja.
0: So, dis maar,
1: ja, dit is nie een groot, ek denk so my, by ons ook, by die winkel, is nie een groot verkoper nie.
0: Ja.
1: Dis nie, daar is so hier en daar iemand wat iets soek, maar oor die algemeen is dit nie rarig een populaire kategorie by ons nie. So.
0: En is een vreemde ding, want gewoonlik as iemand dan iets soet soek, dan gaan hulle meer na soos een poort toe, of een muskadel toe.
1: Of muskat toe, wat ons nou al baie gesels het. So ja, die oudtijdse, en aardelings teken soetwijn of semi-soetwijn is eindelijk maar, hoe sê hulle, in few and far between.
0: Ja. Nee? Nou, ek onthou, toe ek nog een student was, was ek baie mal gewees oor Johannesburger wijn. En ek weet nie of hulle het nog steeds maak nie, ek het jare langs dit gesien. Ja. En dit was een soet wijn. Dit was een soet wit wijn gewees.
1: Ja, een wat populair in ons huis was Adelpracht.
0: Ja.
1: Ek weet nie of jy Adelpracht
0: en
1: onthou
0: Adelpracht.
1: Nie.
0: My ma was mal oor Adelpracht gewees. Ja. Maak hulle dit nog?
1: Ek weet nie.
0: Dit is nou juist een vraag. Kan iemand vir ons sê, want een glas die Adelpracht
1: vir ons gesê.
0: Ons soek asseblief proof of life. Proof of life, julle, ons wil weet om het nog bestaan. Ja. Maar het is juist, en is juist dat ek nou gaan opsoek oor soeter wijne, wat is daar buiten en wat is nog beskikbaar? En Johannesburger was op die lys, en toe ek het sien, toe sê ek soos, my jyne.
1: Baie unieke bottel ook moes gehad,
0: ja. Ek denk dat het hom later verander, die bottel verander, en miskien is dit ook om ek hom nie meer raak sien nie.
1: Ja, dit kan
0: net
1: wees.
0: Net een gewone bottel. Ek gaan het nou Google ook, en die volgende breek gaan ek hom Google. Ek het nou nie eens daarin gedink nie. Maar ons gaan praat oor semi-soet rooiwijne, rosé en witwijne. So die witwijne is gewoonlik, maar jy kan nog na een restaurant gaan en sê jy soek een semi-soet. Maar hulle gaan 10 teen 1 vir jou sien ingee.
1: Ja.
0: Dit is maar die neiging wat die mens sal kry. Ja. Dit is nie meer regtig soos een soet nie. Daai tyd, en ek praat van daai tyd, dit is nie iets wat ek meer sien nie. So ek praat nou van hoe ek het onthou, was een Stein die soet wijn gewees.
1: Stein het hulle so al semi-soet gemaakt, ja. Wat eindelijk nou maar deesdae nog Chenin en Blanc is. Dit was maar net een baie meer soeter en vruchtiger
0: weergaan.
1: Het was gewoonlik een blend ook, of een versnit, wat Chenin en Blanc opgemaak het, en dan hulle ander variëteite bygesit, wat het baie soeter gemaakt het.
0: Nou, wat is het wat het soeter maak? Het is nie dat hulle suiker bygesit
1: het. Nee, dis maar net die wijnmaakproces. So enige wijn het suiker in, en dis maar deel van die proces om alcohol te maak.
0: Ja.
1: Die gis en die suiker, wat dan fermenteer en alcohol vorm. So jy stop dan basis die fermentatieproces.
0: Ja.
1: Hulle noem het drooggisting, so as jy een wijn droog gis, dan beteken dit daar is niks suiker oor, want jy het droog wijn. Maar as jy die fermentatie stop, dan is daar nou nog suiker in die wijn, en dan sy soeter natuurlijk. So jy moet die gis fysisk uithaal uit die wijn uit die fermentatie sap uit, of jy moet dit, jy filtreer die gis uit dit uit, of jy stop die proces dier dit te verkoel. Want die hitte ook, dis nou wat die proces aanhits, so as jy dit afkoel, die sap, dan stop die fermentatieproces en dan is daar nog suiker oor en dan is dit soeter. So dis nie suiker wat hulle noodwendig bysit nie.
0: Dis suiker hulle, wat klaar in die druif is.
1: Dis klaar in die wijn, so hulle stop maar net die proces.
0: En hulle kan die suiker ook, of die wijn soeter ook maak, dier die druive langer op die boer te los.
1: Dis hy,
0: want hoe langer, as jy nou denk, as jy nou een druif baie lang te los, dan raak het ons nou maar een rosijnkie is baie soet. En nou, ons gaan nie so ver gaan nie, maar dan gaan jy nie wijn kan maak nie. Maar hoe langer hulle om los, in die son en in die lig, die lig in die lig, soos het jy altyd van praat, hoe soeter word hy ook?
1: Ja, ons het al van strohwijn ook gepraat, en is precies dit. Die druif raak soos een rosijnkie, en die is baie geconcentreerde sap. So ja, hoe langer jy om los, hoe meer suiker, hoe meer soeter gaan die wijn wees.
0: Kijk nou nie. So daar is definitief nog steeds semi-soet wijne daar buiten en ons gaan vanavond so 'n bietjie oor hulle gesels. Nou is jy 'n semi-soet wijn drinker, dan wil ons weet wat is jou gunsteling, al is dit nou 'n natural sweet of 'n stein wat jy geniet. Jy en Janko wil bietjie weet wat is jou gunsteling soet wijn daar buiten en dan kan ons bietjie daaroor gesels. Ek sien hier 'n paar boodskappe wat al reeds hier deurkom vir dit.
1: Adelpracht is bekend.
0: Nee, Adelpracht is die wenner al klaar hier so, lyk het vir my. Maar stuur dit gerus ons deur op die WhatsApp line, die nummer is 082-333-667. Ek het nie geweet Adelpracht kom in 'n boks nie. Hy, kyk nou net. Ons gaan 'n soet naweek met hou hier so. Bly net vir julle is hier die wynuur met Lise Marie en Janko.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Kom maar nader julle. Dit is lekker om saam met julle te kuier. En ek moet sê, ek en Janko het nou 'n baie nostalgiese trip hier gevat van ons studentedae af omtrent. Baie dankie aan Jessica en Rosetta wat gesê het vanaand met ons oor semi-soet praat, want julle het 'n hele ding hier oopgemaak. Ek sien baie mense sê hulle onthou nog steeds uit Johannesburger wyn soos wat ons van gepraat het in Adelpracht en lyk my Adelpracht is nog steeds volle dreef. Ek het baie lanklaas 'n slukkie van dit gehad. Fanny sê 'n lekker muskadel en 'n rooi maar die rooi is vir hom lekkerder. Dan sê hy die natural sweet is vir hom ook lekker en Johannesburger select. Kijk nou, nie, tos jy, ek en Jank het nou gaan kyk hoe lyk die bottel nou, dis nou nie meer rooi, hoe het jy gesê kersboom?
1: Het lyk so'n kersboom bottel, jy weet, so'n driehoek bottel gewees.
0: Altyd rooi, wat jy, ons het altyd die kersje in het gesit.
1: O,
0: so dief te gelijk.
1: Ja, is mooi bottel gewees. Ja, nou is dit in een standaard bottel.
0: Jo,
1: en in box. Al die soetwijne kom nog steeds in bokse, wat nogal redelijk gewild is, lijkt mij. In 2 of 5 liter bokse.
0: 2 of 5 liter en op een stadium was al die 500 of die 330 milliliter boksies, die kleinkies. Mm. So dit is jou soeter wijn, is maar in jou steins wat in dit gekom het. Ek sien nie, so Elsa sê, ek en my man het enig lang gelede gaan inkopies doen. In die winkel was wijn ook beskikbaar. Ons het graag Adelpracht gedrink. Ons kyk toe vir 'n bottel en daar was wijn vir R2 'n bottel gewees. Ons neem toe alles op die rak, het was so 10 bottels gewees en loop die winkel uit. Dit was daai tyd seker so R10 of meer een bottel gewees, maar ons het soms so die sak het gekoop. Toe raak het te soet vir ons en begin ons toe Johannesburger drink. Groete van Elsa. Maar dis die ding is, ek voel jou mense smaak verander. Ek denk, dis ook om ek nie regtig meer soet wijn drink nie, want mense smaak verander.
1: Maar ek denk, baie mense begin maar hulle wijn rit op of reis op soeter wijne.
0: Ja.
1: En dan soos jou palet ontwikkel en jy weet, blootgestel word aan ander wijne, dan beweeg jy al weg van dit af. Maar ek denk, dis maar waar baie mense begin het, is met Johannesburger of Adelpracht.
0: Ja, en Natural Cousins, Sweet Red was vir my ook baie lekker gewees. Ja. Maar die Four Cousins, en weet, ons het net na die dag oor dit gepraat, hulle was die heel eerste, want jy het nou Magnums wat opkom, hulle was die heel eerste wijnplaas wat Magnum bottles gemaakt het, die 1.5 liter bottles.
1: Ja.
0: En allemaal in die wijnindustrie het gesê, dit gaan nooit verkoopie. Niemand gaan so'n groot bottle wijn wil koopie. En kyk nou net, hoe bekend is het. Die heel eerste Magnum, net vir interessantheid, onthal, we staan daar by hulle winkel, daar by Four Cousins, as julle wil gaan kyk, die heel eerste een wat gebottel was, in 'n 1.5 liter. Baie interessant, net so vir die wis en die onwis. Maar ek moet sê, ek is nogals beïndruk met hoeveel mense van 'n soet wijntjie hou.
1: Ja.
0: So kom ons kyk, ons het nou so 'n bietjie oor die witwijn gesels, wat natuurlik jou natural sweet white is, en wat mens kry, en jou vrugtighede soos pineapple, spanspek, jening, appel, en so meer, wat jou natuurlike soet gee, en dan daai steins soos al, definitief baie die skerper smake wat jy daar verwag. Een van die bottels wat ons nou gegoogel het gesê nougat. Dan weet jy baie soet.
1: Dit is baie soet.
0: Dit is definitief baie, baie soet. So dan kry mense ook die semi-soet rooi wijne. Nou hierdie was iets wat ek baie geniet het, die natural sweet red. Is gemoedelijk wat het sê, die jou natuurlijke soet. En die enigste rede hoekom hulle dit gesê het, is dat, soos jy sê, hulle die gistproses gestop, is so dat mense weet, ons nie suiker by nie.
1: Ja, is maar net een natuurlijke fermentatie wat gestop word en dan is die wijn soeter. En dis maar hulle port ook maak. Iemand het een foto gesien van port wat hulle geniet.
0: Ja.
1: En dis maar met port stop hulle net die fermentatie door alcohol by te sit.
0: Ja.
1: En dis kom port so'n bietjie hoër alcohol inhoud in het as gewone wijn. Maar met 'n gewone wijn kan jy die gis uitfiltreer, of jy kan het verkoel. Jy verkoel die hele die wijnproces of wijn ferment. Verkoel jy en dan stop die gistingproces. So dat is manier hoe jy dit kan doen. Maar met poort, dis kom jy hierdie lekker warm gevoel op jou bors kry met poort, want dis die hoër alcohol.
0: Is die suiker.
1: En dis hulle die fermentasie, die suiker, ja.
0: Is nie, dit is omdat ons gesellig gewoonlik om 'n vuurtjie sit. Dis nou jagseisoen, is 10 teen, almal het nou 'n sherry of 'n poort by hulle. Dis lieflik.
1: Lekker.
0: Ek was nou ergens gewees onlangs. Toet ons, o, weet jy, dit was net nadat ek het 'n wynproe gedoen by Janku se plek en net daarna toe gaan ons ergens en ons het toe buite gesit. Mm. En toe vra iemand, wil iemand nie 'n sherry nie? Ons almal al vyf van ons was ja, weet jy, 'n sherry sal nou nog as lekker wees.
1: Ja,
0: en dit was baie lekker en ek het laas jaar ook het ons in wintermaand het ons in die wintermaande het ons Oudtshoorn toe gegaan. Ek nog die oggend wakker geword, dis my hele kar geys. En toe besef ek hoekom die tannie gesê het ek moet onder die afdak parkeer en ek het dit. Maar dit was so geys en die aand het ons toe nou na 'n restaurant gegaan wat ook jy buite lig is en hulle bring kombersies en ek dog toe nee man dis okay. Naderhand was ek soos bring die hele bottelbord en bring vir my 6 kombersie. Was so koud goed, maar dit is, dis daai warm gevoel van binne af.
1: Ja, ja.
0: En dis hoekom jou port glasies kleiner is. Mm. Want mense wil nie vir jou 'n hele glas gee, dis baie alkohol dan.
1: Ja, hy het hoor ek sê 19% alkohol teenoor.
0: Regtig.
1: Teenoor rooiwyn wat so 14 dalk het.
0: Wow.
1: So ja, is redelijk. So, mens moet nie...
0: Dit is 'n groot verskil. Ja, die soet,
1: die soet kan jy bietjie mislei, 14 dalk het.
0: Wow.
1: So ja, is redelijk. So, mens moet nie...
0: Dit is 'n groot verskil. Ja, jy het hom nie onderskat
1: die soet kan jy

0: Dan gebruik gewoonlik jou Chenin Blanc en dan jou Muscat of Hennepoot druiwe, Fury. En dan een rooi variëteit wat gebruik word is jou Pinotage en jou Shiraz druiwe.
1: Ja.
0: So hulle los hom net lang, so as hulle hom korter los, kan hulle Pinotage maak, maar as hulle hom langer los, draak hy soet.
1: Dis hy, ja.
0: Dan word eintlik, dit maak sin, want jou natural sweet, het die selde kleur as die Pinotage eintlik.
1: Ja.
0: Maar hy soeter, soeter smaak.
1: Ja, en dis waar hoes hy maar die kleur kry, is van die doppe van die druif, van die, ja. Die sap is wit.
0: Net so vinnig aan die doppe geraak,
1: ja. Ja, die sap is wit en hy raak pink dier om dier die sap op die, ja. Aan die doppe te, weet, vir so paar uur te los. En as jy hom nou natuurlijk vir week aan een los, dan raak het rooi wijn.
0: Dit is vir my die meest interessantste ding. Is ek het nooit besef, dis hoe dit werk nie, maar dit maak sin.
1: Ja, dit is nie een versnit van rooi wijn en wit wijn wat pink maak nie. Dis
0: nee.
1: Nie, dis nie.
0: Nee, hulle meng om nie so nie. Dit is nie wat een versnit is nie. Nou, hulle sê, so vir die suiker wat die mens kry in semi-soet wijn, is die fermentatieproces wat, soos jy gesê het, hulle gestop het, of druivesuikers in die alcohol wat omskakel, en dan wijnmakers verkoel die sap vinnig, en dan sê hulle precies 5 tot 30 gram per liter suiker word oorgelaat.
1: Ja, dis baie.
0: Dis baie. 30 gram
1: is baie. Vooral hierdie soeter vonkelwyne wat mense ook kry, bekende handelsmerke, baie suiker in, omtrent 30, ja, omtrent 30 gram per liter, wat baie is, en dis kom het so lekker soet is, en nou, gewild is.
0: Iets wat ek nou juist hierdie naweek met Rosetta en Jess oor gesels het is, so hulle nou vraag maar wat het geword van soet wyn, toe sê ek, maar julle kyk nie na die regte name dan nie, want hulle sê, hulle kry dit nie meer erg op die rak nie, so dis gewoonlik maar jou rosé wat die mens sien, toe sê ek, maar daar is sekere woorde wat jy nou moet kyk, so as jy kyk na broed, dit is jou bitter, of as mense so kan sê, en dan jou demi-sec is jou soeter wyne, gewoonlik, maar enige, en ek sê toe, enige vonkelwyn wat jy sien met die woord nektar in, is soet.
1: Ja.
0: So hulle sê net nie meer semi-soet nie, want niemand wil, ek meen, ons is allemaal health conscious, ons wil nie iets hee wat sê suiker nie.
1: Ja, of wat baie gewond wil is ook, wat hulle sal sê, natural sweet.
0: Ja,
1: a natural sweet.
0: Natural
1: white
0: sweet,
1: of natural sweet rosé. So dit beteken ook, dis die natuurlijke suiker, dis, daar is nie suiker bijgesit nie. Dis maar net die proces wat ons nou verduidelik het, wat hulle stop om het soeter te maak, so hulle noem het, dit klink seker gesonder, as jy sê, dis naturally sweet.
0: Ja, dit klink, ek sal julle iets koop wat sê nektar is, wat ek iets koop wat sê suiker.
1: Ja, precies.
0: Dis die selfde ding. Maar dis net hoe het mooi maak. Anders is het net druivesap wat soet is.
1: Ja.
0: Net so. So ons gesels vanavond so bykie semi-soet wijne. So stuur gerus vir ons dier, is jy een semi-soet wijn drinker of een soet wijn drinker? Dan stuur jy vir ons dier, wat geniet jy vreselijk? Ons het nou 100% establish hier dat jylle allemaal baie van Adelbracht gehou en dat ons een paar Johannesburgers hier in die kontrei het ook. Maar is daar een ander soet wijn wat jylle geniet, wat jylle dalk enige informatie oor soek en dan kan ons bykie kyk daarna. So ek sien nie so Tian van Botswana sê, hoe soeter die wijn, jonk of oud, hoe minder is ek stout. Tian, ek dink jy jok daar vir ons. Anton sê, een rooi muskadel is altyd lekker. Definitief. Ek geniet daai en Anton, net vir daai lekker antwoord wat jy ons gegeet. Anton is die een wat altyd hierdie liedjie aanvra vir die van julle wat nie geweet het nie, maar dit het nou amptelik een van die liedjies van die wijn hier geraak. So Anton het vir jou 17 shots.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel op Klein Saterdag. Hierdie is die wynuur met my Lise Marie en met Janko van die Tuistroom. En ons kuier lekker saam met jou vanaand reg hierso. Waar ons vanaand semi-soet gesels. Nee, semi-soet, dit klink soos daai fliek.
2: Fliek, ja, net sê.
1: Dit is nou al 'n paar, ek dink ons het tweede een wat nou onlangs uitgekom het ook.
2: Semi-soeter.
1: Daar's sy, nee, wel ons raak soeter en soeter hier. Nou die grootste ding wat mense die fout by maak is wanneer jy nou soet wyn soek, is mense geneig om na 'n rosé toe te gaan. Maar hier het ek baie dinge al geleer, want ek hou van 'n droë rosé. En dit is iets wat deesdae uitgekom het, ook jou Pinot Noirs en so aan. Maar wat is die verskil tussen 'n soet rosé en 'n droë rosé?
2: Ja, die kleur eerstens. So die soet rosé is altyd daai pink.
1: O ja.
2: Die donker pink kleure. Mm-hmm. En dan die droë rosé is hierdie mooi ligte, ja, amper deurskynend, amper wit.
1: Ja, dit lyk amper afgewater.
2: Ja, ja, so in Frankryk het 'n baie bekende streek, Provence. Mm-hmm. En dis die tipe rosé wat hulle in Provence in Frankryk drink. So hulle noem dit 'n Provence styl rosé.
1: Okay.
2: Lig van kleur, geloof ek ligter, bietjie ligter in alkohol, droog, so is 'n baie meer gesonder drankie. So dis eerste, dis die verskil is die kleur.
1: Mm-hmm.
2: En dan natuurlik die, so ek nou net genoem, die aantal alcohol, hoeveel suiker daarin is. En dan verskillende style hoe hulle dit maak.
1: Mm-hmm. Nou om 'n rosé te maak, ek bedoel, nou is nie rosé drywer om uit te nie. So dit is ook nog eintlik 'n versnit.
2: Mm.
1: So wat sal hulle gewoonlik dan gebruik om rosé te maak?
2: Ja, ek het nou, die begin was dit altyd pinotage of Syrah, soos jy nou ook genoem het. Maar deesdae kry mens seker van enige druif eintlik rosé maak.
1: Ja. Ek het hierdie jare het ek verskriklik baie by die wynproe Sinsalt rosé gesien.
2: Ja. En versnitte ook, pinotage, Shiraz, en dan baie keer sal hulle 'n bietjie Grenache insit. Grenache is 'n baie lekker vrug gedrewe druif, so hy gee 'n bietjie meer karakter ook. So ja, jy kan enige druif gebruik en so 'n bietjie op die doppe los waar die kleur vandaan kry. En dan sal jy gewoonlik, al is dit 'n droërstyl van rosé, sal jy hom gewoonlik op die neus nog steeds soet gere optel.
1: Mm,
2: Arbei, ja, Spook, ja. Awesome, Turkish Delight, daai tipe van gere. Mm-hmm. En dan as jy hom drink, dan is hy lekker droog en vars en ja, so hy proe en die neus en die palet is heeltemal verskillend eintlik.
1: Nou, jy het nou gesê kleur, maar ek weet nou nie of dit die antwoord is. Jy sê nou maar, iemand gaan nou na 'n wynproe toe of 'n winkel toe en hulle wil vir hulle rosé koop, maar dit sê net rosé. Dit sê nie droë rosé of soet rosé of enigiets soos dit op nie. Hoe sal hulle weet dat dit 'n soeter weergawe is of 'n droër weergawe?
2: Ja, as hy nie sê natural sweet of semi-sweet of so, dan is dit gewoonlik 'n droër styl van rosé.
1: Okay.
2: En jy kan so sê, jy kan hom definitief optel in die kleur ook. As hy lig van kleur is, en hy lyk amper soos 'n witwyn, ligte pink, amper 'n salmon.
1: Ja, ek vind nou net so salmon
2: pink,
1: kleur, ja.
2: Dan hy gaan droog wees. As hy donker pink, amper half rooi skynsel in het, dan gaan hy soet wees.
1: Dis nou as ons nou vergelyking is, soos, as jy nou kyk na 'n Diemerstal en 'n Volkasens.
2: Ja.
1: Dis nou, ek het moet nou in my kop.
2: Precies,
1: in my kop, maar is dit die vergelyking.
2: Ja, die soeter, hy sal hulle gewoonlik noem, soos ek sê, natural sweet, of
1: dis nog ons waar, ek moet sê, die soeter wijn sal daar altyd iets sê van soet op het, of achterop.
2: Ja.
1: En vir my is dit, as ek kyk na die achterkant van het, ek meen, ons het nou gesê pineapple, maar enige van jou soeter vrugte. So appel is nie 'n baie soet vrug nie. Jy kry, maar as jy kyk na soos die vrugte wat hulle noem, is gewoonlik jou weggee. So as jy blueberry sien, dis nie 'n soet vrug nie. So hy gaan in die droër kant wees, maar as hulle arbei sê of pineapple sê.
2: Ek het eendag 'n baie mooi beskrywing gelees van rosé. Of dit was altyd bietjie misleidend as hulle gesê het arbei of strawberries.
1: Ja.
2: Dan dink jy, maar strawberries is lekker soet. En dan is dit 'n droë rosé. Dan is maar dit, ek kry nie strawberry.
1: Ja.
2: En toe sien ek eendag hulle sê unripe strawberries.
1: Unripe.
2: So as jy
1: dan sê
2: hy is half bitter.
1: Ja.
2: Ja,
1: oh, wow.
2: So dit is die droë rosé, is dit amper daai
1: nou vang hulle ons nog uit.
2: Onryp, is dit die regte woord in Afrikaans? Arbeie.
1: Ja.
2: So dis nie 'n soet arbeie nie,
1: dis 'n rou, maar is dit.
2: Dis 'n wit.
1: Ja.
2: Is nie mooi, is nog nie mooi rooi nie.
1: Ja, dit so, maak sin.
2: Dis eintlik hoe die
1: almal al daai fout.
2: Die droë rosé proe, ja.
1: Ek
2: unripe strawberries.
1: Ek dink nou sommer nou, jy weet as jy 'n druiwetros kry, ons altyd daai een kleintjie. So in die middel ergens wat nie genoeg lê. En dan dink jy vir jouself, ek gaan hom net eet. Hy is so oulik. Ek my mond water sommer nou van hoe seer dit is. Of is dis die sour worms wat julle my nou gegee het ook. Maar dit is dis 100% waar. Ek heb my mond water nou verskriklik. Maar al die soeter goedjies aan die hannepoot se kant ook, definitief. En dan, ons het lekker nostalgies geraak. André sê, so Jerry Pico was sy keuse altyd gewees. Ek weet ook nie of hulle dit mee maak. Ek dink hulle doen.
2: Ja, nee, ek hulle
1: definitief.
2: Dit nog.
1: Ja, so mens kry nog een Jerry Pico. So definitief aan die soeter kant. So ek hoop julle het lekker saam met ons gekeier aan die soeter kant van dinge. Semi-soeter. Miskien gaan ons volgende week semi-soeter gaan. Ek weet nie, ons sal sien. Maar Rosetta en Jessica, ek hoop julle is baie blij dat ons vanavond bietjie gepraat het oor die soetwijn. En as ek so kyk, is daar baie soetwijn drinkers om uit.
2: Ja, ja. Ja, ons het ook by ons, by die winkel, daar is een demografie wat jy kan, wat mense wat soetwijne verkies. Maar ek is elke keer verbaas met allemaal wat ingeskakel het vanavond, wat gesê het, hulle drink Adelpracht of Johannesburger of Four Cousins of Robertson.
1: Ek en Jan gaan op trend gaan, ons gaan nou nostalgies raak en ons gaan Johannesburger gaan opsoek daar. Ek sien, dis 'n hele nieuwe etiket, so ek moet die ene gaan kry. Maar Janke, kom ons praat gaan van 'n wijnproe se kant, voordat ons groet. Wat, as jy sê nou maar, jy doen nou 'n wijnproe met soetwijne, soos hierdie, as ons nou praat van hierdie, jy weet, Adelpracht se kant toe, wat sal jy dan meer pair?
2: Ja, dis iets nagereg, iets wat amper dieselfde soet vlak is as die wijn.
1: Maar die gaan nie kan sout met die soet nie.
2: Ja, excuse, jy wil iets wat het kan complimenteer. Ek hou, ja, dis een goeie vraag. Ek het nou nog nie so daaraan gedink nie.
1: Dit is baie, mense sal sê, ek gaan na dieselfde wat jy doen met 'n poort. Eindelijk dan.
2: Ja.
1: Om so soet of een muskaat toe of so aan.
2: Ja.
1: Maar dan, jy kan seker nie spookasem saam met 'n stein sit nie. Ek dink nie, dit gaan mooi werk nie. Maar dis het, ons geef vir Janko nou huiswerk hier.
2: Ek sal bietjie dink oor wat een mens kan. Ek kan nog nooit een pairing of iets gedoen met Johannesburger of Adelpracht. Nou, miskien is dit iets wat een mens kan probeer.
1: Daar is definitief een markt as om so kyk na die luisteraar.
2: Ek sal ondersteun. So ja, kom ons.
1: Ek dink so.
2: Ek kom terug oor daai ene. Miskien kan ons iets uitwerk en.
1: Ja, ja. Dan doen ons dan raak ons semi-soeter.
2: Semi-soet.
1: Nee, so lekker semi-soet aan. Wel, ek hoop julle het 'n lekker semi-soet aand met ons gemaakt hier op die wijnuur. Janko natuurlik is hier so tussen 7 en 8 op 'n woensdag waar ons die wijnuur doen. Dan klink ons 'n glasie saam.
2: Lekker week verder.
1: Sien jy
2: volgende week.
1: Een soet wijntjie. Ons gaan volgende week hoor of Janko daai Johannesburger gekry het of nie. Nee?
0: Volg ons op Facebook @LuisterFM. Ons is

0: Som by you is saying met Video Killed the Radio Star. Nou vir die wat my baie goed ken, weet daai is my all-time favorite liedjie in die hele wye wêreld. As ek ooit in 'n slegte bui is en jy weet nie hoe om my op te cheer nie, speel jy vir my daai liedjie. Daai is my heel gunsteling liedjie in die hele wye wêreld en dit kom uit 'n fliek uit wat ek absoluut gek oor is, Empire Records wat ek sat gekyk het toe ek 'n tiener was en op universiteit ook en ek dink as ek reg kan onthou vir my 18de verjaarsdag het my beste vriendin Stef nog vir my die DVD gekoop van Empire Records. Toe DVD is net uitgekom het. Ja, ek is so oud, ek is so oud. Maar nie te min, dit is lekker om saam met julle te kuier en so maak ek speelhuis vir julle oop. So ongelukkig doen ek nie boodskapies nie, maar as daar 'n liedjie is wat jy graag wil hoor, stuur hom gerus my deur op die WhatsApp lyn 0823333667. Dan sit ek hom vir jou op die speelhuis indien hy beskikbaar is. Onthou, ek kan net soveel Engels liedjies speel, so ek sal my beste probeer om hulle allemaal in te sit ook. So as 'n Afrikaanse liedjie is, natuurlik sal hy voorkeur kry. Dit is natuurlik jou lekker luisterstasie. So bly net waar jy is, is amper tyd vir Monumentaals met nêrens heen gaan nie. Ons kop die laaste uur af van Klein Saterdag.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Met de neon moon wat ons deertrek. Is nou tyd vir monumentaal waar ek met julle deel iets uit die geskiedenis uit wat ek voel is interessant. Iets wat ek nou onlangs geleer het, wat ek baie teleurgesteld is dat ek nie voorheen geweet het nie. En hierdie is juist, dit gaan eintlik gepaard met boekklub ook. Want dit gaan oor Olive Schreiner. Vanaand wil ek met julle gesels oor Olive Schreiner. Nou Olive Schreiner, daar is Olive Schreiner Museum in Kraddock en dit is waar ek nou 'n bietjie meer geleer het van haar ook. En eintlik het ek geweet van haar, maar ek het nie so in diepte geweet haar hele story nie. Nou, Olive Schreiner is die skrywer van die boek The Story of an African Farm. Is gepubliseer oorspronklik in 1883 onder die naam Ralph Iron. Want daai tyd kon 'n vrou nie 'n boek uitbring soos dit nie. So, Story of an African Farm, baie bekend en het is onder die naam Ralph Iron uitgebring. Sy het ook onder die naam Ralph Iron verskriklik baie dinge geskryf vir die regte van vroue. Insluitende werke soos From Man to Man and a Vindication of the Rights of Women en From Man to Man het sy in 1886 geskryf, wat toe deurgegaan het en oorgeskryf was in 1889 in Engeland, waar sy toe ook gaan bly het vir 'n ruk. Nou, sy het as 'n jong meisie het sy op Kraddock gebly saam met haar broer in sy huis. Sy en haar siblings of haar broers en sisters het daar gebly. En dit is nou juist die Olive Schreiner huis wat in Kraddock is waar jy kan gaan kyk waar hulle praat oor haar hele lewensverhaal daar. Nou, sy het verskriklik baie gedoen vir vroue in Suid-Afrika. Lank voor haar tyd. Sy was een van daai regtig voor haar tyd mense gewees. En Olive Schreiner is so interessante persoon. Nou, die interessante ding wat by dit gekom het is, ek weet hier is in die 1800s en haar van was Schreiner gewees, maar man se van was Schreiner, maar nie omdat hulle getrou het en sy het sy van gevat nie. Nee, sy is gebore Schreiner in 1855 in Wittenberg Hospitaal in die Cape District, sê hulle so. En dan sy het toe later toe sy met haar man getrou het, was sy so bekend en so influential en beïnvloed, of so groot invloed gehad, dat haar man toe haar van geneem het. Dit is hoe interessant haar lewe is. So regtig iets om te gaan oplees, en as jy ooit Kraddock toe gaan, die Olive Schreiner Museum is vir my regtig baie pragtig. Nou, sy is op die einde ook daar begrawe in 'n die woord ontgaan my elke keer as ek daaraan dink. Maar sy, haar man, hulle babetjie wat ongelukkig oorlede is en haar gunsteling hond is begrawe daar in Kraddock op 'n berg, op 'n heuweltjie eintlik. En dit is die woord crypt kom nou by my op, maar dit is nie die woord wat ek soek nie. Maar jy kan nou eintlik nou gaan na haar toe, of na die graf toe, en dan kan jy gaan kyk na waar sy, haar man, haar hondjie en haar kleintjie is. En dit is op Buffelskop. Op Buffelskop is waar hierdie, het lyk amper soos 'n hut wat daar staan. Het is nie 'n hut nie. Ek gaan die woord ontgaan, maar jylle, die graf is so valvormige hut. En ek kan nou nie dink aan die woord, ek begin met 'n S. Iemand help my gou, in elk geval. Maar as jy nou by die sarkofaag, dis die woord, sarkofaag, daar kom hy nou by my op, is in Kraddock en hy kyk uit oor die hele Kraddock in die Ooskaap, reg hiersel, by Buffelskop. Nou, jy het 'n 4x4 nodig om by hom te kom, en dit is so 'n pragtige plek om te gaan en te gaan kyk na dit. Daar's ook baie mense wat geskryf het oor die Karoo Hartland, skryf verskillende baie daaroor, die Swerwers skryf daaroor, Sunshine Simplicities wat ook hier op die lig was, skryf ook daaroor. Dit is regtig so interessant. Ek sien nou Nele sê mausoleum. Ek het amper gesien mausoleum, maar sien dit nie, maar sarkofaag. En dit is regtig so pragtige uitsig vir daarbo is. So die sarkofaag is soos 'n kriptbasis, maar hy is so in a koepel vir hom gemaak en dit is waar Olive Schreiner en haar man begrawe of ter ruste gelê is. Dit is gekapte uistersteen en vir jare lank het dit daar gestaan en 'n paar jaar terug het Basil Mills dit weer oorgedoen en netjies gemaak en reggemaak wat gebreek het van dit. En dit is werklik een van die plekke wat jy moet gaan en net vir 'n oomblik stil staan en saggies net vir jouself fluister, wow.
Dit is regtig so mooi. En sy is 'n verskriklike feminis gewees, politiese aktivis, feminis, skrywer, wêreldbekende roman wat sy geskryf het, Story of an African Farm. So Olive Schreiner en haar man Samuel Cron Conright en hulle baba en hulle hond is by die sarkofaag begrawe op 'n volskop wat 24 kilometer buite Kraddock is. Soos ek sê, jy moet met 'n 4x4 soen toe gaan en hulle doen eintlik toere soen toe. Maar as jy nou binne in die dorp Kraddock is, as jy nou daar by die hotel is, loop jy letterlik by die pad af dan regs. As hulle by die Olive Schreiner huis kom en hulle werk nou al vir jare lank aan hierdie huis en die museum en alles en dit is nou oop vir die publiek. En dis so interessant om te gaan en haar storie te gaan lees daar. Daar is 'n paar goedjies van haar kinderjare wat daar is, maar dit is nou regtig nie 'n museum in die sin van memorabilia en sulke goed nie. Al boeke is wel te koop daar en baie van die goed wat sy geskryf het vir die wette van vroue word ook daar uitgestalleer. Soos haar suster Etty was 'n huishoudster gewees en toe Olive 12 was, toe het hulle van Gramstad afgetrek na haar broer toe Theo wat toe in Kraddock gebly het en dis nou hierdie huis waar hulle gebly het. Sy het later ook deel geraak van die gouvernante van die Orpen gesing in die Barkley Ooskant en sy was het ook voorheen het sy vir hulle gewerk en toe later toe word sy ook amper soos 'n governess daarso. So dis baie interessant om te gaan lees oor haar storie en Story of an African Farm het so groot gegaan en ek dink nie sy het besef nie. Haar skryfstukke het sy geskryf jare en jare voordat Story of an African Farm uitgekom het. En een ding wat vir my 'n bietjie vreemd is, is dat sy gesê het geen van haar briewe mag gepubliseer word na haar dood nie. Want sy het briewe geskryf onder 'n naam, 'n manlike naam, omdat sy nie as 'n vrou kon skryf onder daai naam nie. So as julle ooit wil gaan oplees oor daai naam, kan julle dit ook gaan oplees. En dit is juist wat dit interessant maak, is hierdie naam Ralph Ion wat uitstaan in vroueregte. Dit voel 'n bietjie vreemd, maar as jy eintlik gaan oplees, was dit altyd Olive Schreiner gewees. En sy het baie kontroversiële goed gesê en gedoen, en sy het verskriklik baie gedoen vir die boere in die Oos-Kaap distrik, veral in die Karoo area, veral in die Klein Karoo, Groot Karoo areas. Sy het verskriklik baie verander vir nie net menseregte nie, maar die regte van boere, die regte van werkers op plase, die regte van boere om werk te kan offer vir plase ook. En nie net vir mans nie, maar vir vrouens ook. So selfs die boerevroue wat agtergebly het, toe hulle mans allemaal oorlog toe was, sy het opgestaan vir die regte van hulle, so dat hulle kon werk kry, so dat hulle kan sorg vir hulle families en nie net wag vir hulle mans om terug te kom nie. Werklik 'n interessante story. Ek is tans besig om haar boek te lees, nie Story of an African Farm nie, maar die Olive Schreiner boek, wat ek gekoop het daar by die Olive Schreiner Museum in Kraddock toe ek onlangs daar was. Bitter interessante storie. Hartseer hier en daar, maar sy het so groot impak gemaak en pragtige foto's wat hulle ook deel, juist van die huis waar jy hierdie nou kan gaan kyk in Kraddock en dan ou foto's van haar waar sy nog in Bedford gebly het met haar familie, foto's van haar broer, foto's van die ou foto's van haar waar sy nog in Bedford gebly het met haar familie, foto's van haar broer, foto's

apartheid groot impak gemaak het op die wêreld van nie net vrou wees nie, maar die wêreld van almal wat in die Karoo bly. Net so. Anton Goosen, 'n veer uit die klein Karoo.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Are you a transporter, trailer builder, or

0: Demi-Li en Liani Meyer wat ons daar deur te raak. Dis tyd vir my om julle te groet hier op Klein Saterdag. Baie dankie dat julle vanaand saam met my gekuier het, ook saam met Janko vir die wynuur. En dan sal ons weer so maak op 'n Woensdag tussen 6 en 9 vir Klein Saterdag. Volgende week is ek ongelukkig nie in nie, maar Johan Kloete staan vir my in. Hy gaan Klein Saterdag deurtrek. Ek seker hy gaan 'n boer ding doen daar vir julle. So dit gaan 'n lekker een wees, dan vang ek julle weer die volgende week. So ek hoop julle het 'n lekker tyd verder. Ek vang julle môreoggend op die Grootpak Breakfast tussen 6 en 9. Ek los julle in die hande van Niels Meyring Brit, sit julle op 'n rondom Talie rits gaan neem vanaand. Bly veilig waar ook al julle is.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

Luister FM, goeienaand en welkom hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag so tussen 9 en 12 hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kuier vanaand saam met my Nelis Meyring Brits tot so net voor 12 uur toe en ek en jy gaan vanaand lekker rondrits. Voor ons by al baie daai dinge kom, wil ek eers het vir Lisa Marie sê, baie dankie vir Klein Saterdag. Altyd weer interessant om te hoor al die dinge van die wyn en natuurlik ook monumentaal was vir my lekker gewees om te luister vanavond, want dit is daar kradok, is mos maar half my wereld, nee? So dit is altyd lekker om te hoor en te leer van al die dinge. So Lisa, baie dankie vir vanavond se program, mooi ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou wat kan jy van vanavond se program verwag? Natuurlik gaan ons lekker rondrits. Ek gaan vir jy so van half 10 se kant af gaan ek vir die eerste paar leidrade begin gee oor waar ons vanavond rondrits. Dit is 'n interessante klein dorpie. Ek het baie geleer oor hom. En ook oor konyne het ek ook geleer oor hierdie dorp vanavond. So ek sê jou maar so 'n bietjie later begin leidrade gee oor waar ons vanavond kuier. Natuurlik is daar ook lekker musiek tussenin. Hier is so van 10 uur se kant af vertel ek vir jou waar ons kuier. En dan hier van 11 uur se kant af is dit tyd vir langpad liedjies. Dan maak ek weer die speelhuis oop en dan maak ons hom vol en jy help my om lekker veilig by die huis te kom later vanavond. So sit terug, geniet die program en natuurlik lekker musiek soos hierdie.

my God, as ek uitroep verraad, my kleer is vol skeure wat.

teens Jordaan daar so met vingers en voete. En ek sien hierso was 'n paar vingers wat al lekker besig was, want hier is 'n hele paar boodskappe wat hier voor my lê. So kom ons gaan kyk gou-gou daar so. Ek sien hierso Tannie Rita is ook ingeskakel. Sy sê naand Nelis, ons gaan weer lekker kuier vanaand. Hallo Tannie Rita. En ons gaan definitief lekker kuier vanaand, nê? Maar Chips is ook in die huis. Doopie sê ook hierso vir my goeie naand Mater. Ons het bietjie gaan band practice hou daar by die kerk. Lekker, lekker Doopie. Dink vir my interessant, nê? Julle moet dit geniet. En hierso sien ek Louise Lambrecht is ook ingeskakel. Sy sê, ah, ek hoor jou ken, wysie, so jy is op vanavond, jy. Dankie Louise, ja, dis net laas week wat ek so bietjie gemis het. Ek het ons nou laas week vir pastoor Jacqueline ingestaan by JKB, so hierdie woensdag aande raak bietjie laat, as ek so die hele week werk. Alta Beek is van Jeffries Baai is ook ingeskakel, sy sê, goeienavond, nee, dis lyk my, jy kies al die eisige aande om met ons rond te rits. Maar ek klaar nie, draai die radio se volume bietjie op, en ek deel graag aan jou program. Baie dankie aan jou wat ons kom vermaak. Seegroete vanuit Jeffries Baai altyd. Nou, maar dankie my tannie, dat ons so lekker kan saamkeer vanavond. En ek moet sê, vanavond hier in die baai is nogal nie so verrek koud soos wat het gisteraand was nie. Dit is eintlik nogal een heel aangename aand. Maar ons gaan lekker keer, dis vir 'n feit. Karina is ook ingeskakel, sê sy het my tot 12 uur toe. Dankie Karina, yes, ons gaan lekker saam kuier. En Kate en John, Alipara van Mossel Baai, af ons nietste intrekkers hier in die Ooskaap, sê vir my, hallo Nele, sien uit om vanavond weer bietjie saam met jou te kuier. Dit was 'n besige paar weke, maar ons is nou mooi ingesettel hier in Mossel Baai, en ek kom al van Kate en John af. Hallo julle, en ons gaan definitief lekker saam kuier. En John van Jeffries Baai, klaar besig met moeilikheid daar so toe, maar ek gaan maar net niks sê nie. Hallo John, ons gaan lekker kuier vanavond en ons gaan lekker muziek luister ook, nie? Dit is mos maar deel van die ding. Mariska van Sydney is ook ingeskakel, sy sê naand nie, dis welkom in my huisie, sien uit na 'n lekker program, veilig reis toe, groete Mariska. Dankie Mariska, en ons gaan definitief lekker saam kuier vanavond. Ek gaan vir jou die eerste paar leidrade begin gee oor waar ons vanavond kuier. So hier so by 25 oor half se kant gaan ek vir jou begin sê waar ons vanaand kuier. Ons moet eers weer bietjie gaan musiek maak. Ons het vir Juanita Du Plessis met jou Volla, Steve Hofmeyer met Nou Hero en Gian Groen sing vir ons Piet my vrou.

0: lekker drie in 'n ry gehad daarso met Juanita Du Plessis se jou volla, Steve Hofmeyer se nou hero en Gian Groen met Piet my vrou. Ek sien hier is nog so laaste twee boodskapies wat ingekom het en Tannie Beatrice Meyers het daar vir my hallo Nelis, lekker kuier tyd tot 12:00 toe. Dankie Tannie B. En ons gaan definitief lekker saam kuier. Andre Kemp is ook ingeskakel al die pad daarvan baie ver af. Hy sê my, hi, goeiemiddag Nelis, hier uit 'n warm bewolkte Texas uit. Ek gaan lekker hier uit die trekker vir jou luister. Dankie Andrei. En ja, jy moet lekker wees daar aan die kant, nee. En geniet daai hitte, ons kry koud hier in Suid-Afrika op hierdie stadium. Maar dis lekker. En jy is op die regte stasie ingeskakel. Natuurlik gaan ek jou lekker warm probeer hou hierso vanaand. En ja, dit is nou tyd vir my om jou eerste paar leidrade vir jou te begin gee oor waar ons vanaand rondrits. En ja, dis 'n baie interessante dorpie waar ons vanaand is. So, gewoonlik begin ek om vir jou te verduidelik hoe klein of hoe groot hierdie dorp is. Nou, ek gebruik altyd vir dispatch as 'n maatstok, vir hoe groot of 'n maatstaaf, vir hoe groot 'n dorp is. Nou, hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is in die Noord-Kaap en hy is daar in die groot Karoo gedeelte van Suid-Afrika. En dispatch sê ek altyd vir jou, is so 19 vierkante kilometer groot, maar daar is so 40,000 mense wat in dispatch bly. Hierdie dorpie is baie eilbevolk, want dit is 'n baie groot dorp, hy is so 77 vierkante kilometer groot, die hele distrik, maar daar is slegs 1,000 mense wat daar bly. Hulle sê vir my, dit kan vandag selfs nog minder mense wees, maar ja, so dit is die nommers waarmee ons werk en waarna ons kyk. So, hierdie dorpie, dis 'n interessante klein plekkie, en soos wat baie dorpe, wat ons nou al oor gepraat het, oor die laaste ruk, is gestig omdat die boere baie ver moes ry met hulle perde om by 'n kerk uit te kom. En toe in 1899, toe besluit die NG Kerk, hulle moet 'n plan maak en hulle wil 'n kerk stig vir die boere wat so ver ry. En hulle koop toe 'n plaas met die naam Visantsfontein, soos Visantfontein. En hulle koop toe nou hierdie plaas by 'n meneer daarso. Ek gaan nie vir jou sy naam sê nie, want hulle die plaas na, of die dorp na hom vernoem. En die NG Kerk kan toe nou daar vir hulle 'n kerk begin bou. En net na die kerk gebou is, toe kon hulle toe nou begin met 'n skool. En soos wat dit nou maar altyd gegaan het hier in hierdie klein dorpies, eers is dit 'n kerk, dan is dit 'n skool, dan kom maar huise, dan kom maar winkels en voor jy weet, is daar 'n hele situasie aan die gang en daar's 'n dorp wat besig is om te gebeur. So hierdie dorpie, soos ek sê, hy het toe nou ontstaan in 1899 en vandag nog is hy een van die belangrikste wolprodusente, maar een van die ander goed waarvoor hierdie dorp ongelooflik bekend is. Dit is een van die grootste knoffelprodusente in Suid-Afrika. So ja, dit is solank die eerste paar leidrade wat ek vir jou kan gee. Wat ek ook vir jou dan kan vertel is, as jy so gaan kyk na van die interessante goed wat daar in die dorp gebeur of interessante feite en gebeure en goeters, daar is 'n ding wat hulle noem 'n rivierkonyn. En hierdie rivierkonyne is baie, baie skaars, maar hulle kom wel nog redelik sterk voor in hierdie omgewing in hierdie dorp. So as jy so lank wil begin raai waar ons kuier vanaand, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. As jy so lank wil begin raai oor waar ons miskien vanaand kan kuier. Kom ons hoor gou wat sê ons adverteerders vir ons. Al luister ons vir John Boucher met Shaal, hoe laat gaan slaap jy? David A. James met die laaste trein en dan as ons terugkom, dan kyk ons na so 'n paar van jou raaiskote.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. trots, verf met passie, verf met krag.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan het jy dit. Speedico.
6: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
6: Everything?
7: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
6: Excellent.
7: They are. You can trust them to sell your home.
6: WeSellHouses.co.za. It's that

0: David H. James daar is met die laaste treine net voor het, John Boucher met Sjaal, hoe laat gaan slaap jy? Die tijd is nou so 25 voor 10, goeienavond as jy nou eers ingeskakel is, en jy keier saam met my Nelis Meiring Brits hier op die rond, rits rondom Tali ons, rits vanavond so bykie rond, soos wat ons elke woensdag aan maak, tussen 9 en 12, hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, en ja, jy kan natuurlijk ook online luister, op www.luisterfm.co.za. Ek sien hier so het al een paar raaiskote ingekom oor hierdie dorpie waar ons vanavond kuier. En wat ek al so ver vir jou gesê het, is hierdie dorpie is gestig in 1899, hy sit daar in die Noordkaap provincie, dit is een groterige dorp as jy kyk na sy area, maar in termen van hoeveel mense daar bly, is dit eintlik maar een baie klein dorpie. Hierdie dorpie is so 77 vierkante kilometer groot, maar daar bly net so min of meer 1000 mense in hierdie dorp, so dis maar eil gesaai. En dan het ek ook vir jou gesê, behalwe vir die wolboerdrywer daar gebeur, is hierdie dorp ook een baie groot, belangrike knoffelproducent in Suid-Afrika. So ja, dit was my eerste paar leidrade wat ek vir jou gegee het, so kom ons kyk na 'n paar van die antwoorde wat hier deurgekom het, en kom ons kyk hier so... Tessa sê my dankie vir die laaste trein. Is 'n groot plezier, Tessa. Maatchips, jy is in die kool daar met jou antwoord. Kom ons kyk gauw hier so. Is die boodskap? Oei, hier so. Amanda Lotz vraag my. Wie het nou daar gesing, Amanda? Die laaste ene was David A. James geweest met die laaste trein en John Boucher met Sjaal, hoe laat gaan slaap jy net voor dit? Hierso sien ek Doopie is ook ingeskakel, ek gaan nou kyk daar so, Heather jy is in die kool daar met jou antwoord. Marleen sê vir my Williston, is nie Williston nie Marleen, Kootie sê sy vir my sy dink is Campbell. Danita Gous, jy is in die kool daar met jou antwoord. Annemarie Leroux sê vir my sy dink ook dis Berryvale. Tani Rita sê vir my, sy dink, dis eerste rivier, ook nie Tani Rita. Priscilla sê vir my, sy dink, dis Calvinia, ook nie. Deleen, jy is reg met jou antwoord daar so. Alta Bekes van Jeffreys Bay, jy het hom ook in die kool daar so. Skoonma Antoinette, hulle ouma my wis, jy is in die kool daar met jou antwoord. Kom ons kyk, hierdie sê vir my. Leslie. Sê nie, ek luister maar net. Dit is 100% reg. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, ek is ook ingeskakel, ons kuier lekker, en dit kom daar van Edward af, like het vir my, dankie Edward. Hierdie boodskap sê vir my, dit kom al van Janie af, like het vir my, Orania, ons is nie in Orania nie. Kom ons kyk so, Kate en John, jylle het om in die kool, waar ons vanavond kuier. Tian, Alipara van Botswana, hy sê vir my, Anielis, jy het my nou met daardie dorpse naam, ek ken Suid-Afrika glad nie, net Afrika. Weet jy wat, Tian, ek dink daai dorpie is eintlik nader aan jou, as wat hy aan ons sit, as jy net so op die padkaart kyk, nie, of die landskaart kyk, maar, doe maar, dit maak jy saakie. Kom ons kyk hier so, François Boyen sê vir my, hy dink Zeerust. Marianne sê vir my, Naipier, ook nie. Kootie sê vir my, Campbell, is ook nie. Tanie Rita het weer geraai, Petrus wil, ook nie. Kom ons kyk hier so, wie het om heel eerste reg geraai? Louise Lamprecht, jy was so ver heel eerste reg gewees met jou program daar so. Ja, kom ons gaan kyk nog na 'n paar leidrade en dan miskien gaan jy om kan raai daar so vanaan so. Ek het nou vir jou gesê, ok, hierdie dorp is nou gestig in 1899, die NG Kerk het besluit, ok, nee, wacht, die boere ry te ver om by kerke uit te kom, so dit was nie een van die gevalle waar die kerke of iemand in die kerk twis gehad het en toe besluit het, ach man, ek gaan maak een kerk op 'n ander plek oopie. Hierdie plek is gestig met 'n rede op 'n plaas, daar so met die naam wat ek vir jou vroeger vanavond gesê, die plaas se naam was gewees Visanskraal, en dit is toe nou waar hierdie, of Visansfontein skies, dit is toe nou waar hierdie dorpse kerk toe nou gestig is en die dorp ook toe nou in 1899. En toe groei hierdie dorpie nou maar stadig soos wat hy aangegaan het oor die jare. En toe in 1912, toe besluit hulle, okay, maar weet jy wat, ons moet 'n dam bou, want hier is verskriklik baie water, as dit nou wel die slag reën, en dan loop al hierdie water, loop nou net af see toe, en ons kan dit nou nie gebruik nie. So in 1912 bou hulle toe nou hierdie dam, ek gaan nie nou vir die dam se naam sê nie, maar toe in 1961, toe is daar 'n geweldige reënval en verskriklik, soos in verskriklik, soos wat ons baie lank laas gesien het. En toe een nag, toe breek hierdie damwal en dit was nag gewees. Hulle sê of my byna 3/4 van hierdie dorp was vernietig gewees. Huise, strate, historiese geboue, alles moes oorgebou geword het. Maar wat eintlik nie goed was van die hele ding nie, maar die goeie by die slegte was, dat daar was bitter min mense verlies gewees in hierdie vloed van 1961. En dan 'n ander leidraad wat ek vir jou ook kan gee, daar's altyd iemand wat bekend is wat van 'n dorp afkom of wat ook al, maar daar's een spesifieke dame, haar naam is Ena Marie. Sy is gebore op 27 Desember 1963. Sy is in hierdie dorp gebore en sy het daar groot geword. Ena Marie, natuurlik 'n baie bekende Afrikaanse skrywer. So ja, sy het omtrent, ek dink amper 33 jaar, het sy in hierdie dorpie gebly waar ons vanaand by kuier. Dan is daar ook 'n ander klomp bekende, as jy nou kyk na skrywers en akteurs wat hierdie dorp gebruik as 'n agtergrond. Onder andere Dion Meyer. As jy van sy boeke lees, sy spanningsromans, hy gebruik gewoonlik hierdie dorpie ook as 'n agtergrond. En dan was daar 'n ander fliek gewees. Nou kan ek net om die dood nie sy naam onthou nie. Dit was gewees. Kom ons kyk gou hierso. Wat was daai fliek se naam gewees? Daai fliek het ons nou die aand oor gepraat. En hy het in daai dorpie ook afgespeel. Nou kan ek nie die dorp se naam, die fliek se naam moet aan die agterom nou vir jou gee. Intussentyd kom ons gaan kyk gou-gou daar, ons moet weer gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. Ons luister vir Kid Rock en as ons terugkom, gaan daai fliek my bygeval het.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
4: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
0: En dankie vir almal wat my so mooi reggehelp het met daai fliek se naam wat my nou heeltemal ontwyk het. Ek sien hierso Marlene het vir my gesê dit is die laaste tango en Jackals Dance. En Alta Beek het ook vir my 'n boodskap hier deur gestuur. Sy sê daar's twee flieks geskiet. En sy het vir my ook dieselfde twee name gegee. So dit is die twee flieks wat in hierdie dorpie geskiet is wat ons van weet wat ek nou aan kan dink. So ja. Dan sien ek hierso John van Jeffreys Bay. Jy het my lekker laat guggel. Ja, jy was heel eerste reg gewees, maar jy was eerste reg nog voor ek gegroet het, min of meer, so, ek sal hom maar vir jou ook gee, John, daar sê, so, jy is ook in die kol daar met jou antwoord, Doopie sê vir my, die enigste dorp wat verspoel het is Lyngsburg, Doopie, daar is 'n ander dorp ook, hierdie ene wat ons kuier vanavond, het in 1961 het hy ook verspoel. Annemarie, de Roo raai vir my daar so brandvlei, en Nel, jy is op die regte plek, Marianne, jy het hom in die kol, Irma, en Cedric Kingon, julle is allemaal in die kool daar so ook. Koekoes sê vir my klein William, Priscilla het weergeraai Vryzeburg of Wollaston, nee, ook die een van die twee in die Kootie, het geraai Nieuwoudtswil, ook die daai een in die nee. En hierdie ene sê vir my, André Kemp, sê vir my, is dit die Jacobsdal nie? Nee, André, dit is nie Jacobsdal nie, en is ook nie Griekwasstad nie. So ja, kom, ons gaan luister nog 'n bietjie musiek. Wag, hier is ons nog 'n paar boodskappe. Pieter, oom Piet Kerstyn, jy is in die kol daar met jou antwoord. Elsa sê vir my Maritzburg, en François Boyens het ook geraai Lyngsburg. Nee, julle, dit is nie die enigste dorp wat verspoel het in Suid-Afrika geskiedenis nie. Gaan kyk mooi daarson, hè. Right, kom, ons gaan maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom is dit 10:00, gee ek vir die regte antwoord.

Tamlin Wessels daar met Klein Bikkie, Rudy Kleingeld net vooruit met Oomblikke en Kid Rock en Sheryl Crow daar ene van ons afgeskop met Picture. En ek sien hier so nog so'n paar laaste raaiskote deurgekom, is amper 10:00, dan kan ek vir jou sê waar ons vanavond kuier. En ek sien hier so Hein van Hubertina is ook ingeskakel, hy sê hallo Nele, is baie welkom. Lekker gesels en skerts vanavond en natuurlik kuier ons vanavond in. Mm-hmm. Jy is op die regte plek daar so Hein. Priscilla het die laaste raaiskoot gevat, Campbell, ook nie. Hierdie ene sê vir my Loxton, dit kom daar van Jani af. En Koti sê daar so vir my Williston, dan die Rita Raai Klerksdorp. En ek sien dit is die laaste paar raaiskote wat deurgekom het daar so. So, as jy vir my gesê het vanaand Loxton, dit is presies waar ons vanaand kuier. Dis hierdie klein dorpie daar in die Noord-Kaap en dit is 'n interessante ou klein plekkie. Daar in die Noord-Kaap provinsie, hy lê in die Ubuntu plaaslike munisipaliteit. En dit is een van die belangrikste wolprodusente in Suid-Afrika, maar is ook een van die grootste knoffelproduserende gebiede in Suid-Afrika. Is 'n ou klein bevolkingkie, soos ek vir jou gesê het, hy is so min of meer 1000 mense wat daar bly, in 'n area van so 77 vierkante kilometer, so dit is 'n groot area, maar die bevolking is bitter klein. En die geskiedenis van Loxton is eintlik baie interessant. Hy is begin op 'n plaas met die naam Visantfontein, wat besit was deur meneer A.E. Loxton, na wie die dorp toe nou vernoem is. Die plaas is in 1899 deur die NG Kerk gekoop vir 7,500 pond en hy het toe nou geglo, die plaaslike predikant het toe nou besluit, hulle moet die dorp na meneer A.E. Loxton vernoem, omdat hy 'n skenking gemaak het van 50 pond vir die dominee of die predikant se eerste salaris. En die dorp se eerste kerkgebou en skoolhuis is toe in die 1900s gebou en boomryke strate en vloedbesproeiingskanale wat langs die dorp se hoofstrate loop is toe nou in dieselfde jaar voltooi. Die dorp het in 1905 'n munisipaliteit geword soos dit ontwikkel het om die streek se skaapboerderygemeenskap te bedien. En die kerk wat in die middestad staan vandag nog is op die einde van die dag in 1924 gebou. Toe ek jou vertel van hierdie groot vloed, waarvan die grootste deel van die klein dorpie is vernietig deur 'n kitsvloed wat veroorsaak is of veroorsaak het dat die dorp se dam, die dam se wal het in maart 1961 gebars en toe het die hele dorp, nie die hele dorp nie, maar so 3/4 van die dorp het nou weggespoel daarso. En as jy so deur Loxton ry, hy word nogal gekenmerk deur die baie korfvormige korbeelhuise. Nou, dis 'n heel interessante tipe huis, die manier hoe huis gebou is, met dakke sonder ondersteunende dakbalke en strukture wat met plaaslike klip gebou is. Hierdie huise dateer so omtrent uit 1811 uit en hulle is gebou deur die trekboere en die nomadiese boere wat van Europese setelaars afgestam het. Hulle het die plaaslike klip gebruik om hulle huise te bou weens 'n gebrek aan ander boumateriaal. Die oudste gebou in die dorp is 'n oortollige kragstasie wat oorspronklik 'n perdestal was, wat destyds op Visantefontein se plaas was. En selfs nadat dit jarelang onbewoon was, is baie van die geboue gerestoreer en staan dit steeds meer as 100 jaar nadat hulle die eerste keer gebou is as voorbeelde van typiese volskaal karoo argitektuur. Dwars deur die dorp is daar verskillende style van sintakke, soos die gladde, ronde, bulneusdakke, die geboë oogiedakke en daar is ook konkawe dakke. Verskeie Loxton geboue word ook gekenmerk deur die diamantvensters op die eindmure en dan is daar ook sommige van die ou geboue beskik tot vandag toe nog oor houtlyke en skuifvensters. So dis baie mooi om deur Loxton te ry en as jy gaan kyk daar na die foto's ook van Loxton, daar is hierdie lane en lane en lane vol peperbome wat het eintlik baie prentjie mooi maak. En dan natuurlik het ek ook vir jou gesê Ina Marie, sy is daar gebore in op Desember die 27ste in 1963. En sy het so vir amper 33 jaar van haar lewe het sy daar gebly. En sy was dan natuurlik ook 'n baie bekende
Afrikaanse skrywer gewees. Sy het boeke geskryf onder andere soos Agter die Masker, Die Despoot van Duivelskloof, dan was daar 'n plekkie in die son, Gasheer van Drakeneiland, Baas van Babylon, As die wind daaroor gaan, Sondes van die Vaders, Sê groete vir Papa. Sy het 'n klomp boeke geskryf. As jy gaan kyk na haar lys van boeke wat sy geskryf het, daar is 'n lys van seker maklik amper 50 boeke tussen 1974, wat haar eerste boek uitgekom het, en toe nou later van tyd hierso so van 2001 af min of meer, het hulle toe nou begin om van haar boeke by mekaar te sit as omnibusse, en natuurlik kom sy ook van Laxton af. En nou natuurlik is Laxton ook gebruik in daai fliek, wat sy naam ek glad nie kan onthou nie, Jackals Dance, wat daar afgespeel het. Het was natuurlik was haar klomp bekende akteurs en sangers wat in hierdie fliek gespeel het, en dit was onder andere waar ou Teens Jordaan het toe nou ook op 'n stadium tydens verfilming, het hy daar gaan bly. Ander mense wat saam met hom in hierdie fliek gespeel het, wat daar afgespeel het, was Elis Matron gewees, Janke Brouwer was daar gewees, Christina Storm het ook 'n rol gehad in hierdie fliek, Neil Sandilands was gewees, David Fleer in hierdie fliek, daar was ook gewees Matty Jooste wat 'n rol gehad het, Ben Brouwer was in die fliek gewees as oom Ben, en Wilna Brouwer was in die fliek gewees as Tannie Wilna, maar daar was ook 'n hele klomp bekende sangers en sangeresse wat hulle as hulle self in die fliek opgetree het. Onder andere was daar Emo Adams gewees, Robbie Wessels, Bok van Blerk, Juanita Du Plessis, hele rits Suid-Afrikaanse kunstenaars wat as hulle self in hierdie fliek opgetree het, en dit het natuurlik daar in hierdie klein dorpie waar ons vanaand kuier, Laxton, afgespeel het. En dan wat belangrik is in Laxton, soos ek sê, almal dink altyd skaapboerdery, maar die knoffelbedryf in Laxton is verskriklik groot, en is nogal 'n interessante storie, en ek gaan dit met jou deel as ons terugkom. Kom ons gaan luister af vir JJ Botha met Aunt Hetty, Abba met The Winner Takes It All, en Janie Bey en Jolandry met Die Einde.

Jolandre en Janie Bey daarso met die einde net voor het ABBA met The Winner Takes It All en JJ Botha het die drie vir ons afgeskop met Aunt Hetty. En as jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, die tyd is so amper 20 oor 10. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Elke woensdag aand tussen 9 en 12 maak ons so ons rits rond na 'n ander dorp toe. En dit gebeur natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En dit is hier waar dit lekker is. Jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Maar, voor ons verder gaan kuier by Loxton, wil ek jou net herinner, dit is weer daardie tyd van die jaar. Dit is die SACMAV Country Awards. So gaan stem asseblief vir Luister FM se country program. Die country hardloop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad gaan, druk op die skakel en waar dit vir jou vra vir jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Ek weet, Chantel sal dit vreeslik waardeer as elke een van ons gaan stem. Ek het al 'n paar keer gaan stem daar, jy kan natuurlik ook 'n paar keer gaan stem. So ja, gaan doen om asseblief daar vir ons. Nou ja, ons kuier vanavond in Loxton, hierdie klein dorpie in die Noord-Karoo. En soos ek vroeër vanavond gesê, dit is 'n bitter klein dorpie. En hierdie dorp staan bekend vir eintlik 'n baie eienaardige ding, as jy nou so daaraan dink. Want ons het al gehad skape, en ons het gehad goud, en ons het gehad diamante, en ons het gehad 'n spookdorp, en ons het allerhande dinge gehad, maar nog nooit het 'n dorp eintlik regtig oorleef op die groei van knoffel nie. En knoffelproduksie in Loxton, dit is die geurende hart van die Karoo. En wanneer mense aan Loxton dink, gewoonlik in die Noord-Kaap, en dink jy aan skape en wol en stilstrate, en soos ek vroeër vanaand gesê, die groot peperbome. Maar daar is nog iets waarvoor hierdie klein Karoo dorpie landswyd bekend is, en dit is vir sy knoffel. Loxton, soos ek gesê het, lê in een van Suid-Afrika se grootste knoffelproduserende streke, en het oor baie dekades hy uitstekende naam opgebou vir sterk, geurende knoffel van baie hoë gehalte. Nou, hoekom juis in Loxton? Loxton se unieke klimaat is amper ideaal vir knoffelverbouing. Die dorp ontvang baie min reën. Hulle het verskriklike baie koue winters en warm somers met baie sonskyn. So knoffel hou van hierdie toestande omdat dit droër weer verkies, terwyl die bolle ontwikkel en die koue winter help die plant om sterk bolle met groot huisies te vorm. So nog 'n groot voordeel is Loxton se vrugbare alluviale grond langs die blywaterstelsel en hierdie historiese besproeiingsvore wat reeds sedert die stigting van die dorp gebruik word, voorsien water aan tuine en aan landerye. So hierdie betroubare waterbron maak groenteverbouing moontlik in 'n streek waar dit andersins eintlik baie moeilik sou wees want dit is altyd droog daarso. En dis 'n traditie wat al geslagte teruggaan, hoewel Loxton hoofsaaklik as 'n skaap- en 'n wolgebied ontwikkel het, het boere al baie jare gelede besef dat knoffel uitstekend in die Karoo aard. Met verloop van tyd het die dorp 'n reputasie opgebou as een van Suid-Afrika se belangrikste knoffelgebiede, en vandag word Loxton gereeld beskryf as die middelpunt van een van die grootste knoffelprodusente producerende streke in die land. Hoekom hak my tong nou weer so vas? Dis so Sondag. Met Chantel. En dan, as jy nou gaan kyk hoe knoffel geplant word, die proses begin gewoonlik gedurende die herfs en elke knoffelbol word uit mekaar uitgehaal en elke individuele huisie word dan nou geplant. En die huisies word met die punt na bo in die goed voorbereide grond geplant en gedurende die winter ontwikkel die wortels en blare stadig, maar teen die lengte begin die bol onder die grond verdik totdat dit gereed is vir 'n oes. 'n Knoffelplant neem gewoonlik so 5 tot 6 maande om volwasse te word, so dit is maar 'n stadige storie. En natuurlik water is waarskynlik die belangrikste faktor en hoewel Loxton min reën ontvang, maak boere staat op besproeiing deur middel van die dorp se bekende leiwaterstelsel. En
Te veel water kan dan natuurlik veroorsaak dat die bolle vrot, terwyl dit te min water maak dat die bolle te klein is. So daarom word die water baie noukeurig bestuur oor hoe hulle dan nou hierdie water by die knoffellande uitkry. En hoekom is Loxton se knoffel dan nou juist so gewild? Daar's verskeie faktore wat daartoe bydra. En onder andere is dit dan die droë klimaat van die Karoo. Dit help om siektes te verminder. Die groot temperatuurverskille tussen dag en nag verbeter die geur van die knoffel en die stadige groei lei dikwels tot digter en sterker knoffel. Die bolle het gewoonlik 'n langer raklewe ook en baie chefs en verbruikers verkies plaaslike verboude Suid-Afrikaanse knoffel bo ingevoerde knoffel. Daar is natuurlik ook uitdagings soos enige boerdery. Staar hulle goed in die gesig soos droogtes, stygende insetkostes, arbeidskostes, plaas soos alwurms en blaaspoetjies. Daar's natuurlik ook swamsiektes. En roes, plantroes, en natuurlik is daar dan nou die goedkoper ingevoerde knoffel wat pryse onder druk plaas. Maar die ekonomiese waarde van Loxton se knoffel is knoffel skep baie werk vir mense in hierdie omgewing en werk word gewoonlik geskep met die plant, die onkruidbeheer, met die oes, met die droog, met die sortering, die verpakking, die vervoer en vir baie plaaswerkers is die knoffelseisoen 'n baie belangrike bron van inkomste. En as jy gaan kyk na Loxton en Suid-Afrika se knoffel, Suid-Afrika produseer relatief klein hoeveelhede knoffel in vergelyking met lande soos China, wat die wêreld se grootste produsent is. So daarom word baie knoffel steeds ingevoer, maar plaaslike produksie uit gebiede soos Loxton speel egter 'n baie belangrike rol om vars Suid-Afrikaanse knoffel aan winkels en markte te voorsien. So dis eintlik 'n baie geurende trots van die Karoo. Vir baie inwoners van Loxton is knoffel meer as net 'n gewas. Dit is deel van die dorp se identiteit en saam met die skaapboerdery, die historiese leiwater, die boomryke strate en die Karoo se gasvryheid vorm die knoffel lande 'n unieke deel van Loxton se verhaal. Wanneer die oesseisoen aanbreek en rye vars knoffel in skure hang om te droog, vul die kenmerkende geur ook die lug. Dit is 'n herinnering dat hierdie stil Karoo dorp een van Suid-Afrika se belangrikste tuistes van gehalte knoffel is. Ek het nooit gedink ek sal vir so lank oor knoffel kan praat nie, maar dit is vir my baie interessant en natuurlik is dit een van die goed wat hierdie klein dorpie waar ons vanaand by Kuier Loxton aan die gang hou. As ons terugkom, vertel ek jou so bietjie meer van die vloed van 1961, is tyd dat ons eers bietjie musiek gaan maak. Ons het Florica Raug, Rihanna Nell en Jackie Lou. As ons terugkom, gesels ons so bietjie oor daai vloed wat gebeur het.

die ander dag 'n bietjie. En ek skryf toe 'n liedjie vir my. Ek weet se kon dit weer beleef wanneer ek droom van die meisie met die blou oë. En dis jy.

altyd sal jy by my pas. Ons bly

0: Lekker Bonnie Tyler, daar is met Lost in France. Jackie Lou net voor het met botteltas en Rihanna Nell het gesing Sê vir my. Die tyd is nou so 20 voor 11. Ons is nog besig om vir so oulaas bietjie te praat oor Loxton, die dorpie waar ons kuier vanaand. Ons rit so bietjie rond gerits soontoe vanaand. En nou wil ek jou ook vertel natuurlik van die vloed wat gebeur het daar so. Maar nou, hoe het dit alles gebeur? So, hierdie klein dorpie, Loxton, soos ek vir jou gesê het, is in 1899 gestig. En hulle het toe nou vinnig agtergekom, okay, nee, maar wag. Hier is 'n baie eenvoudige uitdaging en dit is water. Die Karoo kry baie min reën en sonder 'n betroubare waterbron sal die dorp nooit kon groei nie. En daarom is toe nou besluit om 'n dam in die berge net bo kan die dorp te bou en die dam sou dan nou reënwater opgevang het en die dorp van drinkwater voorsien het. Die dam is toe nou uiteindelik in 1912 voltooi en water is van die dam af met houtpype na die dorp toe gelei. En verstommend genoeg as jy vandag nog kyk, dele van hierdie oorspronklike houtpyplyn word vandag nog steeds gebruik. Die dam het ook die bekende leiwaterstelsel gevoed wat steeds deur Loxton se strate vloei, wat inwoners nog gebruik om hulle tuine nat te maak vandag. En ja, die dam is so net buiten die dorp, net bo die dorp gebou, sodat swaartekrag die water natuurlik na die dorp kon laat vloei. En hierdie ligging het dit gemaklik gemaak vir water om te versprei sonder om moderne pompe of elektrisiteit te gebruik. En vir byna 50 jaar het hierdie dam sy werk uitstekend gedoen en dit was letterlik die dorp se lewensaar gewees. En toe in 1961, maart 1961, was daar buitengewone swaar reën oor Loxton gewees en die dam het vinnig het hy voller geraak en soos wat die watervlak bly styg het die druk net eenvoudig op die damwal al hoe groter geword en uiteindelik kon die damwal nie meer die geweldige druk weerstaan nie. So met 'n geweldige gekreun en 'n gebars en 'n gekraak het hierdie wal toe nou meegegee en letterlik miljoene liters water het binne minute losgebars en hy het teen die hange van die berg afgekom reguit op pad na Loxton toe. En die vloed tref toe na die dorp en die inwoners het baie min waarskuwing gehad. En waar daar oomblikke tevore nog stil strate was, het 'n muur van modder, water en klippe en bome skielik hier deur die dorp gejaag. Daar is letterlik huise is van hulle fondamente afgeruk, mure het ineengestort, voertuie, heininge en meubels is so speelgoed rondgesleer en die rustige leiwaterkanale het verander in woeste strome wat deur die strate gebars het. Mense het gevlug na hoër grond en probeer om hulle gesinne veilig te kry. Maar die skade was gedoen gewees. Die vloed was verwoestend gewees en na raming is byna 3/4 van Loxton beskadig of vernietig. Baie van die dorp se historiese karoohuise het ernstige skade opgedoen en sommige kon gered word, maar ander moes toe nou uiteindelik moes hulle dit afbreek en toe maar oorbou. Selfs die infrastruktuur waarop die dorp staat gemaak het is beskadig, strate is weggespoel, dit het net heeltemal rof gelyk daarso. Na die ramp is 11 nuwe huise gebou om inwoners wat alles verloor het weer te kon huisves. Maar die dorp het nou weer opgestaan ten spyte van hierdie enorme skade en die dorp het nie verdwaai nie. Die inwoners het saamgespan om hulle dorp weer op te bou en hulle het nou geboue herstel, strate skoongemaak en die historiese Karoo karakter van Loxton is so ver moontlik bewaar as wat hulle kon. En dan wanneer mens vandag deur Loxton stap, sien jy nog baie van die geboue wat na die vloed sorgvuldig gerestoreer was. En een van die bekendste is die klein kothuisie wat in Kerkstraat staan, wat die enigste oorblywende huis van sy soort is, nadat soortgelyke huise in die vloed vernietig is. As jy nou gaan kyk na die nalatenskap van die vloed, meer as 60 jaar later leef die herinneringe van die 1961 vloed nog steeds voort. Baie van die ouer inwoners vertel nog die stories van daardie dag en die vloed het nie net huise vernietig nie, maar ook die dorp se geskiedenis heeltemal verander. Dit het Loxton geleer hoe kosbaar water is, maar hoe gevaarlik dit kan wees wanneer die natuur sy krag wys. Vandag is die Loxton Dam steeds deel van die dorp se geskiedenis, wat eens as 'n simbool van lewe en voorsiening gebou is, het op een noodlottige dag die bron geword van een van die grootste rampe wat die Karoo nog beleef het. So ja, dit was dan nou die vloed van 1961 wat hulle die hele Loxton se geskiedenis basies verander het daarso. En ja, dit was 'n groot ene gewees, nê? Baie dankie vir almal wat vanaand saam gekuier het en gesels het oor oor hierdie dorpie waar ons kuier Loxton en ek sien hier so Rudy Bederf is ook ingeskakel. Hy sê goeie naand nie, hy is baie dankie vir die awesome muziek, vir al Abba se Winner Takes It All. Bly veilig en wees warm, mooi aand en dit kom daar van Rudy Bederf af. Dankie Rudy, dankie dat jy ook so lekker saam kuier en dankie vir jou boodskap daar so. Nee, Terrence Vakskraft is ook ingeskakel, hy sê van 5:30 af, goeie naand. Hallo Terrence, hy sê vir my, ek hou aan vergeet van langpad liedjies en hy vertel vir my een story daarvan in die 90s toe hy Kaap toe gery het om te gaan kyk na 'n konsert en weet jy wat nee, ek gaan vir jou loer as ek die langpad liedjie lys oopmaak en hy is beskikbaar, gaan ek hom vir jou laai. Die tyd is nou so kwart voor, is nog nie heeltemal tyd om vir my jou langpad liedjies te stuur nie, maar as jy nog nie weet hoe hy werk nie, hou vas, ek gaan hom vir jou nou verduidelik. Ons moet eers weer 'n bietjie musiek gaan maak, dis weer tyd en dan as ons terugkom is dit tyd vir langpad liedjies.
1: Met pleister en verbande plak en fix ons al ons wonde met antibiotica maak ons alles reg. Ons gooi dit al in die water en ons smeed dan al die kieme. Vitamin B-complex sort ons uit oor nacht.

en stroop soet wat limoene. Droom ek saans van jou, as die wind waai en het reen. Al verdrink ek in jou skreefies oor jou sagste, sagste soene. En dan wonder ek, waantoe is jy een? En droom ek hoe ek luister, as jy sagies vir my fluister. Kom ek plak een pleister op jou hart. Ek sien speciale kruie, vir jou sielse diepste snuie. Die rooi wijn sonder kop seer vir jou pijn. Maar is lang al voorbij kwart voor elf, toe ek weer in my hart gaan delf. Geluk leen nie by jou nie, maar by my. Ek's terug by die beginstreep, op een plaas my sy verlief. Lieve Jesus, ek vra mooi, help my asseblief. Daar's nog tranen in my handen, nog skade in my lande.

besta. Sy is waaroor dit alles vir my gaan. Haar hart klop bol soos tromme binne my. Vreugde wat ek nêrens anders kry.

die tyd is nou op die kop 11:00. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rond. Rits rondom Talie. Ons maak elke woensdag so tussen 9 en 12. En ons het nou geluister af vir Ed Sheeran met sy Likkie Perfect. En het jy al daai ene gehoor wat Ed Sheeran om saam met Andrea Bocelli doen? Jo, dit is ook 'n verskriklike mooi weergawe daai, nê? Praat van 'n mooi weergawe. Dit is nou daai tyd van die aand waar dit tyd is vir langpad liedjies. Ek maak die langpad liedjies speelhuis vir jou oop. En jy kan vir my nou vertel watse liedjie jy graag vanaand op jou langpad liedjies speelhuis wil hê. Soos ek altyd vir jou sê, dit is daai een liedjie wat as jy op die langpad gaan, moet hy op jou speelhuis wees. Hy maak dat jou hele trippie sommer vinniger verby gaan. En ek sê ook altyd, as jy van die werk of van die winkels afkom en jy gaan huis toe, en hy liedjie begin op die radio speel, dan is dit een van die liedjies wat jy sommer so extra keer om die blok ry, net om seker te maak, jy luister daai liedjie klaar. Stuur hom vir my, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367 en ek laai hom vir jou op die speelhuis vanavond. Ek sien nie, so het hulle paar versoeke deurgekom, paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. Het Terrence vir my gevra vir Slave to the Music van 24/7. Terrence, hy is gelaai, ons luister hom sommer net hierna, so ek hoop jy geniet hom. Tannie Rita het ook daar vir my gevra vir enige iets van Dana Winner asseblief. En Tannie Rita, ek het vir ons gelaai daarso Dana Winner se Leaving on a Jet Plane. Dis my baie mooi weergawe van daai liedjie en is een van my van die mooier liedjies van haar vir my, so ek hoop tannie geniet hom saam met my vanaand. So stuur vir my daai langpad liedjies, die speelhuis is nou oop. En ek laai om vir jou tot en met so 12:00 vanaand toe, tot net voor ek groet, en dan help jy my ook om so veilig by die huis te kom vanaand. Stuur om vir my, ek wag vir jou, kom ons gaan maak musiek, en ek het ook 'n goeie story wat ek nou met jou wil deel.

Dit was dan nou die begin gewees van lang pad liedjies. Ons het nou geluister vir Dana Winner daar met Leaving on a Jet Plane, wat aan die Rita vroeger vanavond vir ons aangevra het. En 24/7 se Slave to the Music, soos wat Terrence Foxcroft vir ons aangevra het daar so vanavond. Dan sien ek hier so was nog 'n boodskap gewees van Lorraine af. Sy het vir my gevra vir Gatip en Mirai. Lorraine, ek het hom vir jou gelaai, hy speel sommer net hierna. En dan het Rudy Bederf het ook vir my gevra daarso vir 'n liedjie sonder jou van Rudy Nights. Rudy Bederf, hy is gelaai vir jou. So ek hoop jy geniet hom. En dan was daar gewees Ma Chips wat vir my gevra het vir Dikkie Louder se Exclusive Lios. En Hein van Jubertina sê vir my, Hein, jylle is in hierdie tyd, ken jy al my voorkeur van 'n Afrikaanse kunstenaar, sangeres, so... Ek laat die liedjie keuses oor aan jou. Baie dankie vir jou baie, baie interessante gesels oor Loxton vanavond. Ek hou baie van jou manier van klas gee. Dis 'n groot plesier, Hein. Ja, kom ons sê nou maar klas gee, nê? Maar dankie dat jy saamkuier. En weet jy wat, ek het vir jou Elis Matron. Net omdat sy in Loxton in haar fliek ook gespeel het, het ek vir jou haar liedjie gelaai. Hoekom? So ek hoop jy geniet hom. Louise Lamprecht is ook ingeskakel. Sy het vir my gevra daar so vir Heading for a Fall van Vaya con Dios of Dancing the Night Away van the Mavericks. Louise, ek gaan vir jou loer daar so wat is beskikbaar en dan laai ek om vir jou soos wat ons aangaan. Maar nou wil ek eers vir jou vertel. Ek hou daarvan om gewoonlik die laaste uur van die program as ek goeie nuus het, dit met jou te deel. En hierdie ene is vir my nogal 'n oulike storie gewees, omdat ek lief is vir die see en ek is lief vir diere. Was hierdie ene nogal vir my 'n riem onder die hart gewees, as hulle gesê het. En die opskrif sê vir my, in net 6 maande het die marine helde van die Two Oceans Aquarium Foundation 41 robbe wat in lewensgevaarlike verstrengels vasgevang was, suksesvol gered. So in Kaapstad, sê hulle vir ons, waar daar mense is, is daar dikwels besoedeling en in kusgebiede is nuuskierige robbe ongelukkig die gereelde slagoffers van verstrengelings. Die bestuurder van die robverstrengelinge is een van die mees direkte, impakvolle vorme van marine bewaring. Dit sien dapper en professionele marine wildspanne strategies werk om onskuldige wesens te monitor en te red van 'n verskriklike lot wat veroorsaak word deur menslike impak op die see. Ons is halfpad deur die jaar en die wildlewe monitors van die Two Oceans Aquarium het reeds 41 verstrengelinge van robbe rondom die V&A waterfront alleen verwyder. Volgens Wildlife Monitor Ayanda Simani en marine wildlewe bestuurder Martin Viljoen sluit hierdie verstrengelinge boksbande, vislyn, toue en ander marine pyn in wat deur besoedeling en menslike aktiwiteite in die see beland. Sodra hulle in die marine omgewing is, kan hierdie items ernstige beserings en nood aan wildlewe veroorsaak. Wanneer robbe hierdie onbekende voorwerpe met hulle neuse inspekteer, kan hulle vasgevang word in toue van boksbande, vislyn, raffia-toue en ander materiale. En soos wat die rob groei, trek hierdie toue stywer, dit sny dieper in die dier se nek in en is uiteindelik noodlottig as dit onbewaak gelaat word. Two Oceans se marine wildlewe bestuursprogram werk om die welstand van Kaapse pelsrobbe in die V&A waterfrontgebied te bewaar deur die gebied aktief te patrolleer, verstrengelde diere te identifiseer en verstrengeldes veilig te verwyder. Op 29 Junie 2026 het die span gereageer op 'n besonderse ernstige verstrengelingsgeval met 'n jong manlike rob met 'n verskriklike nekwond by die Nelson Mandela Bay Poort. Dit was sekuriteitspersoneel by die waterfront wat besef het dat die rob in nood was en die platform waar hy gerus het afgesluit het sodat die MWMP-span kon reageer voordat hy na die water kon terugkeer. Veearts Ilse Jenkinson het 'n spesiale ontwerpte pylpaal gebruik om 'n kalmeermiddel toe te dien en sodra die rob in die slaap was, kon die span toe veilig naderkom. Die span het 'n nylon visvangkoord gevind wat uiters styf om sy nek gelus was en die gevorderde toestand van hierdie wond het aangedui dat die rob al vir 'n lang tydperk met die verstrengeling gesukkel het. Na die nodige behandeling en assessering het die span die rob met 'n fin merk gemerk en hom fyn dopgehou terwyl hy in die hawe rond beweeg het.
Hierdie groot ou is een van die vele gevalle waarop die span gereageer het om beseerde, benoude en verstrengelde diere te help, waarvan baie deur marine besoedeling en afval geraak word. 'N Video wat op Facebook gedeel is, wys hoe Ayanda en Martin deur die 41 plastiek items en stukkies vislyn gaan wat verwyder is tesame met data oor elke redding of ontwarring. En as jy nou gaan kyk daarso, hulle sê vir ons benewens die vele verwydering van verstrengelinge, gebruik die MWMP ook data-gedrewe oplossings om skadelike interaksies tussen robbe en mense te verminder, soos om toegewyde rusruimtes te verskaf, om robbe te ontmoedig om op bote te klim. Dit is alles deel van die onskatbare werk wat gedoen word om hierdie diere te beskerm teen gevare buite hulle beheer. Terwyl hierdie marine helde op die gevolge kan reageer, beklemtoon die Two Oceans Aquarium dat die beskerming van seelewe en die voorkoming van hierdie voorvalle in die eerste plek kollektiewe optrede van die industrie, regeringsorganisasies en almal wat baat vind by 'n gesonde oseaan vereis. Jy kan help deur verantwoordelik te vis te vang en deur elke lusmateriaal soos die lipkies of botteldoppe of die etikette op 'n nuwe T-hemp te sny voordat jy dit weggooi of in jou herwinningsmiddels plaas. So ek het my net gedog ek deel hierdie storie met jou vanaand. Dit is vir my oulik geweest om te sien hoe hulle die robbe help en dit is altyd goed om te weet daar is mense wat nog 'n impak wil maak in die lewe, nê? Ek sien hier is ons nog 'n paar boodskappe wat deurkom. Kom ons gaan maak musiek. Ek laai so lank die nuwe musiek wat ingekom het.

yo, no, no, van. Jij is mak gemak in een gehak, vir 'n groote in die pan.

lekker paar treffers daar in 'n ry gehad. Nou daar is onder andere Cliff Richard, Elis Matron, Dickie Louder, Rudy Nates, Bellamy Brothers en Armand Hofmeyer. En ek sien die tyd is so amper 25, is nou net 25 voor 12. En ek gaan jou so 'n bietjie vroeër groet vanaand. Ek is so 'n bietjie gedaan hier waar ek nou saam met jou sit en kuier, maar ek en jy kuier môre. Kuier ons weer saam tussen 6 en 9 natuurlik. Môre is 'n tyd vir donderdag dinge. So dis weer 'n vol program met lekker musiek, lekker speletjies. Ons doen die donderdag 3 in 'n ry. Ons het flinke vingers en natuurlik gaan ons net lekker gesels en lekker musiek maak. So skakel gerus môre aand in tussen 6 en 9. Dan kuier ek en jy weer lekker saam op donderdag dinge en Sondag kuier ek en jy saam tussen 3 en 6 met Nostalgies met Nelis. Dan sluit ons die naweek op die regte manier af en ons gaan lekker saam kuier. Nou ja, jy moet 'n heerlike dag hê môre. Jy moet vreeslik lekker slaap. Baie dankie dat ek vanaand saam met jou in jou huis kon gekuier het en dit was vir my lekker geweest. Dankie vir almal wat saam rondgerits het hier op die rondrits rondom Tali. En soos ek altyd sê, voor ek groet as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier môre middag 6 uur weer saam.

is een nieuwe wereld waar niemand jou verstaan. In al ons waardes vergaan. Al ons waardes, ja, al ons waardes. Hulle sirkel af in die drein. Almal sukkel om aan die lewe te bly. En waar sit jy? Waar sit jy? Waar sit jy?

weet jy bedoel met sien jou later? Het jy gemeen ek sien jou weer? Ek sien ook glad nie meer jou gesig nie. Soek jy nie antwoorde op vraag nie? Ek sal kon luister as jy praat. Sou jy kon luister na my raad? Want liefde is groot genoeg vir meer as een.

0: fucking mind.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.